0: Privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi. Samtidig svarer over 6 av 10 at de er misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson sier til avisen at regjeringen jobber for å bedre folks råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier at de vil gi dusør på $30,000, tilsvarende litt over 280,000 norske kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater. Belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt er det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker skal ha blitt utstasjonert under krigen i Iran. Samtidig har konflikten mellom USA og Iran utviklet seg til en fastlåst stillingskrig, sier korrespondent i USA, Ragnhild Vartdal.
1: Det virker å ha vært en pause i angrepet en god stund, også nå i helga mellom Iran og USA direkte, men vi ser at iransk støttet militsgrupper både i Jemen og i Libanon, der er konflikten fortsatt varm. Israel skal ha angrepet flere mål i sør i Libanon i løpet av helga. Det er flere omtaler av krigen som nå er egentlig en stillingskrig, en økonomisk krig, der partene ser ut til å prøve å tyne hverandre til forhandlingsbordet, se hvem som holder ut lengst rent økonomisk.
0: Den omfattende skogbrannen i Belgia har mer enn doblet seg i omfang på ett døgn. Et område på rundt 30 kvadratkilometer er svidd av i brannen.
2: Naturreservatet Aust i Belgia har fått enorme skader i løpet av helga. Store myrområder og få veier har gjort det vanskelig for brannmannskapet å komme fram. Mer enn 250 mennesker deltar i arbeidet med å få kontroll på brannen. Også forsvaret og sivilforsvaret er satt inn. Dette er den største skogbrannen som noen gang er registrert i Belgia. Og brannen er bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
0: Med reporter Eivind Molde. Et eldre ektepar er funnet døde. 5 personer er skadet og over 500 mennesker er evakuert etter 2 skogbranner på øya Salamis i Hellas. Det opplyser greske myndigheter. Flere hus er ødelagt og slukningsarbeidet er krevende på grunn av sterk vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK PN+.

kjøtt og står beredt og speiler seg i solefall i ei steinurheit. Så kjem det regn og vask

0: Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange i Kyiv er redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
1: Kyiv er fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der i det alarmen går, så er det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå i sommer. Da har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større.
0: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det er konklusjonen i en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes i helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO og som de la frem for regjeringens finanspolitiske utvalg i sommer. Jørgen Ingerø er seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
2: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet i KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
3: En av de måtene er helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som i stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
4: Det du sier er at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
2: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
4: Uten at vi jobber mer.
2: Uten at vi jobber mer.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. Det er i natt satt i gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord i Bamble i Telemark. Seilbåten som er hvit og blå og av merke Maxi 68 ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber alle som har sett båten eller som har informasjon om å ta kontakt. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
5: NRK PM+.

helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent, tis nok kan det bli for sent. Fri på vindens brede rygg, dit ørn og ravner bor.

hver time for seg selv. Hvis det hendte noe trist, var det glemt.

Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede i dag mandag og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra i krigen mot Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på $30,000, rundt 280,000 kroner, for drap eller pågripelse.

0: tyfon traff landet som den kraftigste tyfonen hittil I år.
1: Kraftig regn siden mandag har ført til at flere elver I Henan-provinsen I Kina har steget til farlige nivåer. Redningsarbeidere jobber med å tette hull I elvevoller etter at det kraftige regnet førte til store oversvømmelser. Landet evakuerte over 1 million innbyggere da tyfonen nærmet seg.
0: Også den amerikanske delstaten Indiana har blitt herjet av ekstremvær.
1: Minst 6 personer, blant dem en 4 år gammel gutt, så langt døde som følge av kraftig storm og flom I den amerikanske delstaten Indiana denne uka. Kraftig regnfall på 280 millimeter over 2 dager førte til at vannet oversvømte biler og boliger. Innbyggerne brukte kajakker og båter for å komme seg rundt I gatene. Omfattende redningsaksjoner satt I gang etter ekstremværet.
0: Reporter Tuva Skøyen Grue. Det I natt satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten, som hvit og blå og har merke Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber om at alle som har sett båten eller som har informasjon om hvor den kan være, tar kontakt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4 og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 er misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt i medisinpriser. Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det er konklusjonen i en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes i helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO, og som de la frem for regjeringens finanspolitikkutvalg i sommer. Jørgen Ingerød er seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
1: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet i KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
2: En av de måtene er helse.

0: Det ødelagt, og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. I Brasil har minst 10 personer mistet livet etter at en buss veltet i et bratt fjellområde nord for Rio de Janeiro i går, det opplyser det lokale brannvesenet og brasilianske medier. 8 personer døde på ulykkesstedet nær fjellbyen Petrópolis, mens ytterligere 2 personer døde på sykehus. De 10 omkomne skal være 9 kvinner og 1 ung jente, melder NTB. Alvorlige bussulykker skjer ofte i Brasil på grunn av krevende veier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette NRK P1+.

0: NRK PN+. Her NRK Nyheter klokken 5.30. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede i dag mandag og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra til krigen med Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dessør på $30,000, tilsvarende litt over 280 000 norske kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater, og belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Samtidig har konflikten mellom USA og Iran utviklet seg til en fastlåst stillingskrig, sier korrespondent i USA Ragnhild Vartdal.
1: Det virker å ha vært en pause i angrepet en god stund, også nå i helga mellom Iran og USA direkte, men vi ser at iransk støttet militsgrupper både i Jemen og i Libanon, der er konflikten fortsatt varm. Israel skal ha angrepet flere mål i sør i Libanon i løpet av helga. Det er flere omtaler av krigen som nå er egentlig en stillingskrig, en økonomisk krig der partene ser ut til å prøve å tyne hverandre til forhandlingsbordet, se hvem som holder ut lengst rent økonomisk.
0: EM i friidrett ga 6 norske medaljer i alt, men det kunne vært flere. På avslutningskvelden i går var Sondre Guttormsen medaljehåp i stav for menn, men det ble en 6. plass.
2: Nei, det går ikke. Det blir bare nesten i dette mesterskapet også.
3: Nei, jeg jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og
4: ja, jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett og slett.
5: Og med Guttormsen ute lå det siste norske medaljehåpet hos spydkaster Sigrid Borge.
2: Men det går veldig høyt, det spydet, og dette dessverre litt rett ned. Og da blir det en

0: fjerdeplass.
1: Det var bare nesten. Jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta fjerde. Ja.
2: Det norske laget reiser dermed hjem med totalt 6 medaljer. Ingen av dem kom på EMs avslutningsdag.
3: Reporter Even Bertelsen. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Panettiere var blant annet kjent for sine hovedroller i tv-seriene Heroes og Nashville. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent, melder den amerikanske tv-kanalen ABC News, som siterer representanten hennes. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK P1+.
5: Arve Juritzen har hatt mange hatter og gjort veldig mye forskjellig opp igjennom. I dag han politiker for Høyre I Oslo bystyre. Men også Arve Juritzen har en dag vært en spent førsteklassing som skulle starte på sitt skoleløp. Og det bærer denne andagsuka preg av.
6: Akkurat nå det mange nervøse seksåringer og kanskje enda flere nervøse foreldre. For I dag det første skoledag de fleste steder I Norge. En dag som for alltid vil være med oss. Jeg husker min særdeles godt. Jeg holdt mamma I hånden og hadde på meg nye klær og en ny sekk, som jeg var veldig stolt av selv om den var vond å ha på. Jeg var klar for å begynne på skolen, klar for å lære, klar for nye venner. Men selvfølgelig så var det også skummelt med så mange ukjente, og så var jeg redd for at det var mange ting jeg ikke ville forstå, og mange ting jeg kanskje kom til å gjøre feil. På søndagsskolen hadde jeg hørt om hvordan Jesus tok til seg kunnskap, der han satt blant de lærde I tempelet. Først lyttet han til dem, og så stilte han spørsmål. Først lytte, så spørre. Ja, var det ikke akkurat dette her jeg sto og tenkte på der I skolegården? For en etter en ble elevene ropt opp og gikk inn til sine klasser. Skolegården ble tommere og tommere, og til slutt så var det bare mamma og jeg som sto igjen. Skoleledelsen hadde gjort en feil, de hadde glemt å sette meg opp på klasselistene. Ja, det ordnet seg fort, jeg ble en del av klasse 1C og begynte den lange kunnskapsreisen. I ordspråkene står det, lær den unge den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Første skoledag dagen vi foreldre må klare å slippe hånden I noen timer, slik at barna kan gripe tak I sin egen fremtid. Vi har visst de veien. I dag skal du begynne å gå den selv. Ja, nå skal ikke jeg gjøre denne dagen skumlere enn den allerede men I disse første skoleårene så bygger vi grunnmuren til det som skal vokse til vårt selvbilde. Og det så lite som skal til for å hamne på siden av det de andre mener vanlig. Litt annerledes klær, hudfarge, ikke så flink I idrett, eller en litt alternativ familie. Dette skal jeg snakke mer om I morgendaktene denne uken. Men I dag det en glad festdag som skal nytes. Så mens du ser seksåringen din vinke «ha det!» og forsvinne inn I skolebygningen, så kan du la Alf Prøysens ord summe I hodet. Over regnbuen, der himmelen blå. Alle drømmer skal vise veien der du skal gå. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen, flau vind, 16 grader. Færder, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 16 grader. Svenner, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 16 grader. Jomfruland, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 15 grader. Lyngør, nordvest lett bris, 5 meter per sekund, 15 grader. Torungen, nordvest laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Oksøy, nordvest laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Lindesnes, nordvest frisk bris, 10 meter per sekund, 13 grader. Lista, nordvest laber bris, 7 meter per sekund, 13 grader. Eigerøya, nordvest frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Obrestad, nordlig frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Ekofisk, nordvest lett bris, 5 meter per sekund, 14 grader. Kvitsøy, nordlig laber bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Utsira, nordlig frisk bris, 10 meter per sekund, 11 grader. Slåtterøy, nordlig lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Feie, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 10 grader. Ytterøyene, svak vind, 10 grader. Kråkenes, svak vind, 10 grader. Gullfaks C, svak vind og 10 grader. Svinøy, flau vind, 10 grader. Ona, sørvest lett bris, 5 meter per sekund, 11 grader. Veiholmen, vestlig frisk bris, 10 meter per sekund, 12 grader. Sula, vestlig laber bris, 8 meter per sekund, 11 grader. Heidrun, nordlig frisk bris, 10 meter per sekund, 11 grader. Buholmråsa, vestlig laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Rørvik, vestlig lett bris, 3 meter per sekund, 11 grader. Nordøyan, vestlig laber bris.

Bris 7 meter per sekund, 12 grader. Sklinna, vestlig laber bris 6 meter per sekund, 12 grader. Vega, svak vind, 11 grader. Solvær, ved sør-vest, lett bris 4 meter per sekund, 11 grader. Røst, nordlig frisk bris 10 meter per sekund, 12 grader. Helligvær, sør-vest lett bris 3 meter per sekund, 11 grader. Skrova, svak vind og 12 grader. Rotvær, sør-vest lett bris 5 meter per sekund, 12 grader. Bø i Vesterålen, nordlig lett bris 4 meter per sekund, 11 grader. Andøya, nordlig lett bris 5 meter per sekund, 10 grader. Hekkingen, svak vind, 11 grader. Måsvik, svak vind, 11 grader. Og Torsvåg, svak vind, 11 grader. Rognsundet, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Fruholmen, nordlig lett bris, 4 meter per sekund, 10 grader. Slettnes, svak vind, 12 grader. Berlevåg, flau vind, 11 grader. Makkaur, svak vind, 12 grader. Vardø, flau vind, 12 grader. Og så har vi for Kristiansand, flau vind, 13 grader. Oslo, nordlig laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Bergen, svak vind, 10 grader. Trondheim, sør-vest laber bris, 6 meter per sekund, 10 grader. Tromsø, svak vind og 10 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig bris, på kysten nordøst periodevis frisk bris. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær, men fremdeles enkelte regnbyger lengst nord. Agder, nordvest bris, på kysten vest for Oksøy, periodevis liten kuling. I ettermiddag forbigående stiv kuling. Skiftende skydekke, oppholdsvær, fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Fjellet i Sør-Norge, nordvest bris, frisk bris i nordlige fjelltrakter. I nordlige fjelltrakter skyer og enkelte regnbyger, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Rogaland, nord- og nordvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag stiv kuling lengst sør. Utrygt for enkelte regnbyger på kysten først på dagen, ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Hordaland, nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Fra i ettermiddag opp i liten kuling. Utrygt for enkelte regnbyger på kysten først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordlig bris, fra i ettermiddag nord og nordøst, periodevis liten kuling på kysten. Først på dagen utrygt for enkelte regnbyger, vesentlig på kysten og i nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Møre og Romsdal, bris mellom sørvest og nordvest, periodevis frisk bris på kysten i nord. Fra i ettermiddag nordlig bris, og på kysten nordøst frisk bris. Skyer eller delvis skyer og perioder med regnbyger. Trøndelag, vestlig frisk bris, fra i ettermiddag nordvest bris, periodevis liten kuling på kysten, skyer eller delvis skyer og perioder med regnbyger. Nordland, skiftende bris, økning til nordlig liten kuling utsatte steder, først i Lofoten og Vesterålen. I kveld periodevis stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. For det meste skyer og spredt regn og regnbyger. Troms, nordlig bris, økning til frisk bris på kysten, fra i ettermiddag liten kuling. Regn og lengst sør-vest spredte regnbyger. Finnmark, nordlig eller nordøstlig bris, på kysten i vest frisk bris, fra i ettermiddag liten kuling. Regn og regnbyger. Lengst øst delvis skyet oppholdsvær, men fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Spitsbergen, nordvest eller vestlig bris, i nord vestlig frisk bris. I nord perioder med sludd og snø, ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, nordøst frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker, nordvest, liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Flaten, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør,
Nordvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, nordlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking, skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen, nordlig frisk bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga, nordlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken, nordlig bris, moderat, periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, nordlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen, nordlig frisk bris, moderat eller røff sjø, og regn og moderat sikt. Sklinnabanken, Trænabanken og Røstebanken, nordlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, nordlig liten kuling, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, nordlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, periodvis regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, nordøst, liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflake, nordøst, liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken og Nordkappbanken, nordøst, liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Kildinbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var værmeldingen.

0: That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a tramp. Tramp. Hm. Ooh. She gets too hungry for a dinner at 8 now. Hates the theater, but never comes late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. Don't go to crap games with the barons and earls. Won't go to Harlem and Hermes and Pearls. She won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. A life without care. She's broke, and that's so. Hates California.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4, og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Det første skoledag mange steder i landet, og starten på skolegangen en kritisk tid, mener mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning.
2: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
3: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
2: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
1: Reporter her var Eirik Hinn-Sveen. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet å stanse Russlands krig mot Ukraina. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammes av EU-sanksjoner øke med rundt 30%. Kallas sier tidligere sanksjoner har kostet Russland over 1000 milliarder euro. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt i medisinpriser. I India har minst 6 personer blitt trampet ihjel, og flere har blitt skadet etter at det oppstod trengsel ved

0: NRK PN+.
1: God morgen, det nyhetsmorgen, og det blitt mandag.
2: De fleste kommunene bryter lover ved å ikke be om politiattest når de tilsetter folk i barneskolen.
1: USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea, sier Donald Trump. De er for dyre og sender det han kaller et fiendtlig signal til Nord-Korea. Han har jo så godt forhold, sier han til Kim Jong-un.
2: I Tyrkia så krigsveteraner skeptiske til at militante kurdiske PKK-medlemmer blir gitt nåde og slipper straff.
1: Og vi stiller med samme utrustning i penalet som alle de som har første skoledag enten i dag eller en av disse dagene.
3: Fargeblyanter og en ny blyantspisser og viskelær.
2: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Farmariello og Katrine Nybø.
1: Og når det gjelder nettopp det med skoler, det viser seg at 3 av 4 kommuner som er undersøkt bryter loven når de ansetter folk på barneskolen. Det viser en kontroll som statsforvalteren har utført. Alle som jobber med barn skal ha politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær er tilfelle, i hvert fall at de ikke har levert den. Avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg.
4: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass. Her må de ha gode systemer for å sikre at dette her ikke skjer. Da.
5: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges. Arbeidet pågår fortsatt, men så langt er resultatene nedslående. Bare 2 av 8 undersøkte kommuner i Innlandet hadde alt i orden.
4: Jeg tenker jo at det er viktig at disse rutinene her er på plass, og at internkontrollen hos kommunene fungerer, for det er jo som utdanningsdirektoratet sier at dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
5: I Østre Toten manglet det politiattest i hele 12 av 17 nylige ansettelser på barneskoler i kommunen. Kommunen kunne ikke dokumentere at dette var innhentet. Det er kommunalsjefen for oppvekst og velferd, Anastasia Pettersen, ikke fornøyd med.
6: Og ja, jeg bekrefter at de har funnet en del mangler. Vi tar det på største alvor, og nå jobber vi med å

0: Både revidere våre rutiner som sørger for at ledere med ansettelsesmyndighet sørger for at attesten både blir innhentet og kontrollert før vedkommende som søker stilling der det kreves politiattest kan bli ansatt og begynne å jobbe.
1: Kan foreldre og foresatte være trygg på at de som jobber i skolen i Østre Toten er skikket til å være der?
0: Ja.
1: Men hvordan kan du være sikker på at det er trygt i skolene når dere ikke har en dokumentasjon på at man har sjekket en politiattest?
0: Jeg vil påpeke at tilsynet til statsforvalteren gjelder dokumentasjon, om denne dokumentasjonen er tilgjengelig i de sakene det gjelder. Det betyr ikke at vi ikke har fulgt rutine ved å innhente dokumentasjon, eller ved å innhente politiattestene på de personene som ble ansatt.
2: Det er ikke bare innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester. Lederen for Utdanningsforbundet i Innlandet, Tore Johan Nærbø, sier han både er skuffet og overrasket over resultatet.
3: Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal gå og få en politiattest for alle sammen. Selvfølgelig kan det være enkelttilfeller hvor en ansettelse kommer på veldig kort tid, men det er fortsatt ingen grunn til at man ikke skal få politiattesten rett i etterkant. Dette dreier seg om gode rutiner og innhenting av attester. Dette må man få på plass.
1: Hvorfor er det så viktig at alle som skal bli lærere leverer politiattest?
3: En lærers hverdag er å være i kontakt med, å være i nærheten, å være i relasjon med barn, unge, elever og studenter. Dessverre så ser vi jo fra tid til annen at det kommer saker hvor ansatte i skoler og barnehager gjør ting som man ikke skal gjøre. En politiattest kan jo være med på å forhindre at disse menneskene ansettes til å jobbe i skoler og barnehager, og jobbe i nærheten av barn.
4: Og reporter var Knut Røsrud.
5: Og mange skolesekker i hele landet er pakket og klare for første skoledag i dag. Men hva har egentlig barna i sekken sin? Vi har undersøkt hva barna i Tromsø må ha til skolestart.
6: Er det en engjørningssekk som er lilla?
7: En som har litt mye på seg. Sånn litt unike lomme og en sånn hengende bamse.
8: Den er veldig gammel, den er veldig skitten.
9: Hvilken farge er den da?
8: Lilla.
10: Jeg har en lappesekk som man kan liksom bytte med sånn lapper.
5: Åsa, Alma, Adele og Rutt er klare for første skoledag. Lurer du på hva Rutt mener med lapper? Katrine Kirkeby på Ark Nærstranda forklarer.
11: De har sånne små patches som festes med borrelås, og der følger det med ulike som man kan personalisere og pynte på skolesekken.
9: Hvorfor valgte du akkurat den sekken da?
10: Den var fin og søt.
5: Skolestartsesongen er en av de travleste tidene på året for bokhandler. Barna skal ha alt klart til første skoledag, og viktigst av alt er kanskje skolesekken. Det vet Anette Kirkevik på Nordli Pyramiden.
12: Den vil ha Beckmann, de små første- og andreklassingene vil ha de i spreke farger med artige figurer på lomma. De litt større vil gjerne ha litt mer enklere farger.
5: Og sekken, den skal fylles.
10: Telefon, nøkler, sikkert penal og matpakke. Og sikkert en sånn postmappe.
9: Hva er det som er kult da i skolesekken da?
10: Jeg vil ikke sagt at det er kult, men det er litt rart hvis du ikke går med en kanskje telefon.
13: Vi skal ha litt matboks, og så skal vi ha vannflaske, og så kanskje en mappe.
5: Bokhandlene har lagt merke til noen ting som går igjen i årets skolestarthandling.
12: Nå er det mye pastellfarger inn i år. Mappe i rosa, turkis og samme penal i samme farge.
11: Vi ser jo en veldig økning i at man pynter på sekken sin med forskjellige sånne små figurer eller mye sånn man kan henge på og pynte med. Da.
5: Er det mye stress for foreldre med skolestartshopping?
12: Nei.
14: Neida, vi har ferie, så vi bare koser oss og heiler noe litt her og der. Så det har vi full kontroll på.
15: Det er ikke stress. Vi skal egentlig bare spise sushi og feire at det snart er en ny skole.
5: Selv uten stress er det mye som skal handles.
14: Nå har vi kjøpt nye skolesekk og litt skrivesaker.
5: Hva er det du har i posen din nå da?
10: Fargeblyanter og nye blyantspisser og viskelær.
5: Med nye skrivesaker er det godt å ha et penal.
10: Et svart. Og med 3-glidelås. Jeg har en sånn miniversjon av en skolesekk med 3 sider. Jeg har et kattepenal.
5: Er det flere lommer i penalet?
10: Det er 3 lommer. Jeg har et penal med en leopard eller geopard på.

0: Har du flere lommer i pennalet ditt?
1: Nei, jeg bare en.
0: Er det noe dere ønsker dere til skolestart?
1: Kanskje et pennal med flere lommer.
0: Selv om det er gøy med nye ting til skolestart, er det ikke tingene i skolesekken som er det viktigste for Astrid. Hva blir det beste med å komme tilbake på skolen?
1: Å lære.
2: Reporter i Tromsø var Sofie Larsen Nesdal.
3: En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt. Politiet rykket ut etter en melding de fikk litt etter klokken 4, og vil komme tilbake med informasjon etter hvert, og vi skal snakke om dette også her i Nyhetsmorgen om noen få minutter.
2: Den amerikanske presidenten Donald Trump har gitt forsvarsminister Pete Hegseth ordre om å kutte kraftig i felles militærøvinger med Sør-Korea. Trump mener øvingene er for dyre og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump grunngir avgjøret med det gode forholdet sitt til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønskt å bidra i krigen mot Iran.
3: EU vil trappe opp sanksjoner mot Russland i høst, det sier utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet er selvfølgelig å stanse Russlands krig mot Ukraina, og hvis de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammer seg EU-sanksjoner øke med rundt 30%.
2: Den amerikanske skådespilleren Hayden Panettiere er død, 36 år gammel. Panettiere var mellom annet kjent for hovedrollene sine i tv-seriene Heroes og Nashville. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.
3: Vi skal til en lang og blodig konflikt som kan gå mot slutten.
2: For i mer enn 40 år så har den kurdiske guerillagruppa PKK vært i bitter konflikt med staten Tyrkia. Nå tilbyr Tyrkia nåde og amnesti for militante PKK-folk, men lederen for gruppa, Abdullah Öcalan, blir foreløpig ikke sett fri.
4: Guerillakamp i fjellene. Det var i 1984 at PKK grep til våpen mot Tyrkia for å kjempe frem sin egen kurdiske stat øst i landet. Kurdistans arbeiderparti, PKK, hadde sin militære base i Kandilfjellene i Nord-Irak. Derfra planla de blant annet angrep mot tyrkiske soldater og politistasjoner. Denne konflikten har kostet mer enn 40 000 mennesker livet. Og både Tyrkia, NATO, USA og EU stemplet PKK som en terrororganisasjon. PKKs leder Abdullah Öcalan, lett gjenkjennelig med sin kraftige bart, står øverst på Tyrkias liste over ettersøkte i årevis. I 1999 ble Öcalan stilt for retten, tiltalt for høyforræderi. Han ble dømt til døden. Men da Tyrkia avskaffet dødsstraff for å søke seg inn i EU, reddet han livet. Og i 27 år har han sittet bak lås og slå på en liten øy i Marmarahavet. Og der blir han visst sittende. Etter noen mislykkede forsøk på fredsforhandlinger for noen år tilbake, tilbød PKK å legge ned våpnene. I februar i fjor ga leder Öcalan overraskende beskjed om at PKK skulle ruste ned og oppløse seg. Guerillagruppen erklærte våpenhvile. Og nå ser vi kanskje slutten på den lange og blodige konflikten som ikke minst har gjort livet til de fleste kurdere i Tyrkia vanskelig. For nå gir Tyrkias parlament amnesti og betinget benådning til tidligere PKK-krigere. For dem som etterforskes for medlemskap eller propagandavirksomhet, foreslår vi at straffen utsettes i 5 år. Og for dem som har fått mer enn 15 år eller livstid i fengsel, foreslår vi å utsette straffen i 10 år. Målet er å reintegrere disse personene i samfunnet vårt, sa parlamentarikeren Abdullah Güler fra AKP-partiet etter at den historiske loven ble vedtatt. Men loven om benådning skaper sterke følelser hos dem som ble rammet av PKKs krig. Og i en park i Ankara treffer nyhetsbyrået Reuters tyrkiske krigsveteraner som har kjempet mot den kurdiske geriljaen. Mange av mennene har proteser. Politikerne vil tvinge oss til å jobbe på samme arbeidsplasser som våre drapsmenn. De vil tvinge oss til å gå i de samme butikksentrene og parkene. Hvordan kan disse drapsmennene bli integrert i samfunnet igjen? Spør Erdem Gergiolo, som snakker på vegne av Organisasjonen for tyrkiske veteraner og martyrfamilier.
2: Reportere var Sissel Wold.
3: Nerina Weiss, forsker ved forskningsstiftelsen FAFO. God morgen.
5: God morgen.
3: Du har forsket på Tyrkia, på PKK og det kurdiske. Hvorfor har Tyrkia og PKK kriget i 40 år?
5: Da må man tilbake til dansen av den tyrkiske staten. Tyrkia ble dannet som et land, et språk, et folk, og da var det ikke plass til etniske minoriteter. Kurdene er den største etniske minoriteten i Tyrkia, og de har hadde ingen rettigheter. Så de har siden...
3: Men hadde de det før, under det osmanske riket, før det moderne Tyrkia?
5: Det osmanske riket var en flerfolkstat, hvor de hadde... Kurdene er hovedsakelig nomader, så de var ganske autonom. Det var ikke så mange som brydde seg om dem. De bor i et område som er... Det er et fjellområde, ganske vanskelig tilgjengelig. Mange av dem, så, og det ottomanske riket trengte også kurdene som buffer mot Iran, det persiske riket. Så de hadde en helt annen status.
3: Og så forandrer det seg med nasjonalstaten, de moderne nasjonalstatene.
5: Ja, de blir plutselig til fjelltyrkere. Og kurdene har jo kjempet om uavhengighet, autonomi, minoritetsrettigheter i alle nabolandene, så i Irak, Iran, i Syria, i Tyrkia. Mens i Tyrkia, så de fleste kurdene bor i Tyrkia, og lenge så har også det tyrkiske regimet vært strengest mot kurdene der.
3: Hva går denne loven som nå kommer om benådning av tidligere PKK-kriger ut på?
5: Det fremstilles jo som om alle kan komme tilbake. Vi har hørt at PKK har annonsert at de skal løse opp. De har trukket seg tilbake til Irak, til Kandilfjellene, og har symbolisk brent noen våpen. Og ideen er at nå er det fred. Hvordan skal vi få reintegrert tidligere PKK-krigere? Og det er, altså, det høres ganske fint ut. De skal ikke straffeforfølges, man venter i 5-10 år, har de oppført seg fint, så blir straffen henlagt. Men det er jo en liten hitch her. Altså, det er ganske mange som ikke blir benådet. Og enn så lenge så vil ingenting skje, for loven trer først i kraft når Sikkerhetsrådet har bekreftet at PKK har lagt ned våpen, og når det skjer vet vi ikke.
3: Så det er mange haker, virker det som?
5: Det er mange haker.
3: Vi hørte jo da i Sissels reportasje at ikke alle tyrkere er begeistret for loven, særlig ikke krigsveteraner. Hvordan er den nye loven om benådning blitt tatt imot blant kurdere?
5: Det lille jeg har hørt, så er man jo positiv, og det er det som alltid skjer. Altså, kurdene er veldig ofte veldig positivt når det skjer en liten endring, fordi man har ønsket fred i så lang tid. Man har vært under ganske... Altså, staten har utøvd vold i så lang tid, at hver eneste endring som kan ses som en positiv endring, tas jo imot med applaus.
3: Hvordan er forholdet i dag mellom, skal vi si, det offisielle Tyrkia og kurdere?
5: Det går litt sånn opp og ned. Altså, vi har hatt en periode 10 år siden, hvor det var ganske enkelt å være kurder i Tyrkia. Det var lov å snakke kurdisk, man hadde til og med noen proforma språkskoler, det fantes en liten kanal på, på statlig TV som sendte på kurdisk. Så det var en åpning, og det... Man skilte mellom den vanlige kurderen og terroristen. Etter kuppet i 2016 så har det gått litt tilbake, og egentlig har veldig mange kurder igjen. Altså, det å være kurder har igjen blitt assosiert med å være terrorist, så det har blitt vanskelig å være kurder de siste 10 år. Og jeg tenker at det tar tid å endre igjen.
3: Og denne loven kommer ikke til å gjøre det i en håndvending?
5: Nei.
3: Nerina Weiss, forsker ved FAFO. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
5: Selv takk.
2: Klokka er straks 6:48. Dette er Nyhetsmorgon i NRK.
3: Donald Trump vil kutte ned på militærøvelsene med Sør-Korea og sier det gode forhold til Nord-Koreas leder en del av grunnen.
2: Ny undersøking blant velgerne etter stortingsvalget.
6: Men det vi ser nå at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte.
3: I løpet av neste timen får vi høyt kvalifiserte råd om matpakken. Den perfekte matpakken er ikke hva den var, men hva er det?
7: Jeg tror det må være sånn ordentlig godt brød med eggerøre og avokado.
3: Det er nemlig studiestart, skolestart, på jobb etter ferien. Mye av dette tar vi fatt i løpet av nyhetsmålen i dag. Men nå til Rogaland, der politiet sier en person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse. Reporter Ali Aktar, du er på stedet hvor dette skjedde. Hva vet du om hva som har skjedd?
8: Foreløpig så vet vi ikke så mye mer enn det som meldt. Her på stedet så det stille nå. Dette en klassisk eiendom. Eneboligstrøk i Sandnes, der hele eiendommen sperret av. Det står en politibil som holder vakt, men de har sagt meg at det kommer mer informasjon når det flere folk på jobb i Stavanger.
3: Men kan du si noe om åstedet?
8: Ja, det er en enebolig. Vi ser at det er noe som har skjedd her. Det er vinduer og dører som er dekket til, så folk ikke skal kunne se inn. Det er en ganske stor eiendom, og hele eiendommen sperret av. Det står flere biler på adressen som har, sannsynligvis har en tilknytning til stedet. Men ellers er det stille og rolig nå. De har fortalt meg at det har vært mange politifolk til stede som har dratt igjen nå. Og om det kommer flere, for eksempel krimteknikere og så videre, gjenstår å se. Men informasjonen skal styres fra Stavanger.
3: Ali Aktar, takk for at du var med der dette skjedde i Sandnes. Du følger med for oss.
2: Arctic Race of Norway unnagjort for denne gang, og om du tenker at det der hadde du aldri klart, så tenker du kanskje feil. De tidligere rusmisbrukerne i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser et godt bevis på at det går an.
9: Vi tar imot dem når de kommer her i stor flokk her. Fantastisk mange ryttere som kommer her i dag og har gjort den første etappen av Arctic Race of Norway.
10: De sykler like langt som proffene i Arctic Race of Norway. Gjengen i aktivitetsgruppa Idretten skaper sjanser har slitt med rusmisbruk, men 180 kilometer fra Evenes til Myre går som en lek. Og farta den bra, mener Paul Erling Bakstrøm selv.
11: Sier jeg at det er i hvert fall 4-25 kilometer i timen, det sånn. Jeg tror ikke det så galt. Ja, det ikke galt å være en høy med avdanket både det ene og det andre.
10: En ting trimmen de får, men vel så viktig samholdet.
11: Og så treffer du jo så ufattelig mye mennesker. Og så du i gruppe, ikke sant? Og du trener sammen og prater mye sammen. Og det utrolig sosialt. Mange tror ikke det at det setter seg på en sykkel og sykler, så skjer det ingenting. Men det blir stadig vekk noe prating, ikke sant?
10: Idretten skaper sjanser et lavterskeltilbud for folk på siden av samfunnet. En naturlig samarbeidspartner for Arctic Race og Knut Erik Dybedal som står bak sykkelløpet.
12: Prestasjonen er kanskje enda større for dem enn hva det er for de som sykler proff. For det er jo det de lever av, det er jo å sykle veldig, veldig fort. Det er jo ikke dette de lever av. Så prestasjonen for dem er nok mye, mye større enn hva det er for de som kommer i mål om ikke så alt for lenge. Ja. Det har vært en viktig ting for oss, det å inkludere alle på en eller annen måte. Og idretten skaper sjanser, det er jo å kunne gi en ny mulighet altså, til de som kanskje ikke hadde den beste starten, eller at det har skjedd noe på veien.
11: Nei, nå har jeg vært i idretten snart i 11 år, så det går veldig fint. Ingen problem. Det er helt topp.
2: Syklinger
11: har jo hatt en stor del av æren, ja. Det har faktisk det, for det er noe med å ha noe å gjøre på fritiden.
2: Reporter her var Ola Hellnes.
3: En seilbåt med en person ombord savnet i Bamble i Telemark. Den 22 fot lange båten ble meldt savnet i går kveld. Pårørende fikk ikke I kontakt med seileren og politiet leter i gjestehavner ved kajer. Kystvaktene, redningsselskapet Helikopterøy leter også langs hele kysten. Det forteller vakthavende redningsleder Andreas Ingsøy ved hovedredningssentralen i Sør-Norge.
13: Her nå så det mest aktuelle området

0: eller mer, skal vi si, Kragerø, Stavern, Bamle. Men hele seilas fra Sandefjord til, til Grimstad er jo et aktuelt område.
1: Og seilbåten, den er hvit og blå, av merket Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Fureholmen og Vågøy.
2: Bier trenger sol og varme for å lage honning. Med det så har det vært en elendig sommer for birøktere på Vestlandet. De kan knapt huske en verre sesong.
3: Her ser vi da en tavle, rolige bier, men veldig lite honning.
4: Det er ikke bare folk som er værsjuke i år. Også biene til Ola Steinar Hestenes trives best inndørs. Denne honningssesongen ser nemlig trasig ut for birøkteren fra Utvik i Nordfjord.
3: Men du blir jo lei når det er sånn som det er nå. Du har jo samme arbeid, men det blir jo ikke resultatet av det.
4: Over hele Vestlandet melder birøktere om stor nedgang i produksjonen. Og i perioder klarer ikke biene engang å lage nok honning til seg selv, og birøkterne må mate dem.
3: Altså, da må jeg fylle på med strøsukker for i hele tatt å holde liv i deg.
4: Biene trenger varmt vær og mye opphold for å jobbe, noe som vel ikke har slått til i år. Lederen for Hordaland Birøktelag, Vegard Helland, sier det går ut over økonomien til produsentene.
5: Jeg, det er litt vanskelig å si, for jeg har ikke tatt ut alt, men jeg tipper at jeg har produsert rundt et tonn, og i fjor produserte jeg 3,5 tonn. Det blir et helt annet utbytte på honning i år enn det har gjort i andre årene, så det er et veldig spesielt år.
4: I tillegg til den dårlige sommeren er det lite lyng langs kysten, noe som er viktig for honningproduksjonen nå på seinsommeren, ifølge lederen for Fjordane Birøktelag, Svein Terje Nødseth.
6: Så oppstod der et fenomen i vinter, der vi hadde 2 måneder med barfrost. Og det gjorde til at omtrent all lyng er ødelagt. Når vi birøktere normalt da ferer på lyngtrekk, så er ikke det noe lyng å høste pollen og nektar av. Fordi at den er omtrent brunsvidd, all røstlyng.
4: For Hestenes i Utvik kan produksjonen i verste fall ende på 10% av et normalår. Nå håper han at de små trofaste vil klare seg gjennom vinteren, slik at neste sesong blir bedre.
3: Vi rester jo av, så kommer vi til februar-mars, og da begynner vi å krible i nevene og få begynne igjen. Så vi står på.
2: Reporter her var Håkon Vatnar Olsen.
1: Mens folk med diabetes type 1 får dekket utgiftene til en glukosemåler av den typen som er festet på armen og gir deg oversikt hele tiden over sukkernivået i kroppen, så gjør ikke de, og det er de aller fleste, som har diabetes type 2 det. Det gjelder blant andre Kjell Sigmund Gunnarsen.
7: Jeg har en sånn glukosemåler her som er festet til armen, som gjør at det er lettere for meg å følge med på diabetesmålinger. Og den oppdateres da hvert minutt, sånn at jeg hele tiden kan ha en sånn tålig riktig informasjon om hva jeg bør sette i forhold til måltider og liksom de forskjellige tingene da.
8: Han fikk påvist diabetes for 20 år siden, men for 3 år siden ble hverdagen enklere. Den lille plasterlappen på skuldra gir nemlig kontinuerlig oversikt over sukkernivået i kroppen.
7: Ja, så for det første så har jeg jo fått et mer stabilt blodsukker, til og med diabetespleieren min er fornøyd med langtidssukkeret. Og det er jo så veldig mye lettere i de fleste situasjoner å heller bare se raskt på telefonen, så ligger du an, enn at du må ta fram et medikament og stikke det sammen med folk. Enkelte liker ikke også å se blod, for det kommer jo alltid litt blod ut, så hverdagen er jo litt to vidt forskjellige.
8: Siden Gunnarsen har diabetes 2, må han selv betale de 1600 kronene i måneden som måleren koster. De med diabetes 1 får måleren dekket av staten. Britt Inger Skånes er generalsekretær i Diabetesforbundet.
9: Vi tenker at når man har diabetes type 2 og bruker både hurtig- og langtidsvirkende insulin sånn som Kjell gjør, så har man i grunn diabetes nesten som en med type 1. Altså man må ha kontinuerlig insulin, man må sjekke blodsukkeret mange, mange ganger om dagen. Man har samme risikoen i forhold til høyt blodsukker, lavt blodsukker, tøffe episoder. Og da tenker jeg at de burde også kunne få en sensor på lik linje som med de som har diabetes type 1.
7: Ja, jeg har jo da type 2 diabetes og har akkurat samme medisinering som en med type 1 har. Og jeg har jo liksom hatt følinger som du et av kriteriene for å få denne her måleren, men alligevel så får jeg ikke godkjent dekket av det offentlige.
8: Hvordan føles det?
7: Nei, altså, jeg synes jo det litt urettferdig at det skal være forskjell på det, og ofte så det jo sånn at det er mer applikasjoner med type 2-diabetes hvis ikke den regulert enn det med type 1.
8: Omkring 270 000 personer har diabetes i Norge. 90% av de har diabetes 2. Spørsmålet om økonomisk støtte har vært politisk diskutert. Beslutningsforum for nye metoder utsatte sin vurdering i mai, grunnet behov for avklaring rundt hovedansvaret for pasientgruppen og finansieringen. Jan Frick er leder av Beslutningsforum. Han sier at saken nå er hos departementet, og at de avventer svar derfra før det bestemmes når saken skal tas opp igjen. Samtidig sier han at glukosemåleren vurderes som kostnadseffektiv for denne aktuelle gruppa. Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke kommentere hva merkostnaden med glukosemåler til alle vil være. Gunnarsen mener det vil lønne seg på sikt.
7: Så jeg er jo helt overbevist om at jeg kan holde meg i jobb atskillig mye lenger med altså for den måleren.
1: Kjell Sigmund Gunnarsen, reporter var Kari Byklum.
10: En podcast fra NRK.
11: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
12: Det er så kraftig oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
11: Men hvordan fikk de det til?
13: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
11: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
14: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
15: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
1: Klokken er blitt 7. Dette er Nyhetsmorgen på en mandag, NRK P2, NRK 1 og i appene våre.
2: Det er første skoledag i dag, men ikke en gledens dag for alle, fordi mobbombudet i Tromsø de har laget råd for å unngå mobbing.
1: Donald Trump sier USA skal kutte kraftig i de felles militærøvelsene med Sør-Korea, en nær alliert, og begrunner det med at han har så godt forhold til Nord-Korea.
2: Og velgerne går mot høyre, viser en ny studie av stortingsvalget i fjor.
16: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring, så alt dette peker i retning av høyresiden og kanskje særlig FRP.
1: Spydkaster Sigrid Berg setter ord på en følelse mange av oss har hatt.
17: Det var bare nesten alle kastene. Jeg var egentlig ganske jevn, men jeg fikk bare ikke ut av lille ekstra. Så jeg skulle ønske jeg klarte det.
2: Vi skal oppsummere EM i Birmingham snart her i Nyhetsmorgen, som i dag er ved Ugo Fermariello og Katrine Nybø.
1: Første skoledag, enten er det i dag eller senere i uken, eller kanskje for noen har det allerede vært, men det er altså en av de dagene vi virkelig kommer til å huske, og ikke alltid går det godt. Det sier mobbeombudet i Troms, som har vært med på å lage en veileder som skolene skal ta i bruk for å unngå mobbing. Og dette er en sjekkliste som gjelder ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordningene. På Reinen skole i Tromsø har elevene mange tanker om hvordan de skal være snille og greie med hverandre nå som det er skolestart.
18: At man er hyggelig med alle for det, og man ikke kjenner dem og spør om dem har lyst til å være med. Man skal trøste og spørre om man blir venn med folk, og at de skal leke i lag.
19: De går i tredje og fjerde trinn på Rein skole i Tromsø. Mari, Jon, Solveig og Sofie både vet hvordan man skal ta vare på de andre, og vet hvordan det føles når ting ikke er greit.
20: Ja, jeg har opplevd av selv at jeg kan bli med. Men jeg treffer veldig mange andre personer som trenger hjelp.
21: Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg har sett det. Og så har jeg kommet og hjelpe.
19: I dag er nemlig dagen kommet. Første skoledag.
22: Det å komme til skolen, det er veldig fint for de aller fleste, men så er det litt vanskelig for noen.
19: Sier rektor ved Rein skole, Janne Johansen.
23: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
19: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.

0: skolens forebyggende arbeid mot mobbing, men det også flere ting på lista som de nå har tatt med i forberedelsene på skolestarten.
1: Den blitt veldig godt tatt imot av vårt personale, fordi at det en systematisering av et arbeid som vi vet at vi må gjøre når skolen starter.
0: Sier Janne Johansen.
1: Og jo tydeligere rammer vi klarer å lage, jo bedre. Og jo lettere vil det være for flest mulig elever som kommer hit.
0: Noe av det som sjekklista fokuserer på er måten mobbing og utfrysning ofte skjer i det skjulte.
2: Det betyr at en utestengingsmekanisme kan være nesten usynlig. Det kan være en liten vridning på skuldra, det kan være en liten himling med øyet, det kan være vanskelig å fange opp. Og derfor er man jo her ute etter å prøve å, for det første å ha en kunnskap om de ulike elevene sin rolle i det her. Hvor er de her?
3: Hva skolen skal tenke på for at alle skal ha det bra?
4: At man skal passe på hverandre, ikke utestenge noen.
5: Ja, det er viktig, for barna de kan kanskje ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på, men løp etter det, derfor kan det bare gå til en voksen.
6: Råd fra Jon Albrigtsen Norgård, fjerdeklassing på Reinen skole i Tromsø, hvor vår reporter var, Eirik Hinsveen.
7: Dette er en dag med mye spenning for de som skal begynne på skolen, men det er nok ikke bare elevene som er spente, foreldre også. Finn Lea, du er rektor ved Kannik skole i Stavanger. God morgen.
8: God morgen.
7: Du skal møte et nytt kull om få minutter. Kan det bli for mye spenning fra foreldres side?
8: Det kan det. Jeg tror at elevene må bare skru seg vekk fra feriemodus og inn på elevrollen nå. Og at foreldrene må slippe dem og tenke at dette klarer læreren utmerket godt selv. Og at vi fikser det som skal skje på skolen, og så må de følge opp det som er hjemme.
7: Ja, hva type situasjoner er en hamner i som lærer med foreldre?
8: Det er mye bra. Det er viktig at foreldrene tar kontakt ved bekymring eller hvis det er noe viktig, men vi trenger ikke alle trivielle spørsmål som kommer inn som tar tiden vekk fra læreren og gjør at han må bruke mye mer tid på oppgaver som han egentlig ikke trenger å gjøre, i stedet for å fokusere på klassen og eleven på skolen.
7: For det er kontakt som er det største problemet her. Hvor mye preger det arbeidshverdagen til lærerne?
8: Det preger mye, og nå har statsministeren akkurat gått ut og sagt at læreren eller skolen har fått utrolig mange oppgaver i de senere årene som de egentlig ikke skal ha. Og det er viktig at foreldrene tenker at det er profesjonelle lærere som bruker tid å si på eleven, på læring, på dannelse, på at de skal ha et godt skolemiljø. Og det må foreldre og egentlig alle stole på at læreren klarer, og det gjør vi også. Og på Kannik skole så har vi masse gode rutiner som gjør at vi tar vare på eleverne. Og skulle det være noe vi lurer på, så er det vi som tar kontakt med foreldrene. Men for all del, foreldrene har vi et kjempegodt forhold til, men det er for mange trivielle spørsmål som dukker opp.
7: Hva typisk er det foreldre lurer på da?
8: De lurer på om de kan få gå litt før, om læreren kan sjekke at de har med seg matpakke, at de har med seg gymtøy. De lurer på om eleven var på skolen. De lurer på mange små ting som hvis vi blir bekymret, så ville vi tatt kontakt med de hvis det hadde vært noe.
7: Mm. Men hva er det som er greit å kontakte læreren om da?
8: Er de bekymret for trivselen? Er de bekymret for progresjonen på læringen? Sånne ting som egentlig læreren skal jobbe med, det er kontakten de skal ta. Men skolen tar jo også kontakt med foreldrene hvis de er bekymret. Så det går jo begge veier. Men det er for mange små ting som det blir kontakt med, og det er jo noe som vi tenker at vi kan være foruten.
7: Men forstår du foreldre da, som kanskje er litt bekymret eller spent?
8: Både og, det er klart det at nå er jo jeg på en ungdomsskole, og da har de gått på skolen i 7, 8, 9 år tidligere, så det bør jo være ganske kjent det som foregår. Og er det noe vi vil, så er det å ha et godt forhold til foresatte. Men vi driver skole og dannelse, og ikke oppdragelse i den forstand. Så der må gjerne foreldrene tenke seg om en gang og to før de krever noe fra skolen.
7: Du skal ta imot elever for første gang, skal begynne på skole, din skole for første gang etter du har pratet med oss. Hva skal du si til deg?
8: Jeg skal si at de må skru av feriemodus, skru på læringsmodus og trivselsmodus, og være klar til å ta imot det som læreren og medelevene kommer med.

0: føler av og til at de har, eller vi ser at oppmerksomhetsvinduet er blitt mindre og mindre. Det er ikke en reel som står foran deg når du er på skolen, det er læreren, og han har kanskje mye å si, og lengre tid å si. Samtidig så er det mye praktisk og kjekt å gjøre også. Og vi prøver å gjøre det så konkret som mulig, men skolen er ikke en underholdningsmaskin. Det er en læringsmaskin som vil at eleven skal få kompetanse, ikke bare bli underholdt hele tiden, som de ofte blir, spesielt på de sosiale mediene, som vi har sett har vært en utfordring de senere årene.
1: Takk, rektor ved Kanik skole, Finn Lea, for at du var med oss, og lykke til.
0: Takk for det.
2: Og vi kommer til å komme tilbake til dette med at det er nytt semester i skolen, studier og så videre, blant annet med matpakken, hvor smører den perfekte matpakken til seg selv og til barn, ganske snart. Velgerne har beveget seg mot Høyre. Det viser en undersøkelse som er gjort av stortingsvalget i fjor. Og det folk svarer viser at det er en ideologisk dreining på gang.
3: Det er klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet i Norge de fire neste årene, og det skal merkes.
4: Budskapet traff velgerne i fjorårets valgkamp, da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
3: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først, for å få en realistisk klimapolitikk.
4: Nå viser en ny studie at det ikke bare var oppslutningen på høyresiden som økte. Også velgernes politiske holdninger vridde seg mot høyre.
5: Av og til så beveger jo velgerne seg mellom partiene uten at det egentlig betyr så mye sånn ideologisk eller politisk. Men det vi ser nå er at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte.
4: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Studien bygger på svar fra velgerne etter fjorårets valg.
5: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring, og er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker i retning av høyresiden, og kanskje særlig FRP.
4: FRP har nå vært størst på NRKs målinger i flere måneder. Hvorfor er det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen? Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere høyrestatsråd, mener det handler om troverdighet.
6: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyre vridning, men Høyre som parti har vunnet ingenting på det. Det var et inntrykk at Høyre stilte til gjenvalg i 2025, og det klarte ikke å svare på et sånt behov for fornyelse som jeg tror mange av velgerne på høyresiden ønsket.
4: På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet.
6: Det FRP har gjort er jo også å spise seg innover mot sentrum på en måte. Og det betyr at det kan godt en FRP har potensial for å vokse enda litt mer, men da vil nok det være i første runde på bekostning av Høyre, men delvis også Arbeiderpartiet.
4: Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
5: Det når et metningspunkt, også fordi FRP er et polariserende parti. Så du har en stor gruppe velgere i Norge som er veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen er nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
2: Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning, Mathea Hallingstad Laugen og Eva-Marie Bulai var våre reportere her.
1: De som så søndagsrevyen i går kunne få vite at KI kan gjøre oss så effektive at vi kanskje kan løse eldrebølger uten å jobbe mer. Dette går igjen hos deg også i Politisk kvarter om en dryg halvtime, Ole Reinhardt Omvik.
7: Ja, dette er jo et stort spørsmål vi stiller. Er det sånn at vi blir så effektive med kunstig intelligens at vi faktisk kan løse eldrebølgen? Og i tillegg til det, få mer fritid, og kanskje til og med beholde lønnen vår. Dette påstår i hvert fall de forskerne som vi har snakket med, og jeg har invitert noen litt spesielle gjester, nemlig Anne-Kat. Herland, som for de fleste er kjent som komiker, men hun har også jobbet veldig aktivt med kunstig intelligens de siste årene, og er konsulent for for KI-nettverket i Norge, som informerer næringslivet om dette her, og vi har også invitert Simen Markussen fra Frischsenteret for å se på om dette er mulig.
1: Politisk kvarter 7.45 med Ole Reinhardt Omvik.
2: Klokken 14 minutter over syv. Dette Nyhetsmorgen, og blant overskriftene våre i dag, tre av fire kommuner som statsforvalteren har undersøkt bryter loven når den ansetter folk i barneskolen. Alle som jobber med barn skal nemlig levere politiattest. Det på langt nær tilfelle.
1: Norge hamner på femteplass av nasjonene i EM i friidrett i Birmingham. Vi skal undersøke en gjennomgang snart.
2: Skolen ikke en underholdningsmaskin, men en læringsmaskin, sier rektoren som ber foreldre stole på lærerne før semesterstart.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump har gitt ordre til forsvarsminister Pete Hegseth om å kutte kraftig i felles militærøvinger med Sør-Korea. Dette opplyste Trump om på i sosiale medier i går kveld. Han mener at øvingene er for dyre og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Utenriksreporter Nora Geiran Lingstad, hva er årsaken da til at Trump nå vil kutte i disse øvingene?
8: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nordkoreas leder Kim Jong-un. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nordkorea. Samtidig så skriver Trump på X at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen fordi det er for sent å avlyse. Nordkorea har fordømt øvelsen flere ganger, og mener USA og Sør-Korea forbereder en invasjon mot Nordkorea. USA og Sør-Korea har vært allierte lenge, og har en felles forsvarsavtale som skal beskytte Sør-Korea mot Nordkorea.
1: Og i dag så skal jo starte denne fellesøvingen mellom USA og Sør-Korea. Har uttalelsene for Trump påvirket den på noe vis?
8: Ja, ifølge det sørkoreanske militæret så har årets øvelse allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal nedskalere denne øvelsen er ikke kjent. Denne Ulchi Freedom-øvelsen har foregått årlig siden 2022, men det er ikke første gang Trump har sagt at han vil nedskalere øvelsen. I sin første periode så sa han også at det var upassende å ha militærøvelser på den koreanske halvøya, og i 2019 så ville han også nedskalere militærøvelsene. Planen for øvelsen i år er å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep. Og øvelsen involverer i underkant av 20 000 sørkoreanske soldater og skal vare til 27. august.
1: Takk, utenriksreporter Nora Geiran Lingstad.
2: Akkurat nå smøres det skjæres, det pakkes matpakker på kjøkken over hele landet. Vår reporter Emilie Hellum har vært bejaktet til den perfekte matpakken. Vi skal straks få noen tips til hvordan den kan være. Og hun spurte studenter i Oslo hvordan deres beste variant er.
9: Jeg tror min favorittmatpakke er middagsrester. Sånn taco eller lasagne fra dagen før, 10 av 10.
10: Kanskje en hjemmelaget wrap av noe slag, med noe libabrød, ris og kylling og mozzarella og litt sånt. Tror jeg må være den perfekte matpakken.
11: Matpakke, det er nok brødskiv med smør og skinke. Ganske enkelt, ganske billig.
12: Jeg tror det må være sånn ordentlig godt brød med eggerøre og avokado.
13: Tenker du noen gang på, liksom, ok, nå skal jeg kanskje være på skolen en hel dag. Hva er det jeg burde ha i matpakka for at jeg skal klare hele dagen?
14: Jeg pleier å tenke at jeg må ha noe som metter gjennom arbeidsdagen og studiedagen. Og så prøver jeg å få med meg litt grønt, da. Så om det er en eplebit eller gullerost eller noe sånt.
13: Men hva det verste du kunne hatt i matpakka di da?
11: Ingenting.
14: Det kanskje sånn tørt brød, sånn skalk, som har ligget lenge, med noe sånn svettost. Ja.
12: Oi, det verste jeg kunne tenke meg. Jeg tror jeg er enig i den svette gulosten, altså. Det er ikke så godt.
15: Det er vel ikke noe verste alternativ. Alt funker vel. Alt får sin rolle.
2: Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i helsedirektoratet. Er det mye folkehelse i en god matpakke?
16: Det er det. Det er det absolutt. Altså, vi alle sammen, både barn og unge og vi voksne, vi trenger energipåfyll i løpet av dagen. Og spesielt barn og unge trenger jo mye næringsstoffer og energi til å vokse og utvikle seg, og til å lære og følge med på skolen.
2: Og da er poenget, vi har da gått i ekspertisen, fordi Linda Granlund har jo doktorgraden i ernæring. Du står bak en av dem som står bak de nye nasjonale kostholdsrådene, og du har to barn. Ja. Og du spiser matpakke selv.
16: Det gjør jeg.
2: Hva en matpakke som både inneholder det vi trenger, og som du har lyst til å spise?
16: Nei, altså da det, jeg tenker tre knagger kan være lurt å ha. Grovt, grønt og pålegg. Hvis du har noe grønt, altså frukt, grønnsaker, så får du i deg mye, mye viktige vitaminer og mineraler, og også litt fiber. Og hvis du har da grovt, altså grovt brød, grove kornprodukter, eller

0: andre sånne kornvarer, så får du også I deg fiber og gode næringsstoffer som kroppen trenger. Og så det ofte pålegget som bidrar med proteinene. Og drikke, så melk eller annen drikke. Melka bidrar jo også med både proteiner og kalsium og jod. Så det blir en veldig fin kombo, og så må man jo selvfølgelig variere ut fra hva man liker. For det aller viktigste med matpakka jo også at den blir spist.
1: Og nettopp det. Hvordan så din matpakke ut?
0: Nei, min matpakke var nok, jeg hørte på disse ungdommene her nå, og som snakker om at det kjedeligste litt tørt brød med svettost. Jeg har nok spist mange av de. Jeg tror jeg hadde I min oppvekst, ikke sant, nå begynner dette å bli lenge siden, litt tørt kneippbrød med ost eller skinke eller leverpostei. Men man vokser opp på det også.
1: Men det poenget mitt. Ja. Hva skal til I dag for at folk ikke legger den til side og går og kjøper en halv loff på bakeriet?
0: Ja, hva skal til? Og man kan jo få inntrykk av at matpakken skal være veldig fancy og veldig tilgjort, ikke sant? Jeg tenker at snakke med barn og ungdom om hva har dere lyst til å spise, sånn at man enige om det, og at de ikke kommer hjem igjen med matboksen full. For da får man ikke så mye næring og så mye energi. Sånn at jeg avtaler litt med barn og unge, at de kanskje med på å lage matpakka. Da det ofte enklere å spise den også.
1: Når skal de begynne å smøre den selv, synes du?
0: Nei, det var det som var spørsmålet da. Hjemme hos oss så har vi vel gjort sånn gradvis opp etter, og litt avhengig av hvor mye aktiviteter de har hatt på kveldene. Men da kan de I hvert fall være med og bestemme. Og så pleier jeg å si at det jo langt billigere å ta med mat hjemmefra. Her den gratis, enn å kjøpe den på skolen. Sånn at mat trenger man I løpet av dagen, både for å følge med på skolen, men også for de aktivitetene senere på dagen. Ikke sant? Skal du vinne fotballkampen på kvelden, så det greit å ha ladet opp litt på formiddagen.
1: Men hvordan vet vi at brød grovt nok?
0: Da ser man på den brødskalaen og ser etter det brødet med hele denne kaka, vet du, som du ser på merket på brødene.
1: Alt er svart, ikke det litt mye for langt da?
0: At det enten 3 eller 4 skraverte, da det 75-100% grovt. Det bra. Ellers så det mange som ikke spiser brød, grove knekkebrød eller andre grove kornprodukter eller salater. Altså, hvis man ikke liker brød, så ikke tru barna til å spise det, men da finn andre alternativer.
1: Det blir litt mer arbeid allerede.
0: Det blir litt mer arbeid, men det viktigste jo at man finner noe som barn og ungdommene har lyst til å spise, og at det næringsrikt.
1: Er det forskjell på hva rådene som du har vært med å lage sier nå, og hva de sa før?
0: Det jo nyanser I det. Vi kom jo da med nye kostråd for 2 år siden. Da var det nesten 10 år siden sist de var revidert og oppdatert. Men så nok grunnmuren I rådene ganske like. Og det de også med de aller fleste andre nasjonale råd rundt omkring I verden. Det ikke så store forskjeller, det noen kulturelle forskjeller, men ikke veldig, veldig stort. Viktigste endringen for de norske kostrådene var jo på kjøttinntak, maksinntaket på kjøtt, og at vi skulle ha mer frukt og grønnsaker.
1: Det forskjell på hva barn trenger og hva voksne trenger? Eller egentlig ikke?
0: Altså, barn jo mindre personer, så det jo viktigere at den maten de spiser næringsrik. Hvis de da ikke spiser så mye, så det viktig at de får I seg de næringsstoffene de trenger. For de jo I en fase hvor de både skal lære veldig mye på skolen, og de skal vokse og utvikle seg, så de trenger alle disse byggesteinene.
1: Men det nok proteiner da, for eksempel I en gjennomsnittlig matpakke?
0: Det det. Hvis du har gode påleggsvarianter, hvis du har meieriprodukter, og hvis du har et ellers sunt kosthold, så det nok proteiner.
1: Linda Granlund, vi skrider til oppgaven med lyst. Jeg regner med at du har smurt dagens.
0: Det har jeg gjort.
1: Takk skal du ha, divisjonsdirektør for folkehelse I direktoratet.
2: Friidretts-EM I Birmingham ble avsluttet I går kveld, der både spydkaster Sigrid Borge og stavhopper Sondre Guttormsen var medaljekandidater, men det ble bare nesten.
3: Nei, det går ikke. Det blir bare nesten I dette mesterskapet, og han får dessverre ikke ut det han god for her I Birmingham.
4: Skuffelsen var enorm I ansiktet på Sondre Guttormsen. På siste forsøk rev stavhopperen på 5,95 og endte på en sjetteplass for n-te gang I karrieren.
5: Ja, det var ikke Sondre Guttorm sin kveld egentlig helt tatt. Det var vel

0: ingen av de hoppene gjennomført her som var virkelig var klasse over, sånn som vi vant til å se når han virkelig lykkes.
1: Nei, jeg jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og ja, jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett og slett.
2: Sier Guttormsen selv etter konkurransen. For hadde han hoppet opp mot persen, hadde det blitt medalje søndag.
1: Men det gjorde jeg ikke i dag. Litt sånn, ikke uflaks, men ikke flaks heller nødvendigvis.
2: Om i Guttormsen ute lå det siste norske medaljehåpet hos spydkaster Sigrid Borge.
3: Det går veldig høyt det spydet, og dette dessverre litt rett ned. Og da blir det en fjerdeplass.
4: Det var bare nesten alle kastene. Jeg var egentlig ganske jevn, men jeg fikk bare ikke ut av lille ekstra. Så jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta fjerde som sagt. Liksom. Altså, ja.
2: Sier Borge til NRK. Det norske laget reiser dermed hjem med totalt 6 medaljer. Ingen av dem kom på EMs avslutningsdag.
5: Og det fortalte vår sportsreporter Even Bertelsen.
6: Ja, det Norge endte opp på 6 medaljer. 4 gull og 2 bronse. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. God morgen.
7: God morgen.
6: Med en av de største troppene i historien i dette i Europamesterskapets historie. Kan en si at denne mesterskapen var en suksess?
7: Nei, ikke 100%. Jeg synes innsatsen totalt sett er litt mer middels enn den følelsen vi kanskje sitter igjen med. Fordi akkurat som du sier, såpass mange som ikke presterte helt oppe på sitt aller beste, når det teller som mest for veldig mange av dem. Og så får vi jo likevel det som teller mest, 4 gull, som er i hvert fall 2 mer enn jeg selv hadde trodd vi skulle få, at Jakob Ingebrigtsen skulle være på det nivået han er. Men jeg innrømmer, jeg hadde ikke vært i nærheten av tro, og så fikk vi et stafettgull veldig tidlig i EM, som var en ordentlig gledelig overraskelse. At Warholm og Jäger vinner, og vinner totalt suverent, det hadde vi egentlig et ganske begrunnet håp om. Og så får vi et par bronsemedaljer også, som er veldig gledelige prestasjoner. De der små overraskelsene vi gjerne kunne hatt flere om.
6: Ja, du var inne på det, Jakob, og sånn Ingebrigtsen er tilbake til både skade og sykdom, tok gull på 5000 meter. Er han tilbake på sitt tidligere nivå?
7: Ja, kanskje ikke helt enda, fordi han har ikke den her mengdetreningen enda i kroppen, som er vært en del av grunnlaget for at han har vært så vanvittig god, men at han har den topp i seg og kan avgjøre den 5000 som han gjorde, viser jo at han er veldig, veldig nær. Nå er oppgaven mer for de rundt å holde han igjen, fordi han er så glad i å konkurrere. Så vi kommer til å få se Jakob Ingebrigtsen veldig fort igjen i Diamond League-stevner. Tror jeg faktisk for norsk friidrett at det er ganske greit at det ikke er så mye igjen av sesongen, sånn at han får en ny vinter til å forberede seg til VM neste år.
6: Ja, og så andre er tilbake fra skade. Sander Skottheim har reist hjem med en hardt tilkjempet bronsemedalje. Hvor sterk var denne prestasjonen?
7: Jo, den er kanskje sterkere enn umiddelbart ser ut som, fordi Sander Skottheim har tatt medalje i EM før, og er en vi egentlig håper og forventer skal kjempe om gull i alle de største internasjonale mesterskapene, men han har slitt så innmari med skade, som jo er ganske vanlig når det skal maksprestere i 10 øvelser. Han var særdeles fornøyd med den bronsemedaljen denne gang, og det er det en grunn til. Får han en vinter igjen, begynner veldig mye vinterprat her, og får forberedt seg, så er han blant favorittene til et VM neste år, sammen med forhåpentligvis Markus Roth. Dette skal jo være paradeøvelsen vår de neste årene, har vi jo allerede bestemt.
6: Beatrice Liano overrasket alle og tok medalje. Hvor sterkt er dette etter en skadepreget karriere henne?
7: Ja, det er jo en utøver som åpenbart har slitt med å klare å prestere på sitt beste når det er mesterskapen og det teller som mest, og hun tatt et ordentlig oppgjør med seg selv. Aldri klart å kvalifisere seg til en finale i et mesterskap før. Flyttet til Hellas, ny trener der, og virkelig tatt et oppgjør med seg selv, fortsatt å trene, og så slår hun til i finalen og tar en bronsemedalje. Absolutt ingen hadde ventet. Det er av de små gledesdryppene som virkelig kommer til å bli husket fra et sånt EM. Får vi se hva hun kan bruke det til videre også.
6: Også et par avskjeder, Amalie Juhl og kanskje Gjert Ingebrigtsen.
7: Ja, den siste, hadde jeg nær sagt, tror vi vel ikke helt før vi har sett det. En av hans elever, portugisiske Patricio

0: Patricia Silva sa sent I går etter en bronsemedalje at han måtte fortsette. Amalie Juhl helt sikkert fornøyd med sin karriere, tok et stafettgull, kommer forhåpentligvis tilbake I en eller annen lederskikkelse rundt norsk friidrett. Det vil de gjerne. Gjert Ingebrigtsen tror jeg kanskje ikke vi har sett det siste av, hverken I norsk eller internasjonal friidrett, uansett hva han sa denne gang.
1: Kort til slutt, neste år, VM, hvem skal vi se frem til da?
0: Jakob Ingebrigtsen, som endelig skal ta et VM-guld på 1500 meter.
1: Takk, Jan-Petter Saltvedt.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
5: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange kommuner har barneskolelærere uten politiattest, viser stikkprøver. I dag er første skoledag for mange barn.
6: Vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritiske til innvandring.
5: Og dette er høyrebølgen blant norske velgere, som er mer enn en tilfeldig bevegelse, viser altså en ny studie. God morgen. Vi skal begynne med nyheten om at 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær er tilfelle, sier avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
7: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
8: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges.
7: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
8: I Østre Toten manglet det politiattest i hele 12 av 17 nylige ansettelser på barneskoler i kommunen. Det er kommunalsjefen for oppvekst og velferd, Anastasia Pettersen, ikke fornøyd med.
9: Og nå jobber vi med å revidere våre rutiner.
8: Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester. Lederen for Utdanningsforbundet i Innlandet, Tore Johan Nærbø, sier han både er skuffet og overrasket over resultatet.
10: Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal gå og få en politiattest for alle sammen. Selvfølgelig kan det være enkelttilfeller hvor en ansettelse kommer på veldig kort tid, men det er fortsatt ingen grunn til at man ikke skal få politiattesten rett i etterkant.
5: Reporter her var Knut Røserud. Første skoledag er en av de mest kritiske dagene i skoleåret, sier mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning. På Reinen skole i Tromsø har elevene mange tanker om hvordan man skal være snill og grei med hverandre under skolestarten.
11: At man er hyggelig med alle for det, og man ikke kjenner dem og spør om dem har lyst til å være med. Man skal trøste og spørre om man blir venn med folk.
12: 3.- og 4. klassingene på Reinen skole i Tromsø både vet hva man skal gjøre når noen ikke har det bra, og de vet også hvordan det føles når ting ikke er greit.
11: Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg har sett det, og så er det kommet og hjelpe.
13: Det å komme til skolen, det er veldig fint for de aller fleste, men så er det litt vanskelig for noen.
12: Sier rektor ved Reinen skole, Janne Johansen.
14: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
12: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig.

0: i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
1: Det er kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som er målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
2: Ja, det er viktig, for barna kan kanskje ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på, men løper etter det. Derfor kan det bare gå til en voksen.
3: Så til slutt, fjerdeklassing Jon Albrigtsen Nordgaard. Og reporter var Eirik Hinn-Sveen. Militæret i USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea. Det har president Donald Trump bestemt og skrevet om i sosiale medier. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvorfor vil Trump kutte i disse øvelsene?
4: Trump begrunner den avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det er for sent å avlyse.
3: USAs tradisjonelle allierte, det kapitalistiske Sør-Korea, de skal altså da øve igjen i år. Ultra Freedom Shield, den fellesøvelsen med USA, starter i dag. Hva skjer med den?
4: Ifølge det sørkoreanske militæret så har årets øvelse allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på øvelsen er ikke kjent. Planen for øvelsen er å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep, det skriver NTB. Øvelsen involverer i underkant av 20 000 sørkoreanske soldater og skal vare til 27. august.
3: Og i uka før denne militærøvelsen har Nordkorea også skutt opp ballistiske missiler. Takk, Nora Geran Dingstad. Hjem igjen, for norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget i fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, men skepsisen til innvandrings- og klimapolitikken har økt, og dette er mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener forskeren bak studien.
5: Det er klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet i Norge de fire neste årene.
6: Budskapet traff velgerne i fjorårets valgkamp, da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
5: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først.
6: Nå viser en ny studie at også velgernes politiske holdninger vridde seg mot Høyre.
7: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring, og er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker i retning av høyresiden, og kanskje særlig FRP.
6: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet. Hvorfor er det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen?
8: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning.
6: Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere Høyre-statsråd, mener det handler om troverdighet. Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
7: Så du har en stor gruppe velgere i Norge som er veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen er nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
3: Reportere her, Mathea Hallingstad-Laugen og Eva-Marie Bulai. En person er pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er foreløpig sparsom med opplysninger, men etterforsker saken. Og flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet, ifølge NAV, og det er drøyt 15% av alle i aldersgruppa. Tiltaksbedriften Attende i Stavanger ber flere bedrifter åpne dørene sine.
9: Kan du sette den oppå der?
10: Butikkhyllene fylles opp med matvarer. Oliver Bateson er i arbeidstrening på Rema 1000 på Tasta i Stavanger, og målet er fast jobb.
11: Før dette her så hadde jeg ingenting. Jeg prøvde å få intervjuer og kanskje få noe.
10: 25-åringen fra Roaldsøy studerer psykologi og ønsker en jobb ved siden av. Han har søkt på flere stillingsannonser, men sjeldent fått et svar.
11: Så jeg startet å bli veldig depressiv egentlig, fordi du gjør noe gang på gang på gang, og ingenting skjer.
10: Tiltaksbedriften Attende merker

0: øke trykket.
1: Det er stor pågang, kjempestor pågang.
0: Carl Fredrik Svarg forteller at flere enn før nå ber om arbeidstrening.
2: Her er fint.
0: Og for å komme tettere på næringslivet har de derfor rigget opp et eget arbeidskontor på Viking sin heimebane.
1: Det er liksom en icebreaker det å sitte her i forhold til å sitte på et møterom.
0: Halvparten av de som har fått prøve seg i arbeidstrening via Attende og Viking er i dag i fast jobb.
1: Men skal vi få dette her i hovedet til slutt, så må flere sektorer også åpne dørene for å tenke kreativt for å inkludere flere.
0: Tilbake på Rema 1000 på Tasta. Etter kun 2 måneder i arbeidstrening via NAV, har studenten nå fått tilbud om fast deltidsjobb. Kjøpmann Kjell Gryte er ikke i tvil.
3: Oliver er absolutt en av de som skal være med oss videre. Hvis det er mild, da.
4: Ja, det følte veldig mer oppløftet. Og glad.
5: Og siden i fjor er 4000 flere unge mellom 20 og 29 år i arbeid, ett år etter at regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge i arbeid. Og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er fornøyd, mens i utenforskapet fortsatt er for høyt. Reporter Marte Skodje, NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Brannes.
6: Nyhetsmorgen, straks tid for politisk kvarter. Det handler om KI, men før det, skoledag. Første skoledag for mange, i hvert fall første skoledag etter en lang sommer, om det ikke er første noensinne, og snart yrer det av barn i skolegården. Men akkurat nå, hvor er de nå? Jo, hjemme ved frokostbordene rundt omkring. Og reporter Guro Hatlo, du er ved et frokostbord i Larvik.
7: Det er jeg. Jeg har tatt turen hjem til Alfred 8 og Konrad 10. Kristiansen Kaupang heter ditt etternavn. Og de er faktisk akkurat ferdig med frokosten. Jeg må spørre, Konrad, hva ble det til frokost?
8: I dag så ble det et ristet brød med smør og brunost og et glass biola.
7: Ja, og det kunne jeg se når jeg kom, for det var biolabarter langt oppover Kina. Og det er første skoledag. Hva er det liksom som er det mest spennende med den dagen?
8: Det blir gøy å se alle vennene mine igjen.
7: Ja. Og hvor klare er dere, Alfred?
9: Veldig klare.
7: Dere er det. Hva er det du gleder deg aller mest til?
9: Friminutt.
7: Hva er det dere gjør da i friminuttet?
9: Spiller stikkball.
7: Og det er lenge siden du har fått gjort, for det har jo vært så lang sommerferie.
9: Mm.
7: Er den litt lang, den sommerferien?
8: Nei.
7: Nei?
8: Jeg synes den er litt for kort, jeg.
7: Ja. Hva er det dere gjorde i sommerferien da?
8: I sommerferien så har vi vært i Kroatia, og så har vi sovet på Svennerfyr.
7: Ja. Du, men nå
8: har vi vært på stranda.
7: Ja, ikke sant, for det har vært helt fantastisk vær den sommeren her. Ja. Men nå er du 10 år, blitt femteklassing. Du skal være fadder for førsteklassingene. Hvordan blir det?
8: Det blir gøy å gjøre noe nytt på skolen
7: ja.
8: I år, enn alle de andre 4 årene.
7: Og så er det der fadderopplegget er jo litt sånn alvorlig da. Du har jo et stort ansvar for at de førsteklassingene skal føle seg trygge.
8: Ja, men jeg tror det kommer til å gå bra.
7: Ja. Og lillebror, husker du da, når du hadde fadder?
10: Ja.
7: Hvordan var det å ha en fadder på skolen som skulle ta vare på deg når du var helt ny?
10: Gøy.
7: Ja, det var det.
10: Mm.
7: Ja. Og nå er det kanskje litt sånn småkribling i magen. Er det ikke noe dere gruer dere til heller med skolen?
8: Nei, ikke egentlig.
7: Nei? Ikke du heller?
10: Nei.
7: Nei. Hva er det dere gleder dere mest til da?
8: Å ha sommerferier igjen.
7: Gleder dere til neste sommerferie? Er du enig, Alfred?
10: Nei.
7: Nei, du gleder deg. Hva er det du gleder deg aller mest til?
10: I friminutt.
7: Ja, det var friminutt, ja. Du står på den. Hva med vennene dine?
10: At vi kan spille mer stikkball.
7: Ja. Hvem er det første dere skal finne i skolegården når dere løper inn porten om en snau time?
8: Sikkert Ola og Ester, da. For det er de vi går med til skolen.
7: Ja. Er det bestevennene, eller er det bare sånn at dere bor i nærheten, så dere går sammen?
8: Vi bor i nærheten, så vi går sammen.
7: Ja. Og det er jo også et tema, da, at dere skal gå til skolen. Kan dere trafikkreglene?
10: Ja.
7: Dere kan det?
10: Mm.
7: Ja. Og det er jo viktig, og jeg vet at det er veldig mye politi ute nå og passer på dere, sånn at dere skal gå trygt til skolen. Kan du trafikkreglene?
8: Ja, jeg kan trafikkreglene.
7: Ja. Og sekken er pakka?
8: Ja.
7: Ja.
8: Alt er pakka i den.
7: Det er klart. Da det bare å få på sko da, og begynne å gå til Mesterfjellet skole I Larvik altså.
6: Guro Hatlo, takk for at du var med fra frokostbordet med hele gjengen og ga et lite innblikk I denne dagen. Det Nyhetsmorgen I NRK P2, NRK 1, eller som vi sier I disse appene som veldig kjekke, for da kan du også gå litt tilbake I sendingen hvis du gikk glipp av noe. Det handler mye om semesterstart for skoler. Vi har hørt om matpakken, og vi har hørt at skolene tar imot elevene, og rektor Finn Lea I Stavanger sier at foreldre, de bør tenke på en ting, og også barna for øvrig.
2: Oppmerksomhetsvinduet blitt mindre og mindre. Det ikke en reel som står foran deg når du på skolen, det læreren, og han har kanskje mye å si og lengre tid å si.
6: Skolen ikke en underholdningsmaskin, men en læringsmaskin, sa han også. USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea, sier Donald Trump. Øvelsen for dyre, og han begrunner det med at han har så godt forhold til Nord-Korea. Og en ny undersøkelse viser at velgere har beveget seg ideologisk sett mot høyre etter stortingsvalget. Det tid for politisk kvarter. Ole Reinert Omvik klar. Klokken kvart på åtte.

0: Har vi egentlig grunn til å frykte at kunstig intelligens tar jobbene våre? I går hørte vi om et oppsiktsvekkende scenario. I stedet for å miste jobben, vil vi kunne ta mer fri, samtidig som vi løser eldrebølgen. Det motsatte av det politikerne har fortalt oss i flere år. Ja, dette høres ut som en drøm, Ann-Kat Herland. Tror du på det?
1: Nja, nja. Er det bra nok svar?
0: Velkommen til Politisk Kvarter i hvert fall. Jeg heter Ole Reinhardt Omvik. Og Herland, du er først og fremst komiker, men har de siste årene fordypet deg i kunstig intelligens og er i dag seniorkonsulent for det nasjonale forskningsnettverket Nora AI. Og hvordan bruker du selv KI når du forbereder et komishow?
1: Jeg bruker litt som en redaktør. Altså, hvis du skriver en bok, så har du en redaktør som kan gå inn og se på det du har skrevet og hjelpe deg og si at kanskje denne informasjonen burde komme her. Altså, ikke når du skriver en roman, da, men kanskje når du skriver en faktabok. Så, det er mer brainstorming, finne på ideer. Jeg bruker det mest alt til å generere video og bilder. Så kan jeg lage en visuell utgave av denne vitsen her, for eksempel en sånn infograph, er det morsomt. Jeg bruker det til alt mulig. Jeg bruker det til research, til å lese, til å følge utviklingen på AI. Skulle jeg gjort det uten å bruke AI til hjelp, så hadde jeg ligget veldig langt bak på.
0: Du mener at du blir mye mer effektiv med AI? KI?
1: Ja, og nysgjerrigheten min storkoser seg. Det jeg er mest opptatt av, det er ikke så opptatt av effektivitet, for jeg driver for meg selv, så det er ikke, altså det er mitt eget problem. Hvis jeg da, det går egentlig ut på et. Jeg har et greit forhold til sjefen min, føler ikke at jeg blir presset til noen ting. Julebordet kan være litt kinky.
0: Du er altså ute på arbeidsplasser i næringslivet og snakker om KI. Hva er det du sier til dem?
1: Jeg sier at, jeg sier at man er nødt til å lære seg hva det er. Det har vært veldig underkommunisert, så at veldig mange mennesker fremdeles tror at det er en teknologi som vi gjetter på neste ordet, og som du kan spørre hvor høy er gallepiggen. Det er ikke det det er laget for. Du kan gjøre det, men da kommer du ingen vei med det. Men du kan bruke det til absolutt alt mulig. Du er nysgjerrig på, har lyst til å lære. Jeg mistet en øredobb på gulvet i går. Jeg ser dårlig. Jeg kunne ta et bilde med telefonen min og spørre ChatGPT, hvor er den hen? Den analyserer bildet og lager en grid til meg, sånn at jeg kan finne den lille tingen jeg har mistet. Jeg kan gå på vinen og ta et bilde av etikett og spørre, passer denne her sånn til? Passer denne tunge røde vinen til reker? Men igjen, det er ingen grense. Jeg har lyst til å lære meg gresk, lage en læringsplan for meg, som gjør at jeg i løpet kan bruke en time om dagen, de fire månedene før jeg skal ned til Georgios Penetratos, som jeg møtte i fjor sommer. Igjen, du kan lære alt mulig. Læring, jeg er opptatt av læring og nysgjerrighet. Opptatt av at folk skal skjønne at du får ikke et bedre resultat enn det du putter inn. Lære å bruke det, for det kommer til å være absolutt overalt. Du kommer til å bruke det på alle felt innenfor livet. Men AI er mer enn disse språkmodellene, men det er veldig viktig å vite det. Det er en type AI.
0: Men så sier du også noe ganske alvorlig, nemlig at de som lærer seg KI, det er de som overlever. De som ikke gjør det, de
1: så
0: blir
1: fornyttet. Så brutalt er det nå, ja.
0: Så er spørsmålet, vil denne frigjorte arbeidskraften, vil den gjøre at vi får nok folk til å løse eldrebølgen? I går så sa Jørgen Ingerø fra Samfunnsøkonomisk Analyse dette til Søndagsrevyen. Da kan vi ta på headset.

0: I denne beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
1: Uten at vi jobber mer?
0: Uten at vi jobber mer.
1: Og har vi noe, kan vi ta ut mer fritid?
0: I innenfor så kan man også ta ut mer fritid og likevel opprettholde den levestandarden som, som fremskrivningen tilsier. Og så det potensial for å øke den materielle levestandarden ytterligere hvis man tar i bruk den overskuddskapasiteten til å produsere nye ting.
2: Simen Markussen, du direktør ved Frischsenter og du forsker på arbeidsmarkedet. Hvor realistisk dette scenariet?
3: Ja, det veldig vanskelig å vite om vi begynner der, og det tror jeg liksom alle... Alle må innse, men når det gjelder retningen, så vil jeg si ja, så det litt vanskelig å vite liksom, hvor store volum vi snakker om. I norske data foreløpig, da, vi har noe som heter KI-indeksen, som laget en kollega av meg blant annet, der ser vi foreløpig ikke noe tegn til noen sånn jobbkrise i norske tal, men dette jo veldig ferskt, ikke sant? Dette har jo store, liksom, mitt inntrykk i hvert fall, at det store gjennombruddet liksom, med agentisk KI, hvordan vi bruker den, har skjedd liksom, kanskje siste halvår eller noe sånt. Anne-Katta var veldig tidlig ute, men det var ikke så... Jeg tror ikke dette hadde så mye å si i norsk arbeidsliv for to år siden, men det har kommet nå. Så vi ser noe tegn til at KI-eksponerte yrker, unge folk, går liksom litt ned, litt vanskeligere for jobb. Men
1: hvilke yrker vi snakker om da?
3: Ja, det vi har sett, så vidt jeg, nå må jeg ta det litt på hukommelsen, men jeg tror det vi har sett tydeligst på litt sånn data, så softwareutvikling og sånne ting. Men det ikke sikkert at det, altså KI-eksponerte yrker kan være veldig mye mer enn det. Jeg tror vi kan tenke oss liksom alle vi som jobber på kontor på mange måter, vil være ganske KI-eksponert, og så har det slått massivt inn. Vi jobber helt annerledes enn vi gjorde for 6 måneder siden.
2: Mm. Men så jo da spørsmålet som forskeren her tar opp, nemlig at det at vi frigjør kapasitet i en del yrker, som du nevner her om ditt eget yrke, du blir mer effektiv. Er det sånn at vi kan flytte de hendene over i helsesektoren hvor vi kommer til å ha et stort behov for?
3: Ja, i teorien kan vi jo det, men det finnes ganske mye forskning på dette med omstilling og jobbtap, for eksempel, og det men jeg sier at det en litt sånn dyster lesning, da. Forskning fra veldig mange land, som viser at sant, når folk omstilles og mister jobben, enten fordi man omorganiserer eller fordi bedriften går konkurs gjerne, så det sånn at veldig mange ender da opp med sykemeldinger og uføretrygd, det ender opp varig utenfor arbeidslivet. Og det klart at hvis omstillingen blir en utstøting, så får vi jo ikke brukt den arbeidskraften til andre ting, og det, da får vi ikke høste de gevinstene i det hele tatt. Vi får det på lengre sikt antagelig, fordi at det jo noe med at unge vil søke seg inn på andre utdanninger, og det vil skje noe på sikt, men på kort sikt så vi avhengig av å få til en veldig omstilling.
2: Så det du sier at konsulenten i dag som mister jobben, vil ikke automatisk gå og bli en sykepleier eller ta en legeutdanning eller noe sånt?
4: Jeg hadde ikke blitt noen gode sykepleiere, mange av de heller for det. Det også jo også et problem. Det ikke sikkert de passer. Ligger de her fremdeles og lever da, fru Andersen, enda?
3: Nei, det kan jeg.
4: Altså, det går ikke. Så det høres ut som en veldig dum...
3: Jeg tror ikke det helt automatisk da, at vi lykkes med den omstillingen. Vi trenger politikk for å få til det.
2: Mm, men du snakker om på lang sikt, så vil dette... For når vi ser SSBs siste måling for hva som vil trenges frem til 2040, så sier de at 42 000 folk trengs, altså utover det vi har i dag, i helseomsorg for å løse eldrebølgen. Vil folk kunne i løpet av de 20 årene flytte over fra andre yrker i dag til helseomsorg, er det vi ser for oss her?
3: Ja, altså
2: du skal få svare på det, Anne-Katt.
3: Ja. La oss si foreløpig, da. Foreløpig så tror jeg vi ser veldig tydelig tegn til at studenter for eksempel har valgt seg inn bort fra KI-eksponerte yrker. Men nå har vi jo heller ikke sett noen jobbkrise i arbeidslivet. Så, og vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå. Så det er litt tidlig å si.
2: Anne-Katt, Herland.
4: Nei, altså nummer en, det jo, hvorfor skal alle sammen da omstilles til? Det ikke bedre da, som du sier, å prøve å få folk til å gå inn i disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst? Alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene. Nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier? Vær så snill! Ikke sant? I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har et håndverkeryrker, det tar jo bare i dag et halvt år å få tak i en elektriker, ikke sant? Så her er det trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte. borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte, en del av de vil ha, altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
2: Hva vil du si til juststudenten som nå i ferd med å ta en femårsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist, kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si
4: til? Ja, det kan gjøres av KI ja, nå, ja. Altså, alt, de kan ikke løse alt på en gang, og ting, endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting at teknologien her, man må også ta den i bruk. Det det ene, så det blir jo ikke borte. Det jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du nødt til, skal du, du student nå, så du nødt til å bruke AI til å bli en veldig god student. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om fem år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben, og det ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det fort, da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene. Det må du være klar over, at om fem år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare fem år på deg til å bare få økt om, blant mange unge, det mange, ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det lurt å begynne med nå. Okay.
2: Markussen, det andre som forskeren sa i Søndagsrevyen i går, nemlig at ja, vi kan faktisk bli så effektive at vi kan ta ut mer fritid. Altså, det motsatte av det politikerne sier, nemlig at vi må jobbe mer. Hva tror du om det?
3: Jeg tror det kanskje fruktbart å dele de tre ulike ting. Det ene om flere skal jobbe, eller om vi skal på en måte ha fallende deltagelse i arbeidslivet. Nå har det jo vært ganske stabilt en periode. Og det, der tror jeg på en måte det handler noe om produksjon, men det handler også ganske mye om at det å delta arbeidslivet, arbeidslivet er en viktig fellesarena for mange. Så jeg tror på en måte inkludering er viktig i seg selv. Så er det en del to som jeg dreier seg om, skal vi jobbe lenger i livet? Skal vi på en måte jobbe, vente flere år før vi går av med pensjon, for eksempel? Og det tenker jeg en ganske naturlig konsekvens av at vi også lever lenger og friskere lenger. Og så det siste på en måte med, som kanskje det man, du egentlig sikter til, nemlig skal vi jobbe mer eller mindre per uke. Og der det sånn at siden midten av 80-tallet så har vel normal arbeidsuka ligget helt fast, til tross for at økonomien har vokst kraftig. Og det jo egentlig mer et verdivalg enn noe annet.
2: Vi har ikke tatt ut mer fritid.
3: Nei, vi har tatt ut i form av mer konsum og produktivitet. Mm. Mm. Og det jo egentlig et verdivalg som vi får, som samfunn må gjøre. Som,
2: ja. Nå vi over i noe som kanskje mer en ideologisk diskusjon, nemlig hvis det sånn som Herland sier, at vi blir mye mer effektive. Og da spørsmålet, hvem skal få den mergevinsten? Er det vi som arbeidstakere, eller er det kapitaleierne, de som sitter og eier maskinene?
3: Ja, det også et stort spørsmål, og noe av grunnen til at børsene svinger mye om dagen, at, det pøses enorme beløp inn i KI, både i modellutvikling, men ikke minst i infrastruktur, datacenter og sånn. Og jeg tror forløpig det ganske mye usikkerhet rundt hvor, skal jeg si, i hvilken grad inntektene kommer til å leve opp til disse investeringene, og i så fall hvor denne superprofitten hentes ut. Kanskje det nettopp knyttet til datacenter, infrastruktur og sånne ting, der det kommer til å bli store fortjenester. Og
2: så de som eier maskinene kommer til å stikke av med gevinsten, er det du sier?
3: Ja, kanskje løsningen på det jo typisk å skattlegge det vi kaller superprofitt, eller liksom ekstraordinært høyprofitt, som vi har gjort i oljesektoren for eksempel. Mm. Men det er ikke helt trivielt. Det er på en måte da i så fall kanskje elektrisk kraft og sånne ting, som vil det være det vi kan skattlegge i Norge.
2: Anne-Kat. Herland, du eier jo din egen Mac, du eier din egen arbeidsgiver.
4: Jeg er min egen sjef, yes. Ja.
2: Men hva tenker du om dette?
4: Jeg er usikker på om noen burde ta ut noen gevinst, jeg mener folk mer burde fått straff enn gevinst, men jeg mener at hvis disse store selskapene skal ta all gevinsten selv, så må de også stå uoffentlig og si at vi er også villige til å ta tapet dersom det går til helvete, for det også en viss mulighet for det. Men det gjør de ikke, de har allerede bygget seg bunkere, så de har jo ikke, de vil ha gevinsten, og så vil de ned i bunkeren hvis det blir uttrykt. Så derfor fortjener ikke hele gevinsten. Vi fortjener heller ikke hele gevinsten, det er ingen av oss som gjør det, så greie er det ingen av oss som er. Jeg får at de kan ta 50% av gevinsten, ikke gi den til noen, men bruke den til å gjøre ting billigere. Og så beholde den samme lønnen, og så alle happy.
2: Om 20 år, Markussen, tror du arbeidstiden vår er fortsatt 37,5 timer normal arbeidsuke, og vi har løst eldreomsorgen og utfordringene?
3: Jeg tror vi løser eldreomsorgen, og så tror jeg vi jobber like mye som før. Men det jo, dette bare mine retninger, ikke bedre enn noen andres. Who knows?
4: Ja, jeg så nå I går at Dario Madai, som sjef for Anthropic, og også Demis Hassabis fra Google, har uttalt at I løpet av 5-10 år så det ikke en sykdom ikke vi kan kurere. Så det da gladenheten. Den dårlige siden at det heller ikke et sted du kan gå for å være I fred. Så det det beste og det verste på samme tid, dette her. Jeg håper at det går bra.
2: Jeg mener at det var en mann som het Karl Marx som I sin tid snakket om merverdi og dette vi diskuterer. Den diskusjonen ikke død?
3: Nei, den ikke død, men det uklart hvor, altså, ikke sant? Hvis det kommer stadig nye konkurrerende modeller, for eksempel, ikke sant? Som tyder på at det ikke helt opplagt at man kommer til å klare å hente ut de superprofittene som mange ser for seg. Og I så fall så vil jo gevinsten på mange måter tilfalle et bredere lag. Da.
2: Mm. Simon Markussen, Anne-Kat. Herland, takk for at dere kom I studio. Dette var Politisk Kvarter. Mitt navn Ole Reinhard Omvik.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Svergs i tiltaksbedriften Attende i Stavanger merker pågangen og ber flere virksomheter om å åpne dørene. De har alliert seg med byens største fotballklubb, Viking, for å få unge ut i jobb.
1: Vi har et tiltak sammen som heter Ungkraft for de yngste i Stavanger kommune som utenfor arbeidslivet. Veldig unge mennesker fra 19 til 29 år kommer å bruke nettverket til Viking for å få de over i arbeidstrening for å få de jobb. Nå har Viking et kjempegodt nettverk som vi bruker oss av for alt det er verdt, men vi trenger alltid flere.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet en politiattest i alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år og skal hindre at overgrepsdømte får jobbe der de har kontakt med barn. Sør-Korea sier de håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea. I en uttalelse fra presidenten heter det også at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran. Reaksjonen kommer etter at USAs president Donald Trump varslet kutt i felles militærøvelser med sin allierte Sør-Korea. Han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Over 20 000 mennesker i Norge mangler et verbalt språk, men kommunikasjonen de bruker anerkjennes ikke i språkloven. Det betyr at blant annet lærere ikke har kunnskap til å hjelpe elever som bruker det som kalles ASK-språk, at de kommuniserer gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. 15 år gamle Leonard Utglitt har cerebral parese og bruker øynene for å styre nettbrettet han kommuniserer med.
2: Vigerdomme. S. S-K.
3: Yes.
2: Skole.
4: Nettbrettet gjør at Leonard lettere kan kommunisere med andre. Nå jobber flere organisasjoner for at ASK skal innlemmes i språkloven. Medlem i rettighetsgruppa ISAK, Tone Mjøen, mener at det er på høy tid.
5: I dag er ASK-språklig den eneste gruppen mennesker i Norge som ikke har rettigheter til språk og språkopplæring. De som ikke kan snakke og ikke bruker tegnspråk, de har ingen rettigheter, så staten har ikke tatt ansvar for deres språk.
0: Det er mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Reporter var Eva Marie Nøsen. Og så er den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Hun var kjent for sine hovedroller i TV-seriene Heroes og Nashville. NRK Nyheter, Jon Branes.
6: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Kvinnen som er tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i 2024, møter i retten i dag. Sentralt i saken står spørsmålet om hvorvidt hun har skyldevne og kan straffes for det hun har gjort. Tilstanden til kvinnen på gjerningstidspunktet er det som er relevant, sier førstestatsadvokat Trude Sparre.
7: Så vil jo både fortid og fremtid selvfølgelig belyse det, men det er hennes psykiske tilstand på gjerningstidspunktet som er avgjørende i forhold til om man kan dømme for drapene. De sakkyndige, de beskriver

0: Eldre og familiemedlemmer får ingen opplæring i oss. Det er helt tilfeldig om de får det. Og det betyr at deres språkutvikling ikke får den muligheten som de egentlig har potensialet for.
1: Kulturdepartementet, som har ansvar for språkloven, sier at retten til å bruke verktøy for å kommunisere er lovfestet, uavhengig av om ASK er regulert i språkloven eller ikke. Det var de lokale nyhetene i studio Rushdah Syed.
2: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

Jeg sier som Jim Reeves, velkommen til min verden. Welcome to my world, første musikalske bidrag i dag. Nå frokostradioen i gang igjen, etter en, ja, kanskje en veldig bra sommer. Det nok delte meninger om det, men nå vi som sagt i gang igjen, i de vante omgivelser, så det bare å henge på. Vi skal helt på i to timer, som vanlig.

Your Show Wayne sang Carly Simon i frokostradioen i det klokka 17 minutter over 8. Vi skal straks ha dagens andakt her i PN+.

0: Langs hver en vei. Dette var Gløntan i frokostradioen. Statsmeteorolog Bente Wahl, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til, Bente?
1: Bare fint.
0: Hvem i Norges land er det som kan være mest fornøyd med været sånn som det blir i dag?
1: Det er litt hyggelig å si at det er Vestland og Sør fortsatt, altså Vestland og Rogaland, for de har hatt ganske dårlig både avslutning på juli og start på august, så at de får en veldig fin start på mandagen og første skoledag for mange, det er jo litt hyggelig.
0: Ja, du nevnte ikke noe om Drøndelag og meg.
1: Nei, det rekker ikke helt det. Beklager, og dere hadde også fortjent det.
0: Ja, det hadde vi selvfølgelig, men det er ikke noe sånn at det været en får, ikke bestandig at den fortjener det, vet du.
1: Neida,
0: absolutt ikke. Og vi tar det vi får, det skal vi sies.
1: Ja, det er jo sånn det er, men det snur jo gjerne før eller siden, så når man summerer over litt lengre tid, så da bør jo i hvert fall Midt-Norge kanskje få en veldig, veldig fin høst.
0: Ja, jeg setter pris på at du tenker på seg, Bente.
1: Ja.
0: Ja. Du får ta runden din.
1: Ja, jeg får gjøre det på Spitsbergen. Der er det i hvert fall ganske fint rundt Longyearbyen. De som skal helt nord på øya kan få litt sludd og snø, men rundt 3-4-5 grader og litt sol i Longyearbyen i hvert fall. Lengst øst i Finnmark er det heller ikke så aller verst. Der kan det krype helt opp mot 20 grader. Litt sol, kanskje en spredt byge ettermiddag. Mens vest i Finnmark så har det vært en våt natt. Nedbøren ligger nå litt fra Alta og litt vestover, og så går denne nedbøren videre vestover mot Troms. Så utover dagen så er det de vestlige delene av Finnmark, østlige delene av Troms og indre strøk av Troms som får det våtest. Kommer nok litt også i ytre strøk av Troms, men der blir litt mindre mengder. Og i Nordland så er det fortsatt skyer og regnbyger som gjelder, og fra Hammerfest og vestover og helt sør til Brønnøysund så blåser det ganske kraftig nordavind. Nordlig liten kuling stort sett, og temperaturene ligger nok. Både i Nordland, Troms og Vestfinnmark stort sett under 15 grader. Trøndelag og Møre og Romsdal, de har også denne nordavinden med regnbyger da, og stort sett under 15 grader. Et og annet sted kan vel krype litt over. Og så kommer vi sør for Stad, og da skjermer nordavinden litt, så der er det faktisk opphold og en del sol og ser ut til å bli nedbørfritt. Det har ikke vært så mange dagene i det siste. På Østlandet så har det vært noen byger over det sentrale Østlandet nå i morgentimene. De er på vei østover, henger litt igjen i Akershus og Østfold noen timer til. Men ellers så blir det en ganske fin dag, både på Sør-Østlandet, en del skyer nå, men det er håp om at det blir litt mindre skyer utover dagen. Men så kan det også dukke opp noen byger i Agder og Telemark, særlig utover ettermiddagen. Så litt mer ustabilt på Sør-Østlandet, mens da Vestlandet sør for Stad, som er tryggest i dag, og kanskje nesten 90% sikkert kan legge en paraplyen hjemme.
0: Ja, jeg vet ikke om værsjuk er en medisinsk diagnose, Bente, men jeg ser ikke bort ifra at det er noen som kan være litt deprimert.
1: Ja, hadde jeg både vært på Vestland og i Midt-Norge denne sommeren, så tror jeg hadde vært litt værsjuk jeg også. Jeg skjønner veldig godt at man blir litt lei, for man trenger litt finvær innimellom, og kanskje ekstra på sommeren, så vi får håpe at det blir noe. Det er fortsatt litt igjen i august, det er en lang september som kan bli veldig fin, og da får man det, så er det fort glemt.
0: Ja, ja, det som jeg bruker å si altså, i Trøndelag her, det kan regne, det kan være dårlig, men 5 minutter med god vei, så har vi hatt en kjempe sommer,
1: ja, det er så det. Vi er jo sånn litt alle sammen kanskje, og det er jo litt det som er det fine i Norge, at jeg tror mange det at vi har det varierende vær, gjør at vi setter så veldig pris på når det er fint vær. Kanskje mer enn de som bor i steder hvor det er fint hele tiden.
0: Tenkte jeg jo skulle ha hatt 25-30 grader hele året, Bente. Det hadde ikke vært noe særlig, altså.
1: Nei, jeg tror kanskje vi hadde vært litt lei av det også.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. Mm. Bente Wahl, ha en strålende fin dag.
1: Lige med det.
0: Takk.

deprimert. Dette var Sigvart Dagsland. Jeg ser bort ifra at det er en del som kan bli litt deppa når ikke andakten kommer når den skal også, men på grunn av noen linjetrøbbel ned til Marienlyst i dag tidlig, så har vi blitt litt forsinket, men bare 10 minutter nå, så kommer Arve Juritzen med dagens andakt.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En mann i 20-åra siktet for drap i Sandnes i Rogaland. Politiet rykket ut det de kalte en alvorlig voldshendelse i et boligområde ved 4-tida i natt. En mann i 50-åra død, og den sikta mannen ble pågrepet på stedet. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til adressen. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump i går kveld varslet kutt i USAs militærøvelser med sin allierte, også en som startet i dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Kravet om at alle som jobber med barn skal levere politiattest er snart 30 år gammelt, men det blir ikke fulgt godt nok opp, mener avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
1: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
2: Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester.
1: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
0: Reporter her, Knut Røsrud. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget i fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikken har økt. Dette viser mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener forskeren bak studien. Særlig Fremskrittspartiet har tjent på denne dreininga, mener politisk redaktør i E24 og tidligere Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen.
3: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning. Det FRP har gjort er jo også å spise seg innover mot sentrum på en måte. Og det betyr at det kan godt en FRP har potensial for å vokse enda litt mer, men da vil nok det være i første runde på bekostning av Høyre, men delvis også Arbeiderpartiet.
0: Seilbåten som var savnet utenfor Bamble i Telemark er funnet, og båtføreren er i god behold. Han hadde mistet telefonen på vei fra Sandefjord og sørover, og det var derfor pårørende ikke fikk kontakt, sier politiet. Letingen har pågått i hele natt langs kysten og i sjøen. Og der ligger nok telefonen også fortsatt. NRK Nyheter, Jon Brandes.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: don't know, Tracy Ullman I frokostradion. Nå det helt sikkert veldig mange spente skolebarn som på tur til sin aller første skoledag. Jeg tipper det kribler godt I mange små mager nå. Arve Juritsen har også vært skolestarter en gang for en god stund siden. Han husker dagen godt.
1: Akkurat nå det mange nervøse seksåringer, og kanskje enda flere nervøse foreldre. For I dag det første skoledag de fleste steder I Norge. En dag som for alltid vil være med oss. Jeg husker min særdeles godt. Jeg holdt mamma I hånden og hadde på meg nye klær og en ny sekk, som jeg var veldig stolt av selv om den var vond å ha på. Jeg var klar for å begynne på skolen, klar for å lære, klar for nye venner. Men selvfølgelig så var det også skummelt med så mange ukjente, og så var jeg redd for at det var mange ting jeg ikke ville forstå, og mange ting jeg kanskje kom til å gjøre feil. På søndagsskolen hadde jeg hørt om hvordan Jesus tok til seg kunnskap, der han satt blant de lærde I tempelet. Først lyttet han til dem, og så stilte han spørsmål. Først lytte, så spørre. Ja, var det ikke akkurat dette her jeg sto og tenkte på der I skolegården? For en etter en ble elevene ropt opp og gikk inn til sine klasser. Skolegården ble tommere og tommere, og til slutt så var det bare mamma og jeg som sto igjen. Skoleledelsen hadde gjort en feil. De hadde glemt å sette meg opp på klasselistene. Ja, det ordnet seg fort. Jeg ble en del av klasse 1C og begynte den lange kunnskapsreisen. I ordspråkene står det, «Lær den unge den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Første skoledag dagen vi foreldre må klare å slippe hånden I noen timer, slik at barna kan gripe tak I sin egen fremtid. Vi har visst de veien. I dag skal du begynne å gå den selv. Ja, nå skal ikke jeg gjøre denne dagen skumlere enn den allerede men I disse første skoleårene så bygger vi grunnmuren til det som skal vokse til vårt selvbilde. Og det så lite som skal til for å havne på siden av det de andre mener vanlig. Litt annerledes klær, hudfarge, ikke så flink I idrett, eller en litt alternativ familie. Dette skal jeg snakke mer om I morgendaktene denne uken. Men I dag det en glad festdag som skal nytes. Så mens du ser seksåringen din vinke «ha det!» og forsvinne inn I skolebygningen, så kan du la Alf Prøysens ord summe I hodet. Over regnbuen, der himmelen blå. Alle drømmer skal vise veien der du skal gå. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Seals and Crofts og Get Closer, som toppet en kanadiske voksenpoplista for 50 år og en måned siden, den 17. juli 1976. Seals and Crofts var Jim Seals og Dash Crofts, begge født I Texas, og dyktige musikere og vokalister. Allerede på 50-tallet spilte de I samme rockabilly-band med West Texas Wildman, Dean Baird. Men Seals hatet lufta I Texas, full av røyk fra oljeanleggene, og da muligheten bøyde seg, flyttet de til Los Angeles og ble med I latinrockbandet Champs. Etter 10 år I Los Angeles startet de Seals and Crofts på slutten av 60-tallet. De slo igjennom med Summer Breeze I 1972, som Isley Brothers sin hitversjon av nok mer kjent I dag. I 1976 kom deres 8. studioalbum på like mange år. Albumet hette samme som singelen Get Closer, og ble deres 6. og siste gull- eller platinaplate I USA. Både Seals og Crofts var ivrige bahaia, altså tilhengere av religion fra 1800-tallet, som anerkjenner alle religioner likt, som forgreninger av det samme, og som vil favne alle mennesker likt. Og teksten til Get Closer om å komme hverandre nærmere var romantisk, og ærlig hjertefølt om en enhet slik som bahaia gjerne . Seals and Crofts brukte studiomusikere fra øverste hylle. I bandet på denne innspillingen spilte som vanlig Louis Shelton gitar, sammen med Jim Seals, Ray Parker Jr. Og Lee Ritenour. Ellers medvirket 3 fra Toto som halvparten av 2 bassister, 2 trommeslagere og 2 keyboardister, samt den allsidige soulvokalisten Carolyn Willis.

0: Tremolos i frokostradion. Silence is golden, men stillhet er ikke, det er ikke spesielt god radio da, for å si det sånn. Så vi tar nyhetene.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump i går kveld varslet kutt i militærøvelser med sin allierte, også en som starter i dag.
2: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som han selv beskriver det. Han sier at øvelsen sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det er for sent å avlyse. Ifølge det sørkoreanske militæret så har denne øvelsen allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på denne øvelsen er ikke kjent. Den øverste ledelsen i Sør-Korea har i morgentimen i dag uttalt at de nå gjennomgår Trumps uttalelser. De sier at de vil fortsette diplomatiske samtaler om samarbeidet i forbindelse med Hormuz-stredet, samtidig som de diskuterer detaljene rundt militære øvelser.
1: Sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. En mann i 20-åra er sikta for drap i Sandnes i Rogaland. En mann i 50-åra er død, og den sikta mannen ble pågrepet i et boligområde ved 4-tida i natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og er knytta til boligen. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet inn politiattest ved alle ansettelser, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte har jobber med kontakt med barn. 6 personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig sier Ukraina at havnebyen Izmail ved Donau og grensa til Romania er truffet av russiske angrep i natt. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Tverg i tiltaksbedriften Attende i Stavanger hjelper unge i helt spesielle lokaler. De har alliert seg med byens store fotballklubb Viking.
3: Det er veldig mye stigma med det å måtte få hjelp til å komme i arbeidslivet. Å være her på Lyse Arena er jo hjelp å rive ned liksom den barrieren for mange. Det er klart det er lettere å sitte på tribunen her for en ungdom som har fotballinteresse og diskutere livet sitt enn å sitte på et møterom. Så vi føler det er en veldig fin måte å rive ned disse barrierene på.
1: Og også i dag er det problemer med tog i Oslo. Strømproblemer mellom Skøyen og Nasjonalteatret stasjoner gjør at Vy varsler forsinkelser og innstillinger. I forrige uke var det signalfeil på jernbanen flere dager på rad. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Det er godt over en måned siden Bonnie Tyler her døde i Portugal, men i helga så kom kista hjem med Bonnie Tyler hjem til Wales, og nå er ringen sluttet, og mange har fått fred.

0: Inge-Lise Rypdal, dette var Mississippi. Hvordan kan hyppige toalettbesøk avsløre noe av det skumle med kunstig intelligens? Dagens frokostkonsør Finn Dag Stero har I dag stilt dette viktige spørsmålet.
1: Hei og god morgen. I dag tenkte jeg å spekulere litt over hva det vi holder på med, vi som har blitt så gammel at det meste handler om oss selv. Ungene borte, jobben avsluttet, vi har masse såkalt fritid, og vi har forhåpentligvis veldig mange dager og år igjen å fylle med innhold. Jeg kom på det der for en stund siden da jeg kom I prat med en som stod foran meg I kassa på butikken. Det var I slutten av fellesferien, og hun okka seg og bjeffa litt, kanskje kokett, over at «Åh, nå var det endelig snart slutt på ferien, så hun kunne komme seg tilbake på jobb igjen.» Da så jeg på henne, og så sa jeg at «Har du tenkt på det, min venn, at når du blir pensjonist, sånn som jeg, da får du aldri mer ferie?» Først så hun litt forvirret ut, men så gikk det muligens opp et lys, for hun smilte. Vel, vel. Så jeg kom til å tenke på det der med hobby. Det jo mange av oss gamle sånn som har diverse former for hobbyer. Så jeg slo opp på Wikipedia for å se hva de definerer som en hobby. Der sto det at en hobby en fritidsaktivitet som ofte tar tid, og vanligvis ubetalt. Målet å tjene penger, det å regne som en jobb, stod det. Nå synes jeg det der var litt utilfredsstillende, så jeg kom på at nå har vi jo fått kunstig intelligens, så jeg spurte Copilot, som den jeg bruker. En hobby en aktivitet som du gjør frivillig, regelmessig og fordi du liker det. Det altså en personlig interesse som gir glede, mestring eller avkobling. Den selvvalgt, gledesskapende, uten ytre press og repeterende, stod det. Nå synes jeg fremdeles det var litt lite tilfredsstillende, så jeg måtte stille et kontrollspørsmål. Å gå på toalettet. I og for seg både selvvalgt, gledesskapende og ikke minst repeterende. Vil man I en viss forstand kunne si at det kan karakteriseres som en hobby? Og det kom jo et svar. Det et herlig spørsmål, fordi det viser hvor elastiske begreper kan bli når man drar dem litt ut I kantene, var svaret, men nei. Å gå på toalettet regnes ikke som en hobby, selv om det tilsynelatende oppfyller flere av kriteriene jeg beskrev, sa den kunstige intelligensen. Så da vi bortimot like langt. Ja, ja, de kan ramse opp en haug med aktiviteter som de syns kan kalles hobby, og jeg skal la være å gå videre inn på min dialog med Copilot om saken, men han måtte moderere seg etter hvert og komme med forslag. Om at hvis man leser bøker mens man på toalettet, eller spiller mobilspill, skriver dagbok, mediterer eller løser sudoku. Ja, han foreslo det, sudoku. Da kan det være en hobby, men ikke toalettbesøket I og for seg.

gaser fremdeles hardnakka ikke på det der. Hva så vår konklusjon, Jau? Liker han som med de fleste andre diskusjoner, så vil også en diskusjon om hva vi pensjonister i bunn og grunn driver på med, det genererer til en diskusjon om hva vi egentlig legger i ord og begrepers betydning. Sånn er språket når vi kommuniserer gjennom det. Og det i seg selv er en viktig ting å tenke over. For det finnes mange andre kommunikasjonsformer enn språk. Ha det i bakhauget ved neste verbale diskusjon du deltar i, eller hører på. De degenererer ofte til en krangel om nettopp hva ord betyr. Sånn avslutningsvis kan jeg nevne at det ikke er noe problem å få KI til å innrømme at toalettbesøk kan være en hobby. Det er bare å gi han i oppgave å definere under hvilke vilkår toalettbesøk kan være anses som en hobby. Og vips, smartere er han kanskje, men sta er han ikke. Og det er vel det som gjør han litt skummel. Han går med på hva som helst. Så det gjelder å være litt utspekulert når man skal bryne seg på den karen. Ha en god dag.

0: nattens helter, Kurt Nilsen i frokostradioen. Det er jo for veldig mange første skoledag i dag, og det er en av de mest kritiske dagene i skoleåret. Det sier mobbeombudet i Troms, faktisk, som har vært med å utarbeide en veileder som skolene skal ta i bruk mot mobbing. Denne sjekklista får ansatte både i skoler, barnehager og SFO. På en skole i Tromsø har elevene mange tanker om hvordan man skal være både snill og grei med hverandre under skolestarten.
1: At man er hyggelig med alle for det, og man ikke kjenner dem og spør om de har lyst til å være med.
2: Man skal trøste og spør om man blir venn med folk, og at vi skal leke i lag.
3: De går i tredje og fjerde trinn på Rein skole i Tromsø. Mari, Jon, Solveig og Sofie både vet hvordan man skal ta vare på de andre, og vet hvordan det føles når ting ikke er greit.
4: Ja, jeg har opplevd av selv at jeg kan bli bra. Men jeg treffer veldig mange andre personer som trenger hjelp.
5: Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg har sett det. Og så er det kommet å hjelpe.
3: I dag er nemlig dagen kommet. Første skoledag.
6: Det å komme til skolen, det er veldig fint for de aller fleste, men så er det litt vanskelig for noen.
3: Sier rektor ved Rein skole, Janne Johansen.
7: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
3: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke. Dette er en veileder, eller skal man si en sjekkliste, som de ansatte skal ta i bruk for å skape et trygt miljø for store og små barn.
7: Det er kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som er målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer i det. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter, som man gjerne gjør den første uka.
3: Omtrent 300 elever og 80 lærere har gitt sine innspill for å utvikle sjekklister. På Rein skole forteller rektoren at mange punkter på lista allerede brukes i skolens forebyggende arbeid mot mobbing, men det er også flere ting på lista som de nå har tatt med i forberedelsene på skolestarten.
6: Den er blitt veldig godt tatt imot av vårt personale, fordi at det er en systematisering av et arbeid som vi vet at vi må gjøre når skolen starter.
3: Sier Janne Johansen.
6: Og jo tydeligere rammer vi klarer å lage, jo bedre. Og jo lettere vil det være for flest mulig elever å komme hit.
3: Noe av det som sjekklista fokuserer på er måten mobbing og utfrysning ofte skjer i det skjulte.
7: Det betyr at en utestengingsmekanisme kan være nesten usynlig. Det kan være en liten vridning på skuldra, det kan være en liten himling med øyet, det kan være vanskelig å fange opp. Og derfor er man jo her ute etter å prøve for det første å ha en kunnskap om de ulike elevene sin rolle i det her. Hvor er de her?
3: Hva skolen skal tenke på for at alle skal ha det bra?
5: At man skal passe på hverandre, ikke utestenge noen.
4: Ja, det er viktig, for barna kan ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på, men løper etter det, derfor kan det bare gå til en voksen.

Ja, det er viktig. Helt nødvendig å ha gode venner. Dette var gitarkameratene. Er du klar for dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren nå? Du skal få det. Og spørsmålet i dag er som følger. Hvilket land kom Jeanne d'Arc fra? Hvor kom han fra? Det er dagens inngangsspørsmål. Og så må du gå inn på NRK Radio-appen, og så søker du opp frokostradioen, og så avgir du svar der, dersom du ønsker å prøve deg på dagens nøtteknekker i programmet Godt Selskap, som kommer etter nyhetene klokka 10. Nå er det åpent for alle å avgi et svar, og så håper jeg at det blir du da som blir trukket ut.

0: Det er jo første skoledag for mange I dag, og ABBA har jo satt ord og toner til dette, Bård Rose.
1: Ja, på en helt fenomenal måte. Dette ABBA på sitt beste. Det den vakre melodien, det den fantastisk fine teksten, og så dette arrangementet som gjør at du settes inn I en helt spesiell atmosfære. Så dette bare helt enestående.
0: Det mange som kjenner på det I dag når de slipper hånda til poden eller poda.
1: Ja, men jeg tror faktisk det foreldrene som kjenner det mest.
0: Ja.
1: Jeg tror det. Altså, det der å slippe hånden til den lille poden din, og gå på skole, og nå renner du gjennom fingrene mine og ut av livet mitt. Ja. Nesten.
0: Bård, vi kan gjennom hele denne måneden som vi inne I nå, august, kan vi gå med stettklasse heva?
1: Ja, vi kan markere noe for The Beatles omtrent hver eneste dag I august.
0: Kan vi gjøre det?
1: Mm.
0: Ja, og det skal vi benytte sjansen til å gjøre nærmest, ikke på radioen hele tiden, men vi kan jo ta det helt ut på hver enkelt av oss.
1: Altså, vi kunne ta det nesten hver dag, men det skal vi altså ikke gjøre. Men I korte trekk, det handler jo om avslutningen av det gamle The Beatles. Det bandet som erobret verden, og som turnerte verden rundt, og som holdt langt over 1000 konserter I løpet av sin karriere. Men for 60 år siden, I løpet av august 1966, så gjennomførte The Beatles sin siste turné.
0: Ja.
1: Og det betyr at vi nærmer oss datoen for den aller siste gangen The Beatles holdt en offisiell konsert.
0: Ja, så det egentlig så litt sånn trist også, da.
1: Ja, det faktisk veldig trist. Det,
0: ja.
1: Og det veldig mye trist som leder opp til denne siste turnéen.

0: positive først da. Ja. De har gitt ut enda en kjempesingle i juni, Paperback Writer. Men så kommer det da et litt spesielt album 5. august. Da kommer albumet Revolver. Og det er en eksperimentell plate, det vil si sangene har så veldig avanserte arrangementer at de vet at dette klarer ikke vi å spille på scenen. Vi klarer ikke å gjenskape disse sangene på scenen, og det er dette vi har lyst til å fortsette med.
1: Ja.
0: Men det er jo det positive at dette albumet er jo da en milepæl, og det er helt enestående. Og gjennom tidene så er det ofte kåret til tidenes album. Men i kjølvannet av dette så skal de ut på en turné, og da føler The Beatles at de blir satt to steg tilbake om å spille gamle sanger som de kanskje er lei av, og disse hitsene som har gjort det til verdens fenomen. Og så er det det at i forkant av turnéen så har John Lennon gjort et intervju med en britisk avis.
1: Ja.
0: Og der har han vært så frimodig at han har sagt helt ærlig og ganske så riktig at den galskapen som er rundt The Beatles, denne nærmest syke tilhenger, altså anerkjennelsen de har fått, den kan sammenlignes med religion. Så nå er vi nesten større enn The Beatles. Nei, unnskyld. Nå er vi nesten større enn Jesus, sier John Lennon. Og det lille sitatet, det blir blåst opp i USA. Noe så voldsomt. Så gjennom sommeren i USA, så driver de med sånne brenning av The Beatles-plater. Folk kjøper plater for å brenne dem. Og det er jo ofte disse her erkekonservative og veldig kristne som gjennomfører disse brenningene.
1: Ja.
0: Og når de da starter på verdensturnéen samme måned, så opplever de mye sånn hysteri av den typen de ikke har opplevd før. Både på Filippinene, der går det virkelig gale, og de må jo nærmest flykte fra landet. Og når de kommer til USA, så møter de altså store konsertsaler som bare er halvfulle. Og dette er på grunn av at det er veldig mange som ikke tør å kjøpe billett til konsert med The Beatles på grunn av alt det oppstyret som har vært i kjølvannet etter Jesus utsagnet.
1: Så dette er et verbalt bilde fra John Lennon skapt så store bølger?
0: Ja, og det er jo også da i denne kjente tv-serien Anthology, ja. Så kan vi jo se et klipp fra en av pressekonferansene i USA. Da han er den eneste som blir spurt om noe. De andre tre sitter bare og røyker og kjeder seg. For John Lennon er den som hele tiden må forsvare dette sitatet. Så man da hele tiden sier at det er ikke meningen å si at vi er større. Meningen er å rette fokus mot denne litt beundringen som er blitt for stor.
1: Ja.
0: Som er gått over nesten som er gått over i hysteri. Og
1: det var motsatt egentlig, han mente.
0: Ja. Ja. Ja. Nesten litt typisk USA å misforstå det og blåse det sånn opp.
1: Men kan vi si bare at nærmest Beatles, jeg skulle si, mot sin vilje nærmest ble presset av scenen?
0: Delvis. Ja, delvis. Det var dette hysteriet som gjorde at det tippet over.
1: Ja.
0: I det øyeblikket George Harrison gikk av scenen 29. august 1966, så sa han bare «I'm not a Beatle anymore». Og med det så mente han The Beatles som de var, det er vi ferdig med.
1: Ja.
0: Heretter så skal vi samarbeide i studio, og vi skal vekk fra dette hysteriet. Vi må skjermes litt hvis vi skal klare å overleve. Hvis vi i det hele tatt skal klare å komme igjennom dette med sinnet i behold. Så det er jo veldig mye som skjer samtidig som denne turnéen går av stabel. De bestemmer seg før de reiser til USA og begynner turnéen 12. august, at dette er det siste vi gjør på scenen. Det siste gangen. Og Brian Epstein beklager, men vi må finne på noe annet å gjøre. Vi kan ikke turnere mer.
1: Men Bård, det du sa innledningsvis, det at din plateproduksjon som Beatles har hatt, altså de låtene, de sangene, de arrangementene som ble laget på plata, de ble egentlig litt sånn komplisert, de må gjenskape på en scene.
0: Ja, de kunne ikke spille eksempelvis Tomorrow Never Knows, Good Day Sunshine. De kunne ikke spille Yellow Submarine for den del, for der var det mye effekter som datt ut.
1: Ja.
0: Taxman, indiske sanger som George Harrison var begynt å komme med, og så disse vakre balladene til Paul McCartney, Here, There and Everywhere. De druknet jo også av denne skrikingen.
1: Ja.
0: Av flere tusen spesielt unge jenter som bare skrek i det øyeblikket de kom på scenen. Og der står de med med forsterkere, de har fått de sterke

0: Siste forsterkere i verden, 100 watt, men det hjelper ikke. De hører ikke seg selv spille. Og det sies jo også det at da de kom til Japan i juli 66, der møtte de et høflig publikum for første gang på sikkert hele karrieren sin.
1: Ja.
0: Og det ble tatt opp, og da de hørte opptakene etterpå, så ble de helt sjokkert. Er det så dårlig vi spiller? For de hørte ikke hverandre. Så de var blitt et dårlig band på scenen, synes de selv. Likevel, den siste konserten 29. august, den ble tatt opp av en assistent av bandet. Paul McCartney forlangte at dette må vi ta opp for den siste gang vi spiller på scenen. Og det var ulovlig. De hadde ikke lov å ta opp, de hadde ikke søkt om tillatelse, men det finnes altså et lite opptak av denne siste halvtimes konserten.
1: Ja.
0: Og både John og Paul tok med seg fotograf, kamera på scenen for å ta bilder av både seg selv og av publikum for å dokumentere at dette er siste gang.
1: Bare for å pakke inn dette helt nå da, Boros, siste låten på konserten, skal vi ta den nå?
0: Ja, men skal ikke vi først bare komme med en liten fun fact?
1: Ja, ja, ja, jeg er alltid glad i fun facts.
0: Altså, Candlestick Park heter denne baseballstadion der The Beatles holdt sin siste konsert.
1: Ja.
0: Og det, da, det ligger ved San Francisco Bay, ved bukten der. Og det betyr at det er ganske fuktig der. Så de hadde jo problemer med fukt, og det blåste veldig. Alle bildene du ser fra denne konserten, så ser du at håret blåser i alle retninger. Det ble bygget i 1956. Første store konsert var The Beatles i 1966. Og så var det noen flere store konserter samtidig som det var et baseballstadion frem til 2013. Da avviklet de stadionene, og det ble revet i 2015. Men den siste konserten, den ble holdt i 2014.
1: Mm.
0: Og gitt hvem som holdt den konserten på Candlestick Park, der som The Beatles holdt sin siste konsert 29. august 1966.
1: Nå sitter jeg i studio her med halvåpen munn og et måpete blikk. Jeg har ikke peiling.
0: Du kan jo tippe en av de fire da.
1: Ja, det er Paul McCartney,
0: ja. Ja. Paul McCartney var den som holdt den siste konserten på Candlestick Park. Det synes jeg er et bra fun fact.
1: Ringen var sluttet.
0: Ja.
1: Ja. La oss innbilde oss at vi er på, til stede i 1966 på Candlestick Park i San Francisco, Abor.
0: Ja, og The Beatles holdt en halvtime lang konsert. De spilte 11 låter. Det var dessverre ikke utsolgt. 25 000 av 40 000 billetter var solgt, så det var ganske mange tomme seter, men likevel. The Beatles holdt sin siste konsert, 11 låter, og den aller siste låten de spilte, det var denne.

Klokken er 10, dette er NRK Nyheter. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet.

0: Det sier reporter Ingvild Stuedal Taranger.
1: Politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
0: Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump i går kveld varslet kutt i USAs militærøvelser med sine allierte, også en som starter i dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. 6 personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig sier Ukraina at havnebyen Izmail ved Donau og grensa til Romania er truffet av russiske angrep i natt. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst for å stanse Russlands invasjonskrig mot Ukraina. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt av medlemslandene, vil lista over russiske personer og bedrifter som rammes øke med rundt 30%. Siden i fjor er 4000 flere unge mellom 20 og 29 år i arbeid, viser tall fra NAV. Det er ett år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge i arbeid. Trass i nedgangen er fortsatt drøyt 15% av alle nordmenn i 20-årene utenfor arbeid og høyere utdanning. I dag ringer de inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn er dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
2: Jeg gleder meg super duper mye. Men jeg er litt nervøs.
3: Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt.
4: Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen også. Er litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver og kjempesmå bokstaver. Også litt vanskelig å lese. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen.
5: Jeg gleder meg skikkelig.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Dette er Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK PN+.

0: Dette NRK Nyheter. Klokken 11. I Belgia har brannmannskapene fortsatt ikke kontroll på en skogbrann som herjer øst i landet på grensen til Tyskland. Brannen startet fredag og over 600 mennesker evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land. Blant annet har Norge tilbudt å sende brannhelikoptere.
1: Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet, nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell, meldes det, mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
0: Det sa

0: drapsmannen til Anders Børringbo. En mann i 20-årene siktet for drap i Sandnes i Rogaland. En mann i 50-årene død, og den siktede mannen ble pågrepet i et boligområde ved 4-tiden i natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til boligen. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien deres blitt dårligere etter at Donald Trump ble president i fjor. I en måling fra Avisa Financial Times svarer 53% at de har fått trangere økonomi. 6 av 10 svarer at de misfornøyde med hvordan presidenten håndterer levekostnadene i USA. Det første skoledag mange steder i landet, og starten på skolegangen en kritisk tid, mener mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing. En sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordninger.
1: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
2: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
1: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
0: Reporter her var Eirik Hindsveen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands. Enten sammen eller hver for seg. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: kvinne som falt om. Og en ung dame gikk frem, og jeg tenkte, kvinne og kvinne, det ordner seg. Men når det ikke skjedde noe, det å reise seg i uniform og rope stopp bussen, ring lege, det var ganske heftig. Men hadde jeg ikke gjort det, så hadde damen dødd.
1: Ja.
0: Så man må tørre. Og vi lærte i SAS at du kan ikke gjøre noe feil hvis du gjør noe. Men hvis du ikke gjør noe, så kan du angre etterpå.
1: Ja. Det gjelder å være det mennesket som tør å si, ja, stopp, vänta lite, det här är något fel här.
0: Ja.
1: Oh, ja. Vi ska verkligen från ena sidan utav tematiken till den andra, för vi ska från KI till djur.
0: Ja.
1: Christian Sacklund, du har alltså varit budeje på PM Plus fryktlig länge. Och nu ska du ge dig, så att vi ska ha en slags lite sån här tusen tack för sällskapet intervju med dig. Och då ska vi tillbaka. Och jag ska börja med att jag tog en liten telefon till en kollega. Och nu ska du få lov att höra vad han sa för någonting. Jag ringer till kollega Jörgen Evnehagen, för han var en av de första som drog med sig Christian Sacklund in i NRK. Fortell hur det gick till, Jörgen.
2: Jo, for mange år siden så gikk det et program på PN som het Balsam, og der jobbet jeg de årene det programmet gikk på lufta. Min kollega Anne-Line Abotnes, hun har oppdaget Christian Sacklund og denne setringen hans og sa at det her må være noe for oss. Det endte i alle fall opp med at Anne-Line og jeg og ENT, vi dro ned til Lesja for å bli med Christian Sacklund og flytte til Seters. Det var det aller første programmet, aller første gangen vi hadde med på PN, så vidt jeg kan huske. Og da laget vi et helt program om å flytte til Seters, så vi dro ned en fredag kveld til Lesja til gården hans, og så skulle vi overnatte der, og så skulle vi gå opp til Seters fra tidlig neste morgen. Og vi skulle sove i gammelhuset, og der rigget vi oss til med soveposer og greier i andre etasjen i et hus, og ha klokke på for å stå opp neste morgen, men det slapp vi altså, fordi jeg tror jeg sto i senga omtrent før jeg var våken den lørdagsmorgen, fordi i etasjen under oss så bodde nemlig påfugler. Og de lager en lyd som går gjennom marg og bein. Så slik var starten på dagen, og så var vi opp, og det var masse folk som skulle være med og gå sammen med kyra. Jeg husker også at mora til Christian Sacklund har kjørt opp fra Oslo for å være med på det, og vi gikk fra gården med krøtter, og det var forskjellige ting fra meieri som var levert, som vi fikk å spise underveis. Det satt troll inn i en skog og ropa til oss. Huldra var også på plass, og veldig mye stemning opp gjennom mens vi gikk med kyrne opp til setra, og et veldig hyggelig seter, et helt ganske nytømret seterfjøs, synes jeg, og det var oppå der også, og de her gamle norske kurasene. Det var en veldig fin dag, og så la vi igjen opptaksutstyr, og så rapporterte da Christian til oss gjennom hele sommeren med seterdagbok, men starten var altså at vi laget et helt program og var med andre og flyttet til seter, så deretter ble det mange år.
1: Tusen hjertelig takk, Jørgen.

0: interessant å holde på med, jeg må jo si det.
1: Og tenk på alle
0: antikvitetene på bygda som de brant opp og kastet og ga bort og surret bort. Alle gamle skap, i dag koster det en formue. Bare vent, en dag så kommer de her og sier, åh ja, vi trenger en sånn ku som du har. For nå har jeg bare moderne kuer. Og det, det er det morsomt du kunne si, ja, men det har jeg faktisk. Og det er jo gener som ikke finnes lenger nesten, så det er veldig viktig å ikke bare gi avkall på det. Så jeg tror vi bør sette oss ned og tenke, ja, hva kan jeg bidra med? Men hvis man hoier for mye, så blir det greit også. Så det skal helst holde munnen og følge samvirkestrømmen, og det tror jeg helt feil.
2: Hei, små. Hei, små. Åh, ja, så fint. Hei, liten.
0: Det er fint.
2: Åh, så fint.
3: Nå har journalisten, da vil si jeg, ble fullstendig sjarmert bort i denne rosa bondeheimen av 28 små geitekillinger.
2: Så fint, jeg putter i lomma og tar med meg.
3: Ja. Det eneste jeg har å si til mitt forsvar som profesjonell yrkeskvinne, er at det da gjelder også Kristian, bonden.
0: Skjøt, nå holder vi på å slåss da. Kan knappe over til, men slåss gjør vi. Ja. Men vi er noe søte, vi er noe søte, og vi er noe søte, og vi vil bare ha kos. Vi vil bare ha kos.
4: Ja. Jeg har alltid vil bli bonde. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror gi meg et dyr, så får jeg det beste ut av det. Og min far drev om som forretningsmann, og mente at det var jo veien å gå. Men jeg har aldri interessert meg det å ha ansatte og drive med alle papir og fly møter og sånn. Nei. Jeg ville drive med dyr, og det var jo familien litt for kvitt over egentlig, da, at liksom, ja, er det nødt til å bli bonde? Ja, ikke hadde vi gård heller, vi drev opp med det vi. Kom på landet som liten og ble sendt på en gård da, som tok imot barn, og fikk jo være med i fjøs, og var jo der morgen og kveld, og syntes det var kjempespennende, var på Solstad gård. Veldig hyggelig. Og der var vel tre sommere, og så satt vi en annons i avisen, 13-årig Oslo gutt, søker setejobb. Og da var jeg med en Tora Hørven i Follow, i Grimsbu, der var jeg tre sommer, og det var en kjempeopplevelse. Og hun lærte meg nok noe av det viktigste, nettopp det at dyra kom først. Veldig ok, lærte mye. Hun var jo slitsom, 13 år, og kom på landet sånn til en vilt fremmed kvinne der. Og så fikk vi lov av dyr hjemme, jeg oppvokst med hunder og hester, og vi fikk jo ha alt mulig rart av fugler og hamster, dansemus, jeg skulle ikke ha hatt det. Men alltid liksom fått forståelsen for at jeg måtte stelle det selv, at vi skulle ha det lenge, men alt er blitt støttet opp hjemme. Man må ikke være redd for å søke råd og innrømme at man ikke kan. Be om hjelp, og de fleste som er flinke etter han, synes jo det er morsomt når noen vil ha litt kunnskap av dem. Så jeg spør, ja, og synes jeg lærer noe nytt både tid og ofte. Altså.

0: Begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun har hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
1: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest ved alle ansettelser, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte kan jobbe der de har kontakt med barn. To norske skogbrannhelikoptere på vei til Belgia. Det var fredag det begynte å brenne i skogene øst i landet på grensen til Tyskland. I løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterne Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

Hjertelig velkommen til sesongens første jukebox, som åpnet med en Eurovisionsvinner som jeg tror nesten alle gikk og nynnet på etter finalen I 1976. Brotherhood of Man og Save Your Kisses for Me jo dermed en låt som kan påspanderes et jubileumskakestykke for 50 år I radioeteren. Kanskje blir det 50 nye. Kven veit. Det som skulle bli den evige sommerferien viste seg å ikke bli det likevel, og den opplevelsen har jeg

0: Jeg tror nok denne låten gjorde en del for sommeren i 1970, når den ble lansert In the Summertime med Mungo Jerry. Så kan jeg jo, ettersom dette er den første sendingen etter ferien, nevne og understreke at vi søker deg som har et musikkønske og en liten historie attpå. Du kan bruke appen NRK Radio. Du søker opp Jukebox og sender inn det du har på hjertet. Du kan bruke e-post, jukebox@nrk.no, eller telefonsvareren 23 04 11 11.
1: Ifølge kalenderen så skal det jo være sommer. Men jeg har ikke sett den her på Vestlandet i år. Det har vært regn og atter regn, så det har vært, ja, jeg er værsyk. Dette her har vært litt for mye.
0: Litt for mye, sier Maud i telefonsvareren til Jukebox. Og jeg skal være så ærlig at jeg er enig med deg, for fem uker med stort sett nedbør har vært en prøvelse, men absolutt ikke uten at man har beholdt håpet. Men nå brøt jeg av deg, du skal få fortsette.
1: Ja, da å kunne gå ut og sette seg og slappe av litt, det har jo vært minimum, det har vært en og annen dag innimellom. Men så hørte jeg en sånn fin sang i radioen av Gudny Dalen. Denne her med at dagen er din prøver.

den fin? Og så tenkte jeg, ja, vet du hva, det er faktisk det eneste man kan gjøre. Prøve å gjøre denne dagen fin. Så den ønsker jeg å høre, og så får det være en hilsen til alle andre vestlendinger, så jeg er ganske lei regnet her nå. Og det er en hilsen ifra Maud.

Dagen din, sant nok, Gudny Dalen var det som sang den. Rutt har skrevet til Jukebox, og her står det, denne sommeren har jeg vært og fortsatt litt syk, så jeg har i det store og hele sett og betraktet finværet gjennom vinduet. Det første gang i mitt lange liv at jeg også har vært innlagt på sykehus et par gang, og i denne tida har jeg tenkt mye på Lars fra Vålerenga, som har hatt et ganske tøft liv etter hva jeg har forstått, og enda så sier han at han har lært seg å være glad i det livet han har, og det prøver jeg nå å kopiere, og jeg sender han en varm hilsen. Og Lars, ja, Rutt, han kommer litt senere i sendingen med sine nye betraktninger for øvrig. Du ønsker deg sommernatt ved fjorden? Den skal vi høre. Da bæres det opp igjen, eller vi skal ikke opp i samme prammen som Oda og Hans. Men i en pram på fjorden utenfor Hvitsten er i sommernatt i 1888. Kjetil Bjørnstad har jo skrevet i tekst og melodi, og han lot teksten komme fra Odas søster, Bukken Lasson, som står i et åpent vindu i sommerhuset inn på land, nært sjøkanten, hvor hun betrakter de to i prammen, Oda Lasson Krog og Hans Jæger. Vi hører originalinnspillingen fra albumet Leve Patagonia, og det Ellen Westberg Andersen som synger.

0: Flott melodi og tekst av Kjetil Bjørnstad, fremført av Ellen Westberg Andersen, med flere. Og det kanskje andre enn meg som minnes da det her albumet Leve Patagonia kom. Det tror jeg, jeg forsvant inn i det albumet og vart der i noen år. Kristiania Bohemen vart løftet fram av Bjørnstad, og det... Det var veldig ålreit å lese og høre. Musikken jo variert og fin på det her albumet, så det kan det være verdt å ta en liten kikk på, ikke minst lytt til. Rutt, det var du som ønsket deg sommernatt ved fjorden, og her ble den fremført, og så ønsker jeg deg riktig god bedring, snarlig bedring. Du skrev jo at du ikke hadde vært helt i form i sommer. Vi skal inn i skogen, i hvert fall i Bærskogen. Hildur skriver om en alldeles flott sommer i Sør-Varanger og Finnmark, med god veksling mellom regn og sol. Det veks så det knaker, skriver du, og bæresesongen begynte 2-3 uker før normalt. Så det ikke riktig at hele den nordlige delen av Norge har hatt en dårlig sommer, som kanskje en del har fått inntrykk av. Neida, det fint. Da uttrykker du tilfredshet over været i den aller nordligste delen av Norge. Og vi får nå tro at det noen bær igjen i skogen, og et spann eller to blir det nok om vi følger Alf Prøysen og hans lille flokk på stien innover i skogen. Og du får nå slå og følge du og da, Hildur.
1: Det var en deilig sommerdag at

lakk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til en slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg ende ned, så spiste de seg mett. Så fant de seg en tue vær og ropte fritt for det. Nå ser vi hvem som først får fullt.

et lokk. Så kom det noe bak lillebror, det braket så i kvisten, så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar. Og så var det bare

0: og trommet på et lokk.
1: Alf Prøysen, han skrev fine tekster, han, og her var vi i Blåbærskogen, eller Blåbærturen som den er titulert da, og sammen med Finn Lutt som komponerte musikken, så blir det jo en slags evergreen av det hele. Vi blar videre i Jukebox sin platebunke, eller hva skal jeg si, låtliste. What's Love Got to Do With It? Tina Turner.

Det har Vømmøl Spellemannslag evig rett I, at det lite og ikke noe som kommer til seg selv. Ei heller velfungerende demokratier, som vi for så vidt kan dvele litt ved når Christian skriver til Jukebox og takker for programmet. Ja, selv takk. Jeg ønsker å høre «Jag vil hem» med Oskar Danielsson, skriver du. Som skisserer så fint hvordan det å bo I Skandinavia, og det å sette pris på alt som vi har. Hilsen, Christian. Vi hører den vi, og så, ja, så kan vi godt hegne om demokratiet I 100 år, det, og vel så det. Jag vil hem.

0: Oskar Danielsson med sin beretning om hvordan han reiste og hva han ville gjøre for noe på sin hjemtur. Jeg ville hem. Og den beretningen kunne jo godt ha passet bra inn i jukebokskonseptet. Hvis du har noe du vil fortelle, og samtidig ønsker deg en låt, så gjør det. For eksempel på telefonsvareren 23 04 11 11. Det numret bruker blant andre Lars fra Vålerenga til sine betraktninger.
1: Nå når det nærmer seg høst, så opplever gammel Lars, oppfostret på Vålerenga, at tilværelsen min også er livets høst. Livet vårt har sine årstider, og ser jeg tilbake på livet mitt, har det både hatt midnattssol og frostnetter. Når vi blir gamle, kan vi få et klarere perspektiv på hva livet er. De unge slekter tror at tankene vi gamle tenker er gammelt løv. Men selv en gammel eik får nye blad hvert år. Jeg hadde en lærer på realskole i 1958, som til klassens store forlystelse sa da han delte ut karakterboka. Du Lars, dine dårlige karakterer viser at du ikke har spist av kunnskapens tre. Selv vil jeg gjerne eldes som treets blader, fulle av farver om høsten. På flere måter er vi mennesker forskjellige som trea. Tor Jonsson skrev et dikt. Jeg er grana, mørk og stur. Du er bjørka. Du er brur under fager himmel. Både er vi norsk natur. Når høsten her, både som årstid og i livet mitt, er musikkønske å få høre Nora Brokstedt synger Høstgule blader, som egentlig er en fransk nostalgisk sang, der de døde bladene som faller ned er symbol på en tapt kjærlighet vi tenker tilbake på med tristhet og vemod.

Nora Brokstedt og Egil Monn-Iversens orkester i høst, Gule blader. En sang, låt som har holdt seg godt helt siden den ble lansert med Yves Montand på fransk Les feuilles mortes, døde blader. Ja, da fikk jeg muligheten til å trimme litt på fransk nå, men vi skal nå inn i en... Hva blir det? Takten er jo egentlig innlysende når vi skal ha en marsj. Det vil ha blitt en fin fortsettelse på dagen for mange korpsmusikanter, skriver Sissel, med en skikkelig marsj. For nå venter jeg mange av de musikantene som spiller i korps på å komme i gang igjen med høstsemestret. Og det, Sissel, håper jeg blir fullbrakt da, når at vi skal høre en bruremarsj av Jan Magne Førde, fremført av ingen ringere enn Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps.

Jeg får nesten lyst til å si tusen takk når så eminente ressurser og kompetente personer slår sine pjalter sammen. Både Jan Magne Førde som har komponert den her fine brudemarsjen, og ikke minst gardemusikken som fremfører det på så ypperlig vis, og ikke minst også til arrangøren som har fått det hele til å høres ut sånn som det gjør. Nå til Hans Petter Hansen. Det nemlig sånn at Per Olav, han høyer på jukebox i P1 Plus og lurer på om vi kan spille Sylvias mor, nettopp av fremført av Hans Petter Hansen, fordi han synes den bedre enn originalen. Ja, og Per Olav har en tilføye at lytterne kanskje har sine forslag til andre coverlåter som kan tenkes å være bedre enn selve originalen. Det jo en interessant utkast som kan være litt spennende for alle sammen som hører Jukebox. En liten sånn ledetråd til å komme med din historie og ditt musikkønske.

Hans Petter Hansen, Sylvias mor, etter originalen Sylvias mother, som Dr. Hook brakte fram til folkeskarene i 1972. Det blir ikke originalen vi skal høre i det neste vi skal servere i jukebox heller, Bobby Darin. A Nightingale Sang in Berkeley Square. Vi får høre hvordan det høres ut da.

Oh, ja da, musikaliteten ligger hver travel fra en hver finger som trakterer gitaren I The Gypsy Kings. Bamboleo, det har for lengst blitt en slager, og her hørte hun I Jukebox I NRK P1+. Så til Tor Endresen. Her står det fra Erik I Stavanger at jeg ble pensjonist høsten 2020. Første dag som fri mann og første kaffekopp sammen med avisa, og så kommer følgende på P1+, Tor Endresen med sangen Fri. Ja, skal vi ikke bare ta den, skriver du, Erik, og få godfølelser tilbake. Vi kjører. Tor Endresen.

Fin låt. Tor Andresen sang Fri. Fredagen før helga nå, så satt Bjørg og Rolf fra Vinstra og hørte på ferievikarene I NRK P1+. Og de mente at en sommer over med Kirsti Sparbo skulle lyde over eteren, men den kom ikke. Håper dere får den her med på mandag, altså I dag. Nettopp den her sangen, den har sin plass. Vi venter, skriver Bjørg og Rolf. Jo da, Kirsti Sparbo.

En sommer over, hørte vi med Kirsti Sparbo, litt vemodig ettersom Kirsti Sparbo gikk ut av tida før sommeren den 19. juni. Diane Warwick, Walk On By, også hør i dagens utgave av Jukeboks.

Og det var The Free Electric Band, Albert Hammond. Vi ønsker jo oss små historier, assosiasjoner eller beretninger fra deg som lytter til Jukebox når du ønsker deg en låt. Her et ganske kort eksempel, det helt akkurat, kanskje, ja, det synes jeg jo egentlig, for her står det. Ønsker veldig gjerne å høre Skin Sola med Åge Aleksandersen, og så kommer på en måte budskapet. Det en ærlig, fin og meningsfull låt. Hilsen, Terje.

Ja, Cyndi Lauper så de riktige rette fargene, True Colors, i Jukebox NRK P1+. Hei på dere, står det. Jeg tror ikke jeg har hørt Kongen av campingplassen med Ole Ivars i sommer. Nei, det jo en sommermelodi. Det hadde vært veldig ålreit å høre den igjen. For øvrig er jeg glad for at heteperioden vi hadde er over her da. Og det skriver Frøydis, som her får Kongen av campingplassen med på sitt ønske og sin lille beretning og ytring, Ole Ivars.

0: Narum var det som serverte samme hen du fær. Ja, samme hen du fær, så kan du både lytte til og bidra til jukeboksmusikken I NRK P1+.
1: Hei, det Vidar Fossum på Sagene. Den første faste jobben jeg hadde var I et rederi. Det Sønnevis Norske Dammskipsselskap, der jeg ble ansatt I oktober 1962. Det dreide seg om en stykkgodstrafikk på Hamburg, Bremen og Helsinki. Foruten mottakere av varer, hadde vi mye besøk av bud fra spedisjonsselskaper, som enten skulle fortolle varene eller forpasse dem videre. Budene var som oftest eldre menn, men på midten av 1960-tallet kom det plutselig en ung fyr fra spedisjonsselskap, enten fra universalspedisjonen eller generalspedisjonen. Denne unge gutten var veldig bevisst på at han egentlig var musiker, og at han skulle bli en stjerne. Og det ble han, Jahn Teigen. I 1965 startet Jahn Teigen sammen med tre venner, bandet The Enemies, som var inspirert av The Beatles. I 1967 ga bandet ut debutsingelen Vicious og Not Even You, der Jahn Teigen hadde vært med på å skrive A-siden. Så jeg synes vi skal høre denne.

Hotell Joria, kloke ord fra Guren Hagen I Jukebox. Hvor vi nå skal lytte til Tommy Riley og Sigmund Groven, som på hvert sitt munnspill fremfører A Summer Romance.

0: Sigbjørn Groven og Tommy Riley i A Summer Romance. Skrevet, komponert av Kåre Grøttum. Sommerromansen, ja, den, det jo ikke for sent for noe sånt, hvis man i posisjon til det. Nå skal vi ha neste innringer i Jukebox.
1: Hei, Jukebox. Det Åke Tronsen fra Lillesand, som vil ønske redaksjonen alle lytterne velkommen til Jukebox igjen. Jeg har savnet dere virkelig. Det så hyggelig at vi blir som en stor gjeng, egentlig på en måte, alle sammen, både nye og gamle innringere. Nå skal jeg gå til mitt ønske. Det gjelder Gunnar Engerdal og Erling Stordal. De har en flott slager de, med Det er solskinn alle steder. Den kommer til 1958. Og de spilte inn til sammen over 120 plater, denne duoen. Og de hadde over, så vidt jeg vet, over 200 konserter på, i 50- og 60-tallet, når de var på høyden. Og de var veldig mye på denne konserten også. Jeg møtte dem etter at de hadde vært i en tid, på en tilstelling i Store Studio på NRK-VG i Oslo. Det var veldig artig å få en prat med dem. De fortalte mye om hva de hadde drivet med, og musikken, det var deres hjerte nært. Og vi må huske at begge var jo blinde da, men det merket man ikke på noen humør, snarere tvert imot. Jeg synes vi kunne høre på de to, og selv om ikke det var solskinn alle steder i Norge, kanskje i sommer, så har det jo tross alt vært en fint vær da. Jeg ønsker alle en fin uke. Hilsen Åke Lillesand.

Det var noen fyndige ord det, fra duoen Gunnar Engedal og Erling Stordal. Ønsket av Åke I Lillesand, og som et apropos kanskje, til, og en oppfølger til denne sjangen, Lars Klevstrand. Ja, det kan gjøre at du gjette hva vi skal høre. En sommer aldri over.

Ja, godt å høre det nå da. En sommer aldri over med Lars Klevstrand. Da denne jukebokssendingen nær veis ende, 13.57 visse ure, og vi seiler ut med Van Morrison, These Dreams of You, og på gjenhør. I dreamed you paired your

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. USAs president Donald Trump vil redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Årsaken blant annet forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sier Trump. I tillegg mener han at øvelsene kostbare og sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Det viser en tvil vi kjenner igjen fra Europa, forteller Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør i NRK.
1: Det ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som nå, så vil jo det sende et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking og at og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert.
0: 68 mennesker nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Det togtrøbbel igjen. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen stengt på grunn av strømproblemer. Ifølge Bane Nord det feil på kjøreledningen. Det satt opp busser som kjører skytteltrafikk mellom Skøyen, Lysaker, Sandvika, Asker og Drammen, men reisende må regne med forsinkelser. Bane Nord vet ikke når feilen blir rettet og varsler en ny oppdatering om en time. En mann i 20-årene siktet for drap i Sandnes i Rogaland. En mann i 50-årene død, og den siktede mannen ble pågrepet i et boligområde ved 4-tiden i natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til boligen. I dag ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
2: Jeg gleder meg super duper mye. Men litt nervøs.
3: Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt.
4: Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så litt vanskelig å skrive og lese og store og små bokstaver og kjempesmå bokstaver, og så litt vanskelig å lese.
5: Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen.
6: Jeg gleder meg skikkelig.
0: Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

Edith Piaf sang her, og Nonstop er med deg godt I gang her I NRK P1+, og det betyr, som vanlig, god musikk, mer eller mindre Nonstop. Litt norsk nå, her Birgitte Grimstad og Lars Klevstrand I «Eg vil takke livet».

The Great Pretender, en udødelig klassiker, I Sam Cooks versjon, utgitt I 1960. Du hører på Nonstop, og her sang Åse Kleveland, Billedvev, mens Povel Ramel og hans rytmiske krusbærsband smatt inn rett før Sam Cooke med den som da heter Svante Larvi. Sturle Andersen synger nå, Mot Vest.

Lenge leve livet, den sang Dolly Deluxe, så både hår og hårpynt flagra i Melodi Grand Prix i 1984. Like før spilte Andrev Walter og Sverre Cornelius Lund Kaffe Petters Polka her i Nonstop. Nå får du Georgie Fame, The Ballad of Bonnie and Clyde. Vær så god.

Rima var dette her. Penis from heaven, mens Hjerteknekt var en snartur innom med Engel rett før det. Byen og havet heter neste sang her I Nonstop, og dette her, det Tonje Unstad.

Philip får hver smak her. Survivor var innom med sin stor hit fra tidlig 80-tall. Eye of the Tiger. Unni Boksasp Ensemble spilte og sang Ingen skal se det, mens det Easy Beats, som akkurat forsvant ut her, spilte Good Times. Og jeg håper du har Good Times ved radioen, du som hører på Nonstop akkurat nå. Du skal få nyheter nå ganske snart, men før det, syng Sissel Kyrkjebø, Tenn et lys.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militære øvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran.
1: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av, slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Og ettermiddag så truer Trump med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. 8. august så uttalte Irans utenriksminister at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt. Hvis partene ikke blir enige, så kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norgesmøllene. Mange spente førsteklassinger møter opp til skolestart i Oslo og i de fleste større kommunene i Norge i dag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun talte til elevene ved Ullevål skole i dag tidlig.
2: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: Så en gladmelding til togreisene til slutt. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen er nå åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane NOR skriver at selv om togene går igjen, så må reisene regne med forsinkelser og innstillinger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

To bra damer i starten av denne non-stop-timen. Vera Lynn, legenden, var først ut, og deretter sang Veslemøy Solberg for oss. Queen tar over nå med en sang fra slutten av 80-tallet. I want it all.

I've Got a Crush on You. Her sang Julie London, og da skal vi over til Vestlandsfanten. Nattens mulm og mørke.

Freddy Kristoffersen spilte og sang og ga oss lystig stemning i fest på lokalet, mens det var Seljemark som nettopp nå sang Be Hos Me. Neste på lista Michael Jackson og Rock With You.

gutter som kan sin gitar, dette her. Chet Atkins og Mark Knopfler I Poor Boy Blues, mens det var Becca som var innom med frøken Larkens skrekk rett før det. Kirsti Sparbo, syng nå. Til meg kan du alltid komme.

Aria etter melodien, og det var den legendariske Acker Bilk som trakterte sin klarinett her. Elin Furubotten, hun tar oss fram til helslaget på klokka, og det gjør hun med sangen som heter I det stille. Deretter blir det nyheter, og så mer musikk her i NRK P1+, rett etterpå.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. I ettermiddag truer USAs president Donald Trump med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. En mann i 20-årene er siktet for drap på faren sin i Sandnes i Rogaland. Forsvareren sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld. Den første meldingen om en alvorlig voldshendelse kom til politiet rundt klokken 4 i natt. Politiet rykket med en gang ut til adressen. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin i en bolig i desember 2024. Rettssaken den startet i dag. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Hovedspørsmålet om tiltalte kan straffes, sier programleder i Krimrommet på NRK, Dennis Ravndal.
1: Hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, så vi sier at man må være på en institusjon inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke tilfelle her. Så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale i stedet, og da står vi her.
0: Så en gladmelding til togreisende. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane NOR skriver at selv om togene går igjen, så må de reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Til slutt sport. Løpestjernen Jakob Ingebrigtsen stiller i Diamond League-stevnet i polske Schlesien på søndag. Det bekrefter presserådgiver Espen Skoland i dag, som forteller at han skal delta på 1500 meter. Ingebrigtsen deltok ikke på 1500 meter i EM i Birmingham forrige uke, men kontrollerte seg til EM-gull på 5000 meter. Da gjorde han comeback etter nesten ett år på sidelinjen. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.

Gladys Night and the Pips tok oss med på toget I starten av den annonsopptimen her I NRK PN+. Midnight Train to Georgia, var det også hørte. Mens Johannes Kleppevik og Bergens Sporveiskor tok oss ut på vattnet I hurtigrutesongen. Nå skal vi forlate norskekysten og oss lande stødig og godt I Texas og får oss 4 minutter sammen med CC Topps Blues Rock. Give me all your lovin'.

Jackie Ward og Ray Conniff her, The Way We Were. Og like for den sang Richard Wolff, Pojken på månen. Neste sang handler om Monica. Den signert K.M. Myrland, og det også han som synger her, Knut Magne Myrland.

Aldri mer sang Hege Tunål, mens Johans spilte Ruteknuseren rett før det. Neste mann i Nålsopp, det Jack Jones, Wives and Lovers.

av 70-tallet for mange dette her, selv om denne her strengt tatt ble gitt ut på tampen av 60-tallet. Men det var jo 70-tallet som var Roger Whittakers store 10 år. Her hørte du Durham Town. Ingvild Koksvik neste musikalske gjest I radioen din, og hun synger Bare tynne nåler.

Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Bokstavlig talt villig til å gå langt, den skotske duoen. 500 miles and 500 more. Totalt 1000 miles. Som I teorien kunne ført Proclaimers over Nordsjøen og ganske langt inn I Norge. Og der kunne de støtt på Tove Bøygaard, kanskje. Og hun kunne muligens ha sagt, ta med meg. Det synger hun I alle fall her.

Har vi gått oss bort i natta? Det var elg som lurte på dem, og kanskje har stort det en eller flere ganger. De fleste av oss, det kan skje den beste. Men fint da, å kunne runde av dagens nonstop med en kjærlighetserklæring fra en av de største innenfor countrymusikken. Dolly Parton, hun synger her, I will always love you. Ha det riktig godt.

NRK Nyheter, klokka 17. Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes er siktet for drap på faren sin. Forsvarer

0: Vegard Bråstein sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld, og den siktede ifølge han preget.
1: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært i og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
0: Det kan bli streik i flytrafikken, noe som kan føre til at Gardermoen kan bli stengt søndag formiddag. Norsk flygelederforening varsler at 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen vil tas ut i streik hvis partene ikke blir enige om en ny avtale. Og USAs president Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner møter i dag Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Målet til den amerikanske utsendingen er å få fart på den amerikanske presidentens fredsplan for Gaza. Planen krever umiddelbar stans av israelske angrep på Gaza, en plan som Israel foreløpig har avvist. Og i går kveld møtte Kushner med Hamas-leder Khalil al-Hajja i Egypt, ifølge en rekke internasjonale medier. Og president Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump er sint på Nord-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding viser sitt narsissistiske sinn, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag, fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
0: Og Trump er altså sint på Sør-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas. 68 mennesker er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Og så hjem igjen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: NRK P1+.

you can send back to me. Spanish boots are Spanish leather.

har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tutt og kjør, humør, hei og håp.

0: og nåla i veggene mine.
1: Dette er NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse, det melder Kongehuset i en pressemelding. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen er sykemeldt i 2 uker. USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. USA-kommentator i TV 2, Erik Bergesen, sier dette er først og fremst en trussel mot Iran mer enn Oman, og at det er et signal til de allierte.
1: Det er mye som står vipper nå. Det er ikke bare denne avtalen. Det er et mellomvalg hvor demokraterne ser ut til å lede på meningsmålingene både for senatet og representantenes hus. Han er under press i sitt eget parti for å gjøre en innsats for å prøve å få til en eller annen type avtale i Iran i forkant av det valget. Det begynner med allerede å bli ganske så sent. Antageligvis så vil ikke det ha en virkning på økonomien, men det kan bli en symbolseier for

0: Donald Trump. Han trenger en eller annen type seier, for det mangler han.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hatt grundige og konstruktive diskusjoner med fredsrådet, heter det I en pressemelding fra Netanyahus kontor. Det såkalte fredsrådet utnevnt av USAs president Donald Trump og har lovet full gjenoppbygging av Gaza. Ifølge pressemeldingen Netanyahu blant annet enig med fredsrådet om at Hamas må avvæpnes før gjenoppbyggingen starter. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slår fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det ikke påtalemyndigheten overbevist om, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.
2: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Så sport. Løpstjerne Jakob Ingebrigtsen stiller til start på 1500 meter I Diamond League-stevne I Polen på søndag. I forrige uke tok Ingebrigtsen EM-gull på 5000 meter. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PM+.
4: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk isper litt sladder. Pils.
1: Enkelte artister nøyer seg ikke med å synge og spille. De måler og tegner også.
2: Artister som har tegnet og malt sine egne plateomslag er tema i dagens pils.
1: Og vi starter med Elvis.
2: Ikke kongen.
1: Osten.
2: Ja,
1: Costello.
0: Pils. He's a

0: I Hope You're Happy Now, sang Elvis Costello.
1: Det sa Finn Tokvam.
0: Bård Ose er også her. Dette er Pils. Vi ønsker velkommen til en halvtime populærmusikk i spill litt sladder. Nok en gang vender vi tilbake til plateomslag. Ose har fått for seg at de gjør seg godt på radio.
1: Det et av mine favorittemner.
0: Ja.
1: Plateomslag.
0: I dag, artister som har tegnet og målt sine egne omslag. Vi startet med Elvis Costello, som da tok blyanten fatt.
1: Ja, jeg vil jo si det at han brukte både pensel og blyant på dette maleriet, som pryder omslaget til albumet Blood and Chocolate. Han har tegnet noe som ser ut som en soldat under navnet Napoleon Dynamite.
0: Jeg synes denne figuren ligner på han som reiste rundt med Sting og skulle redde regnskogen.
1: Kanskje han er inspirert av det. Uansett, Elvis Costello lot dette maleriet pryde omslaget på en av sine mest politiske plater, Blood and Chocolate.
0: Ja, han skulle virkelig markere at dette er meg, derfor så laget han tegningen selv, og så tok han fot av seg og orkestret sitt på baksiden. Hvem skal vi over til nå?
1: Vi går helt tilbake til Pink Floyd.
0: Ja. Tidlig i karrieren?
1: Tidlig i karrieren så gir bandet ut en samleplate, som de kaller Relics, og til å pryde omslaget så dropper de ideen med å ha bandbilder.
0: Mm. Og Pink Floyd er jo et orkester som opp gjennom historien har lagt mye arbeid i omslag. Vi har jo tidligere snakket om denne enorme grisen som de hengde opp i en lina på denne her kraftstasjonen.
1: Battersea Power Station.
0: Ja, og denne grisen, den sleit seg jo, så det var jo en pilot som holdt på å døy. Ja,
1: så grisen fly forbi.
0: Han skulle lande i London, og der passerte det en svær gris.
1: Ja, kan være glad det ikke var kuen da, for omslaget til Atom Heart Mother.
0: Ja. Men i hvert fall, masse arbeid i omslagene sine. Plutselig teker de til takke med en tegning.
1: I svart-hvitt. En blyantstrek, egentlig. Men det er trommeslageren, Nick Mason, som har satt seg ned, og så har han tegnet en sånn her, det ser ut som et kirkeorgel på et tivoli. En svart-hvitt tegning.
0: Ja.
1: Og det får lov å pryde omslaget til albumet Relics.
0: Fin tegning, men ikke like imponerende som regnbågefarget, prisme, flygende griser og beitende kyr. Musikk

0: Paintbox med Pink Floyd.
1: Nå til en annen flott artist som ikke bare ei, men flere ganger har tatt penn og pensel fatt for å lage flott omslag.
2: Han er vel en av våre favoritter både når det gjelder plateutgivelser og omslag.
1: Han har gjort mye rart, og de senere årene er han dessverre blitt mest kjent for religion og uttalelser enn da han synger. Vi snakker altså om Cat Stevens.
2: Den gang het han Cat Stevens.
1: Ja.
2: Hadde i hvert fall artistnavnet Cat Stevens. Og som vi sa, han laget mange flotte plateomslag i tillegg til innholdet.
1: På ene er det bildet av et båsspann.
2: Ja, han begynner sin... kan du si
1: coverkarriere
2: med albumet Mona Bone Jacken i 1970, der det er sånn bossband som nærmest griner, og så kommer da det kjente Tea for the Tillerman omslaget der sitter en rødskjegget mann og spiser frokost eller drikker i hvert fall te,
1: og det er jo et fantastisk flott bilde.
2: Det er det, og så fortsetter han med den lille gutten som sitter på fortauskanten med en katt.
1: Mm-hmm.
2: Og så går det slag i slag. Jeg har lyst til at vi skal konsentrere oss om albumet Numbers.
1: Ja, hva er på fremsiden av da?
2: Ja, altså det er jo et fotografi av artisten. Men inni plateomslaget, der ligger det et hefte. Tegneseriehefte laget av Cat Stevens.
1: Et forseggjort album, både i innpakning og i musikken.
2: Og mens jeg blar i heftet, så har jeg lyst til at vi skal spille en sang som aldri er blitt spilt på norsk radio. Nydelig ballade fra dette albumet. Novim's Nightmare.

0: vi knyttet til ELO?
1: Det kan vi. The Move ble til Electric Light Orchestra i løpet av 1971.
0: Og det der vi skal holde oss?
1: Ja, fordi at samtidig som The Move ble til Electric Light Orchestra, så ga de ut en siste LP som The Move. Og på det omslaget var det en tegning som Roy Wood hadde laget, inspirert av en av sangene som hans makker Jeff Lynne hadde laget.
0: Dette var et flott, men merkelig radarpar, Wood og Lynne. De på en måte jobbet veldig godt i lag, samtidig så var ikke det alltid det fungerte helt.
1: Det skjønte de også, at to så sterke personligheter i samme band var en for mye.
0: Ja.
1: Og Roy Wood, han var så sportig at han trakk seg fra ELO og startet sitt eget Wizard.
0: Han har også laget et fantastisk omslag på sin enda mer fantastiske soloplata Boulders. Men nå skal vi høre Jeff Lynne-komposisjonen som Wood ble inspirert av til å lage omslaget.
1: Og dette er en av de første naturvernsangene som er laget i rocken. Det handler om trær som dør, naturen som dør, og tegningen til Roy Wood viser en ørn som flyr over en dal og slipper bomber.
0: Message from the country.

0: Message from the Country med gruppo The Move.
1: Noe av det gøyeste jeg visste når jeg var på ferie som guttunge Finn, det var også åpnet et blad, og så fant jeg en sånn tegning med masse nummer på.
0: Ja.
1: Så kunne du streke opp.
0: Og ja, sånne med sånn prikker, og,
1: ja.
0: Og så kom det fram en figur.
1: Ja.
0: Papegøye, eller en bil, eller noe sånt.
1: For eksempel, tenk deg da at du er tilhenger av The Who, og så går du i butikken og kjøper den nye LP-en deres, og så er det en sånn tegning på hele omslaget.
0: Ja, de tok denne ideen og brukte den. Og hvem i orkestret var det som laget den?
1: Bassisten John Entwistle. En veldig god pen hadde han, så de fire fjesene han har tegnet, du ser at dette her er The Who. Det er Pete Townsend, Roger Daltrey, Keith Moon, John Entwistle.
0: Men når jeg ser på platen din, Bård, så har du ikke falt for fristelsen, som det heter, til å dra strek mellom disse her prikkene.
1: Jeg har jo to plater, da.
0: Du har gjort det for den andre?
1: Ja.
0: Men du, det en historie til som knytter seg til dette her albumet. Da må vi til trommeslageren, og dette en av våre favorittanekdoter fra pophistorien.
1: Ja. Da denne platen kom på markedet, så var Keith Moon ute og gikk tur en dag, og gikk forbi en plateforretning, og da så han dette omslaget som hang i vinduet.
0: Ja, og så så han. Hæ?
1: Hva?
0: Ny plate med The Who.
1: Så ringer han til gitaristen Pete Townsend og griner i telefon til han. Hvordan kunne dere? Hvordan kunne dere gjøre dette uten meg?
0: Hvordan kunne de lage en The Who-plata uten at jeg fikk være med?
1: Og da er det at Pete Townsend sier, ja, men Keith, du er jo med. Er jeg med? Ja, du var jo med oss i studio når vi laget platen. Åh, er jeg med? Det var godt å høre.

0: How Many Friends med The Who.
1: På trommet, faktisk, uten at han var klar over det selv, Keith Moon. Pils. Når en ser enkeltplater og blir fortalt at dette er artisten selv som har tegnet, så kan en bli overrasket. Når det gjelder den neste mann, så er ikke det fullt like overraskende, for her er en mann som har delt seg veldig mellom måling og musikk.
0: Egentlig er han kunstmaler.
1: I hvert fall de senere årene, så er det det han har stort sett brukt tiden på.
0: Det morsomme er jo det at Captain Beefheart ga ut en rekke kritikerros til LPA, men det var først da han sluttet å gi ut plater og bare satset på sine malerier, at han tjente penger.
1: For det er Captain Beefheart vi skal til. En mann og et navn som jeg knyttet til Frank Zappa.
0: Det er ikke så rart. Frank Zappa hjalp jo Captain Beefheart mye i starten av platekarrieren hans, og de laget også en LP sammen. Men det er fra solokarrieren hans vi skal hente frem en LP som heter Shiny Beast, der han har malt det bildet som er på omslaget.
1: Og det er vel et slags to beist her. Et rosa beist og en liten med svart hoved. Og så står det signert
0: Dan Van Fleet, det ordentlige navnet til Captain Beefheart.
1: Han var, selv om dette kan overraske mange, ikke døpt Captain Beefheart.
0: Nei, det er hans kunstnernavn på plate, men som maler og person så heter han Dan Van Fleet. Og siden 1981 så har han levd av maleriene sine.
1: Men at han kunne lage musikk og synge, skal han få bevise til slutt i dagens pils. Bård Rose og Finn Toko med takka for følge og sette på maleren Van Fleet.
0: Captain Beefheart og hans Magic Band med Tropical Hot Dog Night.

0: Pins denne gangen var et gjenhør fra 2010.
1: Du hører på NRK PN+.

0: Dette er NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Som skal handle om at Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, det melder Kongehuset i en pressemelding i kveld. Kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Han er blitt undersøkt for en blodsykdom som heter hemolytisk anemi. Dette har ført til at kongen har fått væskeansamling i kroppen, og det må behandles på sykehus. Vi vet at kongen var til undersøkelse på sykehus også forrige fredag, altså ikke sist fredag, men veka før det, for en dryg veke siden. Og nå han altså sykemeldt i 2 uker fordi han må ha behandling for dette.
1: Kronprins Haakon regent i perioden kong Harald sykemeldt. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Professor emeritus Geir Erland Kjønfjord ved Oslo Universitetssykehus beskriver sykdommen som en dysfunksjon i immunapparatet, og at sannsynligheten for denne sykdommen øker med alderen. Og sykdommen lar seg vanligvis behandle og ikke en livstruende tilstand, forteller Kjønfjord.
3: Kan være nødvendig med litt mer tiltak enn bare det med kortikosteroider som er anført at kongen har fått nå. Vanligvis ikke noe livstruende tilstand, men det å ha en anemi vil jo kunne være en belastning, ikke minst for en voksen mann sånn som kongen. Det krever jo at hjerte og lunger jobber mer for å opprettholde en normal situasjon. Den fysiske utøvelsen vil jo være redusert.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring og sier til NRK en skriftlig kommentar at det godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Og kongeparet skal etter planen besøke Rindal kommune i Trøndelag allerede 1. september. Dagen etter skal de etter planen til Høylandet kommune. Deretter planlegger kongeparet å besøke Siljan og Nissedal.

0: Vestfold i slutten av oktober. Når de fire kommunene besøkt, vil de ha vært på offisielle besøk til alle kommunene i Norge. Ordfører i Nissedal, Ian Parry Jones, ønsker kongen god bedring og gleder seg til besøk.
1: Nei, nå har innbyggeren i Nissedal gledet seg lenge til besøk av kongeparet, så vi ønsker å vise frem det vi har i Nissedal, det beste vi har å by på. Nå kommer han i oktober, så da planen at vi skal ha det innendørs, og at vi viser noe av det arbeid vi gjør med frivilligheten, altså frivilligheten, arbeid vi gjør mot barn og unge, og noe av det fantastiske naturen vi har rundt oss.
2: Og sist ut, hvordan er det?
1: Ja, det er noen som liker å svare det beste til slutt, og det tror jeg kongeparet har gjort her når de velger Nissedal som siste besøk på kommuneturnéen deres.
0: Det sa reporter Theo Aasland Wold. Mer info om helsesituasjonen til kongen finner du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Og her hos oss kan du nå høre Madde spiller svensk, et program som første gang ble sendt i 2020.

Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder kongehuset i en pressemelding. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles på sykehus. Det forteller reporter Hege Mo Eriksen fra Rikshospitalet.
1: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden er, selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han er altså sykemeldt i 2 uker, og i den perioden så er det da kronprins Haakon som er regent, og allerede så er alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Haakon som regent i den kommende perioden.
0: Lege og professor ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, forklarer at hemolytisk anemi er en tilstand hvor kroppen angriper overflaten på de røde blodcellene våre, og at den kan være alvorlig hvis blodprosenten blir faretruende lav.
2: Sikkert hvis man har andre sykdommer, så vil man da tåle dette ganske dårlig. Og man vil fungere veldig, veldig skralt. Så det som er den vanlige behandlingen ved den autoimmune hemolytiske anemien er jo steroider, sånn som hydrokortison. Og de må gjerne gis i ganske høye doser, og da vil man også kunne få en del væskeansamling i kroppen, og kanskje det må gjøres under kontrollerte forhold på et sykehus. Dette er en ganske vanlig tilstand som folk blir innlagt for i sykehus.
0: Så andre nyheter. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble i juni enige om en midlertidig våpenhvile, der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran er villig til å inngå en avtale han mener er nødvendig. Og tidligere i dag trua Trump med å bombe Oman hvis det står i veien for en avtale om Hormuzstredet. I Midtøsten har Trump liten tillit, og det er få som tror på han, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: AUF har anmeldt trusler som har kommet mot AUF-leder Gaute Skjerve etter at han uttalte seg om nettstedet Dokument i forrige uke. Generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier til Vårt Land at de anmelder fortløpende og at de har oversendt ytringer til Politiets sikkerhetstjeneste. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt i 2 uker, det skriver Slottet i en pressemelding i kveld. Professor i hematologi Bjørn Tore Gjertsen forklarer at den vanligste formen av hemolytisk anemi en autoimmun sykdom.
1: Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi. Det vanligste er at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gulfarge på øynene og i huden.
2: Men hva tenkte du da du hørte at kongen var innlagt med denne typen anemi?
1: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han er på rett sted til rett tid, og at han snart er hjemme igjen.
0: Og Kong Harald har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet. Og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
0: Så andre nyheter. Høyres nestleder Ola Svenneby mener hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø total uakseptabel. AUF har nå anmeldt trusler mot Skjervø etter at han i forrige uke sa det var en skandale at Ytre Høyre nettsted Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening og mottar pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
4: Jeg vil først og fremst et spark til de som sprer hat, som sprer oppgulv i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også er, må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger under og ulmer.
0: Operativ sjef i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Kevin Lamour, har forlatt sin stilling. Det melder flere medier. Han fratrer drøye 2 uker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino. Lamour hevder at Infantino hadde gått bak ryggen på de ansatte med planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Det uklart om avgangen har sammenheng med kritikken av Infantino. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Du hører på NRK PN+.
6: Dette historiepodkasten Gamle greier. Nå får du historien om hvordan et kjærlighetsforhold med en tragisk slutt former en av de beste lyrikerne i sin generasjon.
7: I 1940 stamper tunge tyske støvler i takt ned Karl Johans gate i hovedstaden. Norge har blitt en del av Stortyskland. Nazistenes grandiose planer setter i gang en dominokjede av begivenheter som påvirker folk over hele Europa. Nye landegrenser tegnes. Store menneskemengder må flytte. Eller flykter. Liv blir snudd opp ned. I Norge ser en tenåring mørkt på situasjonen. Gunvor Hofmo har et unikt talent for å skrive. Men når nazistene tar over, må hun sette ambisjoner og voksenlivet på vent. En dag under krigen møter Gunvor sin sjelevenn, Ruth. Det blir starten på en helt spesiell kjærlighetshistorie, som skal bli en kilde til dyp fortvilelse. Men samtidig bidra til at Gunvor en dag blir regnet som en av de aller beste lyrikerne i sin generasjon. Men anerkjennelsen har en høy pris. I kulissene kjemper Gunvor Hofmo en desperat kamp mot et dypt mørke.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Dette historien om Gunvor Hofmo. Det Dang Trind, journalist her på Nasjonalbiblioteket, som skal fortelle historien, som begynner en dag i 1938.
1: En tenåring satt i dyp konsentrasjon og grublet over verdensproblemene en vårdag i Oslo i 1938. De mørkeblå øynene til 16 år gamle Gunvor var alvorlige. Hun visste at det i Spania herjet en forferdelig borgerkrig, og den tyske statslederen Adolf Hitler hadde rett og slett annektert nabolandet Østerrike. Nå satt Gunvor og så ned på et hvitt papir. Så begynte hun å skrive på skolestilen.
2: Det ble vår året 1938 allikevel. Tross avismeldinger om tusener av drepte hver dag, om byer som rømmes og legges øde, om jødeforfølgelse.
1: Gunvor Hofmo var en våken jente som fulgte godt med på situasjonen i verden.
2: Alltid har det vært krig og ufred mellom landene. Hva er det da som er i veien med oss, siden vi aldri blir bedre, men er evige gjentagelser av de foregående generasjoner?
1: Gunvors skolestiler om storpolitikk og menneskeheten som aldri lærte av sine egne feil, var bare en av mange gode innleveringer. Den unge kvinnen hadde et stort litterært talent, mente en av lærerne. To år etter nådde Gunvors dystre spådom om krig og ufred Norge.
3: Deutschland, Sieg, Heil! Heil!
1: Gunvor var 19 år da uroen i Europa spiste seg inn i Norge. Tyskerne invaderte landet, og sommeren 1940 var den nazistiske okkupasjonen av Norge et faktum. Gunvor sto på randen av voksenlivet. Hun var nysgjerrig på verden og alt livet hadde å by på. Så lenge hun kunne huske, hadde Gunvor skrevet dikt. Litteraturen var en trygg og god verden. Kanskje ventet en framtid som forfatter,

0: Det var muligens en uoppnåelig drøm, men nå var hun uansett støkk under dette regimet som representerte alt hun hatet. En dag, da det nærmet seg sommeren 1940, dukket opp en mulighet som kunne tilfredsstille utfartstrangen til den unge kvinnen. Gunvor fikk en sjanse til å komme seg ut av den trange ettromsleiligheten hun delte med familien i Oslo. Unge kvinner som trengte jobb kunne nemlig melde seg til arbeidstjeneste. De ble sendt til gårder rundt om i landet, hvor de kunne hjelpe til med alt fra innhøsting og annet gårdsarbeid mot kost og logi.
1: Man hører i vinterhalvåret ikke så meget til kvinnelig arbeidstjeneste, men det drives like fullt et intenst arbeid.
0: Og utover vinteren kom en ny arbeider til gården. Det sto en ung kvinne med halvlangt, mørkt hår og briller foran Gunvor. Nykommeren het Ruth og kom fra Østerrike. Etter at Nazi-Tyskland annekterte Østerrike, hadde det vært for farlig å bli værende siden hun hadde jødisk bakgrunn. Ruth hadde derfor flyktet til Norge januar 1939. Og nå sto hun her foran Gunvor. Morsmålet var tysk, men Ruth hadde på rekordtid lært norsk. Gunvor fikk sansen for den nye jenten, og mellom gårdsarbeidet fikk de god tid til å bli kjent. Ganske raskt knyttet Gunvor nære bånd med Ruth. De to stengte verden ute og skapte en trygg boble fylt med bøker og fortrolige samtaler.

0: Ukene gikk, det ble stadig kaldere, og snart kom vinteren, og snøen lavet ned og dekket husene og jordene. Verden ble blendende hvit, og Mjøsa frøs til. På julaften hadde jentene i arbeidstjeneste på gården pyntet og gjort det koselig. Men det var ikke alle som ville være med på feiringen, observerte Gunvor.
1: Det var julaften, med juletre og sang. Men så var det en som nektet å synge Deilig er jorden, ved tanken på all krig og elendighet i verden. Da reiste Ruth Meier seg og holdt en gripende forsvarstale for livet. Ordene husker jeg ikke lenger, men vi så i hvert fall våren for oss. Grønne marker. Det sto som et lys fra henne.
0: At venninnen fra Østerrike som hadde flyktet fra hjemlandet og var langt borte fra familien, tok ordet på denne måten, gjorde sterkt inntrykk på Gunvor. Og vennskapet, det vokste seg stadig sterkere, selv om de to hadde helt forskjellig bakgrunn. Gunvor var fra et arbeiderklassehjem og oppvokst med trang økonomi, mens Ruth på den andre siden kom fra et overklassehjem i kultur- og verdensbyen Wien. Men de to hadde likevel mye til felles. Begge var smarte og kvikke, og ikke minst, de delte en kjærlighet for litteratur. Da Ruth flyktet til Norge, var det mye hun måtte forlate, men det viktigste hadde hun med seg. Flere kasser med tunge bøker. Gunvor så en melankoli i Ruths øyne. Den unge kvinnen fra Østerrike var helt alene i Norge. Moren og søsteren hadde flyktet til England, og Ruth ønsket å bli gjenforent med dem, og hun holdt kontakten gjennom brev. I noen av brevene nevnte hun norske Gunvor, som hun så raskt hadde knyttet et sterkt bånd til.
2: Jeg har elsket henne så lenge at det gjør vondt, men nå vet jeg at hun også liker meg.

0: Denne våren gikk norske nazister til aksjon mot en del jødisk eide forretninger. Med pensler dyppet i hvit maling skrev de «jøde» med store bokstaver på butikkvinduer for at folk ikke skulle handle der. Gunvor ble stadig mer bekymret for Rutt. For selv om de levde et relativt bekymringsløst liv på gården, fikk de vite om hendelser ute i verden. Og dessuten hadde Gunvors onkel, Rolf Hofmo, en engasjert idrettsleder og arbeiderpartipolitiker, blitt arrestert av nazistene før jul for å nektet å føye seg for dem. Gunvor skjønte for alvor at dette regimet ikke var til å spøke med. For de to unge kvinnene gikk arbeidstjenesten på gården mot slutten. Men ingen av de hadde særlig lyst til å begynne voksenlivet i hovedstaden. De var unge og sultne på opplevelser. De bestemte seg for å haike rundt i Norge. Da sommeren kom, var tiden inne. Det boblet i Gunvor som lengtet etter å komme seg ut, se nye ting med Rutt og den lille venninnegjengen.
1: Alle mennesker som hørte om det sa til oss, det går ikke, dere er gærne. Jeg svarte, går det ikke, så går det ikke. Med en samlet kapital av kroner 30 og en ryggsekk på hver av oss, som gjorde at vi neiet aldri så lite når vi gikk. Hei, får vi sitte på da? Ropte vi til biler som kjørte forbi oss i Trondheimsveien.
0: Og det var mange som stoppet. Nå var eventyret i gang. Gunvor, Rutt og to andre venninner haiket seg gjennom landet. Håret blafret i vinden mens de satt på humpete lasteplan, mens det grønne landskapet suste forbi.
1: Ja, der satt vi altså. Oppe på mursteinslasset. Mens vi kjørte mot sommeren, som helt og fullt var vår.
0: Jentegjengen reiste på lykke og fromme og overnattet der gjestfrie folk hadde et ledig rom. Gunvor, som stadig fylte notatblokker med dikt, hadde et stort ønske om å dele lyrikken sin med andre, nå ut til folk. Og denne sommeren 1941 gikk en drøm i oppfyllelse. Hun fikk sitt første dikt på trykk i magasinet For alle.
1: Ordene, lysende stille, skal jeg finne. Gi dem til deg. Hamre noen øyeblikk sammen, inn under evighetsrammen, så du aldri glemmer meg.
0: Et stykke ut i reisen var det bare Gunvor og Rutt igjen. De endte opp i Trondheim, hvor de fikk jobb i en blomsterbutikk. Det spilte ingen rolle om sommersol stekte eller regnet høljet ned. De to var sammen. Ukene med frihet, eventyr og latter var limet som klistret de enda nærmere hverandre. Til tross for den fine sommeren de hadde hatt sammen, visste Gunvor at situasjonen var stadig mer usikker for Rutt. For overalt i Europa strammet nazistene grepet overfor jødene. Hva kom de til å finne på i Norge? En dag fikk de unge kvinnene en idé. De kunne flykte. En av venninnene fra arbeidstjenesten var gift med en mann som var i motstandsbevegelsen og hadde base i England. De unge kvinnene snakket sammen om å flykte dit. Det var risikabelt, for de visste at tyskerne slo hardt ned på alle fluktforsøk hvis de ble avslørt. Men i England kunne jo Rutt bli gjenforent med moren og søsteren. Bare de kom seg over Nordsjøen, ville de være fri for nazistenes forferdelige regime. Kanskje tenkte de også at de to kunne leve ut kjærligheten i et nytt land. Uansett begynte de så smått å legge planer.

0: Men en dag fikk de en trist nyhet. Venninen som hadde en ektemann i England fikk vite at han var død. Flyktplanene ble straks mye vanskeligere uten kontakten i motstandsbevegelsen. Gunvor visste at mange hadde flyktet over grensen til Sverige. Det var jo en mulighet. Men til slutt bestemte de seg for å droppe det hele. Det skulle vise seg å bli en skjebnesvanger tabbe. Våren 1942 fikk Ruth et brev i postkassen. Da hun åpnet konvolutten og fisket ut papiret, så hun et skjema. Med tykke, svarte bokstaver sto det øverst på det tynne papiret: «Spørreskjema for jøder i Norge». Politiet var i full gang med å få oversikt over landets jøder. Her måtte alle fylle ut viktige detaljer som adresse, yrke og familieforhold. Et bilde fra april 1942. Gunvor og Ruth står tett inntil hverandre i Drammensveien i Oslo. De står skulder til skulder og ser rett fram inn i kamera. Begge har halvlangt mørkt hår som rekker litt forbi ørene. De har på seg mørke strømper og sko. Og frakk som rekker de litt over knærne. Mens Gunvor smiler svagt, har Ruth et mer ubestemmelig uttrykk. Blikket bak Ruths briller er mer gåtefullt. De to kvinnene ligner hverandre på den måten mennesker som deler et tett bånd etter hvert ser like ut. Høsten kom. Oransje blader dalte ned fra trærne over hele byen og klistret seg til bakken. Gunvor visste at Ruth hadde flyktet til trygghet i Norge tidlig i 1939. Nazistene hadde gjort Wien og resten av hjemlandet hennes ulevelig, og nå gjorde de livet til venninnen surt nok en gang. 25. oktober 1942 skrev Ruth i dagboken sin:
1: «De arresterer alle mannlige jøder fra 16 til 72 år. Jødiske forretninger er stengt. Det forbauser meg ikke. Jeg blir bare kvalm.»
0: Bare en måned etter at de mannlige jødene ble arrestert, var det kvinnenes tur. Nattemørket hadde senket seg over Oslo den 26. november 1942. På den store plassen foran inngangen til Vigelandsparken sto omtrent 100 svarte drosjer. Dette her var et så stort oppdrag at politiet ikke hadde nok biler. De måtte få hjelp av byens drosjesjåfører. De fremmøtte hadde fått en klar instruks. Alle kvinnelige jøder med J i passet samt deres barn skal anholdes. Politiet og deres hjelpere hadde lister med navn og adresser. Lyden av biler som startet skar gjennom kveldsmørket, og en etter en gled de sorte bilene ut fra plassen og spredte seg utover byen. De visste hvor de skulle. Ruth leide en hybel i en 4-etasjers høy bygård på Sankthanshaugen i Oslo. Englehjemmet het hybelhuset. Klokken var 16:30 på natten, da en bil svingte opp og parkerte utenfor bygården. Like etter banket politiet på. De var ute etter en Ruth Meier. Politiet må ha bråkt noe voldsomt, for jentene på hybelhuset vekket hverandre. Rutt ble tatt, ble det sagt. Jentene sto i trinene oppover trappen. Rutt så på dem mens hun ble ført ned med en politimann på hver side. Skrittene mot den harde steintrappen laget gjenklang i trappoppgangen. En av jentene på hybelhuset var bekymret for venninnen og sa:
2: «Vi kan ta vare på gullarmbåndet ditt til du kommer tilbake.»
0: Svaret fra Rutt var kort:
1: «Jeg kommer aldri tilbake.»
0: De to politimennene førte Rutt ut på gaten til bil som ventet. De åpnet bildøren, og hun satte seg inn i baksetet, der det allerede satt to unge kvinner med tårevåte ansikt. Bilen kjørte av gårde. Duren fra bilmotoren ble fjernere og fjernere, og til slutt var bilen bare en svart prikk som gled gjennom gatene. Målet var Oslo havn, nedenfor Akershus festning. Der ventet lasteskipet Donau. ...529 jødiske personer ble tvunget ombord på skipet denne kalde vinterdagen. Rutt Meier var en av de. Da Gunvor fikk høre hva som hadde skjedd, skyndtet hun seg ned til havnen. Hun hastet mot skipet. Gunvor visste at hennes store kjærlighet Rutt var ombord. Men hun ble stoppet av vaktene. Det var ingen bønn. Hun fikk ikke ta farvel. Den vinterdagen gled Donau stille ut fra havnen i Oslo, mens det iskalde, svarte vannet skvulpet lett i fjorden. Igjen var en søndag knust Gunvor Hofmo. På innsiden av skipet må Rutt ha kjent på en enorm smerte. Men hun ville ikke dra uten noen siste ord til Gunvor. Ombord på skipet fikk hun tak i et papir og skrev noen linjer til kjæresten. Så fikk hun ordnet det sånn at papiret ble smuglet ut av båten og gitt til Gunvor.
1: «Jeg tror det er like bra at det er kommet til dette. Hvorfor skal ikke vi lide når det er så mye lidelse? Bekymre deg ikke om meg.»
0: De to hadde kjent hverandre i 2 år, men livene var sammenvevd. Gunvor så ut som en tvillingsjel, men nå var de splittet. Den ene var uten den andre.

En voldsom smerte overveldet Gunvor. Savnet og tomrommet etter Ruth var ikke til å bære. Ukene og månedene gled av gårde, og hun ventet på et livstegn, et brev fra Ruth. Men postkassen forble tom. Året etter, i 1943, ble Gunvor innlagt på sykehus for depresjoner. Hun ble skrevet ut etter en uke, men psyken hadde fått en alvorlig knekk. Det som holdt Gunvor oppe nå, var tanken på at freden snart kunne komme, og at hun da ville få livstegn fra Ruth.

0: glede. Et Norge i tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Undertrykkelsens endeløse år er forbi.
1: Norge var kvitt nazistene. Freden var kommet. Våren 1945 bredte en bølge av berusende glede seg over hele landet. 8. mai, allerede dagen etter tyskernes kapitulasjon, sto Gunvor, som nå var blitt 24 år, midt i en bilfri gate i Oslo og holdt et norsk flagg. Hun poserte for faren som tok et bilde. Og kontrasten kunne ikke vært større mellom våren, lyset og fredsrusen og smerten i Gunvors hjerte. For det hadde ikke kommet noe livstegn fra Rutt. Gunvor fikk vite at Rutt hadde endt opp i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Der hadde hun blitt myrdet. Rutt Meier var død. Gunvors store kjærlighet var borte.

0: Gunvor fant en slags trøst I lyrikken, og hadde stadig et håp om å nå ut med diktene sine. I 1946 gikk drømmen I oppfyllelse. Da kom diktsamlingen «Jeg vil hjem til menneskene». De første linjene fra diktet «Møte» var gjennomsyret av savnet etter Ruth.
1: Slik en regnvåt kveldstund. Kjenner du der henne? En jødisk venninne de drepte. Hun hvis lik de lot brenne. Sammen med tusen andres.
0: Diktsamlingen ble rost opp I skyene av kritikerne. Gunvor Hofmo hadde startet et lovende forfatterskap. Og nå som freden hadde kommet, var det fritt fram for å dra ut I verden. Men det var likevel en skygge I livet hun aldri ble kvitt. En høstdag I Paris, skrev Gunvor I dagboken sin.
1: 11.9.1947 Jeg drømte om Ruth I natt, at hun kom tilbake. Hun hadde vært på å grine I hele tiden. Hadde ikke blitt sendt til Tyskland. Da sa jeg, men hvorfor ga du ikke beskjed, ikke et livstegn? Hele mitt liv ble ødelagt for din skyld. Hun bare trakk på skuldrene, som hun pleide. Da ble jeg helt fra meg av fortvilelse og skuffelse. Og jeg så at hun angret.
0: Gunvor Hofmo slet med å bearbeide det voldsomme savnet til Ruth Maier. Hun ble etter hvert langtidspasient på Gaustad sykehus I Oslo I over 2 tiår. Hun fortsatte likevel å skrive, og ga ut 20 diktsamlinger, og anses å være en av sin generasjons viktigste diktere. Krigens redsler, menneskenes mørke og tapet av kjæresten Ruth, som ble drept av nazistene, satte sitt preg på hele Gunvor Hofmos litterære verk. Hun døde I 1995. Gunvor Hofmo ble 74 år gammel.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole Jan Larsen. Hvis du har lyst til å bli I Gunvor og Ruts univers litt til, har forfatter Priya Bain skrevet essay som et spill av lys, som en inngang til Ruth Meiers dagbok. Det kan du høre ved å søke opp Nasjonalbibliotekets podcast, NB Arrangement. Du har hørt en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Dang Trinn, Live Fjellet Nilsen og meg, Lars Hammeren Risberg. Noen av sitatene forkortet og moderniserte. Kilder til episoden Skeivt Arkivs artikkel om Ruth Meier av Raymond Wolfert. Og bøkene Mørkets Sangerske. En bok om Gunvor Hofmo av Jan-Erik Vold. Verden og buksene av Kaja Skjerven Molerin. Hvem jeg har våket av Jan-Erik Vold. Du har hørt lyd fra NRK og Filmavisen. Musikken du har hørt I denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Dette historiepodkasten Gamle Greier. Nå skal det handle om maktkamp og et banebrytende prosjekt fra en visjonær norsk konge som vil samle landet under én lov.
0: I rundt 100 år har borgerkriger herjet I Norge. Ære, makt og rikdom gjør at mange villige til å kjempe om tronen og makten I landet.

Men en dag, rundt midten av 1200-tallet, overtar en annerledes mann tronen. Kong Magnus opptatt av helt andre ting enn å krige. Magnus vil gjøre noe ingen konge i riket har gjort før. Han vil forene riket under en lovbok. Men det skal bli et stort og vanskelig prosjekt, for kirkens mektige menn skal gi han motstand.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det lokalhistoriker Chris Nyborg ved Nasjonalbiblioteket som tar oss med tilbake i tid til sensommeren på Vestlandet i år 1261.
1: I Bergen hadde sommervarmen begynt å slippe taket, og dagene blitt litt kjøligere. Handelsboder, folk som var ute på æren, hestekjærer og høylytt snakking skapte en livlig stemning i byen. I byens slottsanlegg, som blant annet bestod av et flott og ruvende bygg i stein med utsikt mot vågen, sto en mann. Han hadde på seg fargerike, vakre klær, laget av dyrt og eksklusivt materiale. Denne septemberdagen skulle han bli krona til konge av Norge i en høytidelig seremoni. Mange tanker må ha rast gjennom hodet på prins Magnus. For egentlig skulle han ikke bli konge. Han hadde ikke blitt oppdratt til å fylle denne viktige rollen. For prinsen hadde en storebror som var først i arverekka. Men broren hadde dødd av sykdom. Og dermed havna kongens krone på hodet til prins Magnus. Nå var det rett før det hele skulle starte. Kongens vakter gikk i front og rydda bort nysgjerrige tilskuere og laget plass for prosesjonen. Fra kongsgården gikk de sakte ut i Bergens gater. Et langt tog av viktige menn, alle i finstasen. Flere av dem bar et brett med kroningsklærne til seremonien i kirka. Og i denne rekka gikk prins Magnus. Etter en stund så han at de nærmet seg Kristkirka. Der inne ventet noen høytidelige ritualer som skulle understreke at den nye kongen fikk sin makt fra den allmektige Gud. Etter seremonien satt den nykronede kongen og tok det hele innover seg. Da han løftet blikket så han at faren, kong Håkon, kom gående mot ham. Sønnen skulle til å reise seg, men da la faren en hånd på skulderen hans og sa:
2: «De skal ikke reise dem for noen. Nå er den dagen kommet som jeg har lengtet etter, da jeg ser mitt eget kjøtt og blod så høyt æret som det er blitt i dag.»
1: Magnus var nå blitt konge av Norge. Siden faren fortsatt levde, var Magnus medkonge, og den unge kongen satte seg inn i den nye rollen. Under faren, kong Håkon og hans forgjengere, hadde Norges grenser utvidet seg. Landet var blitt mektigere, og folk på blant annet Færøyene, Shetland, Island og Grønland betalte skatt til den norske kongen. Bare 2 år etter at kong Magnus var blitt medkonge, ble hans tilværelse forandret. Faren døde av sykdom. Nå skulle kong Magnus styre Norge alene. Det var et ansvar han tok på største alvor. For han hadde blitt opplært til å tenke at det var Gud som hadde gitt kongen makt. Og hvis den ikke ble brukt på en god måte, kunne man risikere Guds vrede, og forferdelige ting kunne skje. Kong Magnus kunne velge. Skulle han gå i farens fotspor, krige og utvide Norges grenser? Eller skulle han gå sin egen vei? Kanskje fant kongen svaret i barndommen. Store deler av oppveksten satt prins Magnus og fulgte med mens munker fortalte ham om hvordan verden hang sammen. Den unge prinsen fikk nemlig undervisning av fransiskanermunkene, en italiensk munkeorden. Med våkne øyne gled blikket hans over tettskrevne sider i tunge bøker, skrevet på norrønt og latin. I dagslys, eller opplyst av vokslys, sugde den unge prinsen til seg kunnskap. Og ettersom årene gikk, må også munkenes kristne filosofi ha format den unge mannen. Fransiskanermunkene mislikte verdslig rikdom, og mente jakt på gull og eiendom var i strid med Guds egentlige lære. For dem var det riktigere å hylle Gud gjennom å hjelpe de svakeste i samfunnet. I byens verste strøk, der gatene stinka råttende matavfall og urin, der folk var syke og sulten rev i kroppene, var behovet for veldedighet og nestekjærlighet størst, mente fransiskanerne. De sørga for å gi mat, medisiner og husrom til byens trengende. Alt dette fikk prins Magnus med seg. Og kanskje hadde Gud allerede fra barndommen gitt ham et tegn om at han en dag skulle bli konge. Da Magnus var 10 år gammel, hadde et voldsomt uvær herja i Bergen. Det lyna og tordna, og plutselig hadde lynet slått ned i huset hvor den unge prinsen oppholdt seg. Det begynte å brenne. Flammene og lukta av kullsvart røyk fra brennende treverk spredte seg raskt. Ilden spiste seg raskt inn i TV-huset. Mange omkom i bybrannen, men Magnus overlevde. Kanskje tenkte kong Magnus tilbake på denne dagen, og tok det som et tegn på at selveste Gud hadde en plan ved å skåne akkurat ham. At han fikk leve, og hadde fått undervisning fra munkene, omgitt seg med deres kristne filosofi hvor det var spesielt viktig å hjelpe samfunnets svake, alt dette bidro kanskje til retninga kongen tok. Og etter hvert vokste en idé seg stadig større i kongens hode. Mens kong Magnus gikk i kongsgården, blant de flotte steinbygningene som sto i stor kontrast til byens trehus, bestemte han seg. Han skulle ikke bli som sin far. Kong Magnus visste at krig var dyrt. Det tappa landet for både penger og menn. Uten krig fikk kongen ro og kunne prioritere noe helt annet. Og det er sannsynlig at frøet ble planta noen år tidligere, etter at søstra hadde gifta seg. I 1257 seilte et stort, nybygget, flott skip fra Tønsberg. Vannet skvulpa lett, mens det tunge skipet gled gjennom vannet. Det var lasta med gull, sølv og pelsverk, og 100 personer fra hoffet. Målet var rike Castilla. Ombord på skipet var kong Magnus' søster Christina. Hun skulle gifte seg med prinsen av Castilla. På veien tilbake fra det sørlige Europa hadde det norske følget med seg noe helt spesielt. Kongen i Castilla hadde laget noe ganske unikt i europeisk sammenheng. En landslov. En lov som gjaldt for hele riket. Nå ville kong Magnus ta på seg den vanskelige jobben med å gjøre det samme. Det fantes allerede lover i tingene rundt omkring i Norge, men de sprikte i mange retninger og var blitt til litt tilfeldig. Kongen ville rydde opp i alt dette. Alt skulle henge sammen. Men ingen norske konger hadde tatt tak i et så ambisiøst prosjekt som å lage en landslov. Men dette her var enklere sagt enn gjort. For selv om kongen hadde mye makt, var det en annen stor og tung maktfaktor som kunne sette en stopper for kongens ambisiøse prosjekt. Ikke bare var de rike og mektige, men de eide store landområder. Nemlig kirka. Kongen visste nok at erkebiskopen i Norge, sjefen for kirka, ville bli en tøff motstander. Han var nemlig kjent for å være både vrang og bestemt. I kong Magnus' verden var Gud øverst og hadde all makt. Makta kunne man se på som to sverd som Gud hadde gitt til menneskene. Det ene sverdet ble gitt til kongen, og det andre til kirka. I utgangspunktet tok kirka seg av alle åndelige saker, som ekteskap og seksualitet, mens kongen hadde ansvaret for verdslige lovbrudd, som tyveri. Men det fantes juridiske gråsoner, og dette førte til en vedvarende maktkamp. For hvis noen hadde brutt loven, måtte de ofte betale bøter. Og disse pengene var både kongen og kirka interessert i. Men for kong Magnus var det ikke bare et spørsmål om penger. Han mente noen lover var for strenge. For eksempel loven om småtyveri. Stjal noen for eksempel mat fra en grønnsakhage eller et stabbur, eller melket andres kyr på beite, ville tyven bli straffa med døden. Kong Magnus mente at dette var altfor strengt. Kanskje så kongen for seg en variasjon av en scene som hadde gjentatt seg gang på gang over hele riket. I nattemørket hadde en mann sneket seg inn i et stabbur. Sulten var ikke til å holde ut. Mannen var desperat. Han romsterte et øyeblikk og fant en skinke og litt ost. Endelig skulle sulten stilles. Brått skar høye stemmer gjennom mørket. Tyveriet hadde blitt oppdaget. Snart måtte mannen stå til ansvar for det han hadde gjort. Straffen var nådeløs. Tyver skulle drepes. Bygdefolket dro den medtatte tyven med seg mot et stort og gammelt eiketre. Rundt den ene greina hang et tau. Han måtte opp på en stige og fikk tauet stramt rundt halsen. Rundt ham på alle kanter så han resten av bygda. De som hadde stabburene sine fulle av mat. De stirret på ham med hat i blikket. De spyttet. Noen banna.

Med ett blir stigen sparket vekk. Han mistet fotfeste. Tauet strammet seg rundt halsen. Kongen ville ha slutt på dette. Han visste at de aller fleste tyverier ble straffet med døden, uten at det hadde blitt tatt særlig hensyn til hvorfor noen hadde stjålet. Dødsstraff kunne nok brukes, mente han, men bare for tyver som hadde blitt tatt mange ganger. Og hva da med de tyvene som stjal fordi de måtte, fordi de var sultne og ikke fikk arbeid? Kongen var fast bestemt på å endre lovene rundt småtyverier. Tyveri av mat skulle ikke være en forbrytelse hvis tyven var arbeidsufør eller sulten. Tanken bak var at det fantes en almisseplikt. Alle hadde ansvar for å ta vare på hverandre. Hvis samfunnet svikta, kunne heller ikke samfunnet straffe personen for å ta mat. Kong Magnus tenkte kanskje på fransiskanermunkene og deres store hjerte for de svakeste i samfunnet. I kongens nye lovbok ble dødsstraff langt mindre vanlig, og i stedet innførte han pengebøter. Men kong Magnus stoppa ikke der. Han gjorde dessuten hevn forbudt, noe som frem til da hadde vært både akseptert og lovlig. Og så tok kongen for seg kvinners rettigheter med et nytt blikk. Han ønsket at enslige kvinner kunne bestemme selv når det handlet om økonomiske transaksjoner. De skulle ikke lenger trenge en verge som tok avgjørelsen for dem. Kong Magnus visste at ideen om en ny landslov var et enormt og ambisiøst prosjekt som ville styrke kongemakta, på bekostning av den mektige kirka. Kongen snakket og diskuterte med sine rådgivere. Etter å ha jobbet i mange år hadde kong Magnus i 1267 blitt ferdig med en revidert versjon av lovene ved de forskjellige tingene rundt om i landet. Dette var det første steget i arbeidet med en ny landslov. Og nå gjensto en viktig ting. Han måtte dra rundt til tingene i Norge for å få godkjenning. For selv om han var konge, var han helt avhengig av deres støtte. Fra det ene tinget til det andre reiste kongen rundt i landet og presenterte den reviderte versjonen for alle landstingene. Gulatinget, Eidsivatinget, Borgartinget, alle sa ja til kongens reviderte versjon. Men så var turen kommet til Frostatinget i Trøndelag. På ei slette ble en stor sirkel dannet av bønder, adelsfolk og menn fra kirka. Kongen sto foran alle frammøtte og presenterte den nye landsloven. Men her på Frostatinget møtte kongen motstand fra en mektig mann, erkebiskop Jon Raude, sjefen for kirken i Norge. Bare paven i Roma sto over ham. Hvis kong Magnus med høy og myndig stemme hadde prøvd å selge inn den nye lovboka som et godt alternativ til de eksisterende lovene, slo nå den mektige erkebiskopen kraftig tilbake. Han likte ikke at kongen foreslo at kirka skulle dele på inntektene i de sakene hvor kirka dømte en lovbryter. Den kjente konflikten om hvem som skulle dømme hvilke saker ble aktuell igjen. For det eksisterte to parallelle domstoler. Skulle en sak dømmes av kongen eller kirka? Med sin myndige autoritet fikk erkebiskopen med seg de andre. Frostating vedtok ikke kongens reviderte versjon. Jon Raude krevde endringer på flere områder, og kongen måtte innse at han hadde tapt. Det er mulig at kongen ble ganske nedslått av erkebiskopens motstand, men han ga seg likevel ikke. Kong Magnus fordypet seg videre i lovarbeidet med rådgiverne sine. Lovformuleringer ble diskutert om og om igjen, og deretter ble de møysommelig skrevet ned. Kongen brukte nå mye tid til å bli enig med kirka. Hvor gikk grensene? Altså, hva kunne han avgjøre, og hva var kirkas domene?

Dette var en forhandling som krevde gode diplomatiske evner. Men kong Magnus kom i mål med forhandlingene. Han inngikk en avtale om at alt kirka ville ha jurisdiksjon på, alle områdene de ville utøve sin kirkelige rett på, skulle de få. Dette gjorde at kongen kunne ta ut kristenretten fra den nye landslova, uten mye bråk. Nå hadde han på en måte parkert kirka. I stedet for at kristenretten hadde en egen bolk i lovboka, gjemte kong Magnus kirkens regler litt mer bort i landslova. Månedene og åra raste av gårde. Så kom sommeren 1274. Kongen og følget hans satte nok en gang ut på reise. I lyse sommerdager passerte de ruvende fjell og grønne trær med blafrende blader på vei til Frostatinget i Trøndelag. 5 år etter at den mektige biskop Jon Raude på mange måter hadde ydmyka kong Magnus ved å si nei til landslova, skulle kongen på ny prøve å overtale Frostatinget. Men denne gangen var noe annerledes. Kongen visste nemlig at den vrange erkebiskopen hadde dratt til utlandet. Når han skulle presentere den nye versjonen av lova, var det altså for et ting uten mannen som sist hadde satt foten ned for hele prosjektet. 16. juni 1274 sto Magnus på ny foran folkemengden på Frostatinget. Han så på de lokale stormennene og venta på deres dom. Denne gangen godkjente tinget kongens nye lovbok. Nå var det den nye landslova som gjaldt i hele riket. Kongen som hadde prioritert bort krig til fordel for et nyskapende lovarbeid, var endelig i mål. Etter hvert ble kong Magnus kalt Magnus Lagabøte, eller Lagabøter, altså lovforbedreren. Loven ga kongen makt til å skattlegge, bøtelegge og straffe, men den verna også de mest utsatte i samfunnet. Landsloven var en maktdemonstrasjon.

Historien om Magnus Lagabøtes landslov er også historien om framveksten av en norsk stat og identitet. For med landsloven skapte Magnus et nytt Norge. Loven var påvirket av kristendommen, skriftkultur og tankegods fra Europa. Og loven utgjorde grunnsteinen i det som skulle bli det norske samfunnet, slik vi kjenner det i dag. I middelalderen fantes det bare tre andre riksdekkende lover i Europa. Det var vanlig i middelalderen at konger fikk en bok, en saga skrevet om seg, som tok for seg kongens liv, og alt han utrettet. Men Magnus sin saga har dessverre gått tapt, med unntak av et par sider. Det vi i dag vet om han, er gjennom andre kilder og kongesagaer.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Du har hørt en episode av Gamle greier. Denne episoden er laget av Dang Trinn, Chris Nyborg og meg, Lars Hammer Risberg. Konsulent for episoden historiker Ole Albert Rønning Nordby. Kilde til episoden var Kongen, Lova og Landet, Kong Magnus Lagabøter, Landslova av 1274 og Det Norge han skapte av Bjørn Øyrehagen Sunde, Håkon Håkonsens saga og Biskop Arnes saga. Musikken hørt denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Jeg heter Lars Hammer Risberg. På gjenhør.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt i 2 uker, det skriver Slottet i en pressemelding i kveld. Kronprins Haakon vil ta over som regent i perioden kongen sykemeldt. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble i juni enige om en midlertidig våpenhvile der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran villig til å inngå en avtale han mener nødvendig. Og Trump sier forholdet hans til Nordkoreas Kim Jong-un så godt at han vil kutte i det militære bidraget til Sør-Korea. I dag startet en stor øvelse som Trump kritisk til. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nordkoreas president, sier korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det, og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran, og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina, for eksempel. Og det politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Saken veldig uvanlig, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Det er sjelden at statsadvokat og riksadvokat er uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det er gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette er en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
0: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklinga mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norges møllene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+.

snurr. Du fagre fira fant, som alle hjerter bant, når tater fargen fra sa under skjørtets frynsekant.

himmelsk natt i pant. Jeg husker du en høst

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Haakon tar over som regent i de to vekene kongen er sykmeld. Like før klokka 19 i kveld opplyste slottet om at kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen, som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange i Midtøst med truslene sine. Det sier vår korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump truer med å bombe Oman om de står i vegen for en avtale om Hormuz-sundet, som er en strategisk viktig sjøveg der store deler av verdens oljetrafikk går gjennom. Men det er få som tror på Trump, sier vår korrespondent.
2: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han i førre veke sa det var en skandale at ytre høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
3: Nei, når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rapartisten har blitt utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer, det etter utsegden som blant annet hyllet Adolf Hitler, og at han lagde innhold med nazistiske symbol. Konsertene går 10. og 11. oktober i St. Petersburg, i en arena med rom til 80 000 personer. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.

Her er NRK Nyheter klokka ett. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%.

0: prosent. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøking, det melder kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Det har medført væskesamling i kroppen som må bli behandlet på sykehus, det forteller vår reporter Hege Mo Eriksen.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det oftest vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Ja, det var ikke reporter Hege Mo Eriksen, men spesialist på blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald har hatt flere sykehusinnlegginger de siste årene, det forteller vår reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet. Og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
0: Vi skal utenriks nå, for president Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvila med Iran, det skriver nyhetsbyrået Reuters. I juni ble landet enige om en midlertidig våpenhvile for å få rom til å lage en varig avtale. I kveld sa presidenten at han ikke tror Iran går med på den avtalen han mener er nødvendig for permanent fred. En far er siktet for å legge den sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin, det skriver avisa Nordlys. Mannen er siktet for kjøp av seksuelle tjenester og får medverknad til samleie. Saken ble meldet av barnevernet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1+.

0: det til sånn lampada?
1: Lampada! Reier! Ja, nå orket jeg å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Vi har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, hva sier du?
0: Du som en av Katts mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre alle.
1: Vi kjenner jo ingenting.
0: Vi går ned på den.
1: Skal du spille på noen damer?
0: Selvfølgelig. Hør på.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kronprins Haakon tar over som regent i de to vekene kongen er sykmeldt. Lika før klokka 19 i kveld opplyste slottet om at kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det oftest vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Det blir ikke streik for møller og fôrblanderi.